0: Primorskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

Lahko nam vzamejo pivo, lahko nam vzamejo še telefon, lahko nam vzamejo vse, samo cinizma ne. Cinizem po slovensko. Skrbi za uravnavanje naravnega prirasta in zdravo želučno sluznico že 24 let.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Številka 92 je spremenjena. Če ste ogroženi ali potrebujete pomoč policije, pokličite 113.
1: Če ste ogroženi od policije, pa nikar ne kličite 113. Prišlo jih bo še več in to takoj.

0: Pa sem ga res najdu.
1: Koga jaz najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Nas.
4: Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednjevalovnih metrov ali 1242 kHz.
4: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
4: V stereotehniki.

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
1: Moli in delaj vihur, misli na Boga in še to, poboljšaj se.
2: No, kaj bo, vihur, kaj bo, kaj misliš? Na cirku ste pozabili, na Boga.
3: Devamo, gospod župnik.
2: Otrok ne pošiljaš v cirkov, Boga ne boš vzgojil.
3: Ne gre vse na nbrt. Kvantov nimajo za v cirku. Se bo drugače, ko odrastejo.
2: Takrat bo prepozno, kaj ne vidiš, kam drvi svet. Ti boš odgovoren za duše svojih otrok.
3: Vsako soboto doma modlimo Rožnkrenc. Pa tudi sami povem, kar vem, iz katekizma.
2: To je premalo. Pošli jih tudi v cerkev in v šolo. Tudi šolo ste zanemarili.
3: Prvo je kruh. Od učenosti, pod Božje štime, se ne da živeti.

dejansko se šika. V Titu vidim le malika, naj bo kipec ali slika, mi pogleda ne zamika.

Bitch.

Oh.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

0: Maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

so na steni robe obrnan pis. Simboli so na steni robe obrnan čik. Zmaj hoče fotko, le zakaj, le zakaj. Slika nočna mora, le zakaj, le zakaj. Moj kip, moj kip, moj kip.

0: klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
2: Čas je največja uganka, ker gre mi v nas, brez da bi se zavedali. Jaz pa

0: kameleoni na vratu zlatom posud.
1: Kamele.
0: Stolito doma Nikol, presežam brez ust.
1: Kamele.
0: Gandalf kuha ti sit v belo
1: but.
0: Kameleoni, bomboni, but.

so ljudje šleht, je tudi vreme šleht.

dviguj tako dolgo, dokler ne pride do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja, bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri v monitori, zato da, da je. E, samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti notri, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal, kapito?

0: maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

0: Pozdravljeni v 293. izdaji oddaje Arterija, oddaje, v kateri enkrat mesečno predstavljamo in komentiramo dogajanje na prizorišču sodobnih vizualnih umetnosti. V tokratni oddaji se bomo osredotočili na novo knjigo filozofa umetnosti Aleša Erjavca, naslovljeno Heteronomija umetnosti in avantgard, ki je letos izšla pri založbi Maska. Kot smo že izpostavili v eni od predhodnih oddaj, gre za soustanovitelja Slovenskega društva za estetiko leta 1983, hkrati pa avtorja, ki se od 90-ih let prejšnjega stoletja od estetike in filozofije umetnosti deloma pomika k teoriji in filozofiji vizualne kulture.
1: Kot smo že ravno tako rekli v eni od predhodnih oddaj, okvir kulture. Okvirno od obdobja 70-ih let prejšnjega

0: društva si je sicer zraven utrditve in avtonomizacije estetike kot discipline, ki naj bi intervenirala v takratno akademsko estetiško tradicijo, zadalo prav udejanjanje večje navezave na aktualne umetniške prakse.
1: Tako Rjavec v enem od besedil iz leta 1988 pravi: estetika torej, kot jo razumemo v našem društvu, se mora vračati k svojemu predmetu, torej k umetnosti v vseh njenih preteklih, sedanjih in mejnih oblikah. Hkrati pa mora ohraniti filozofski samorefleksivni naboj, ki ji omogoča samo preverjanje. To nikakor ne izključuje drugih pristopov, kaj šele zgodovine estetike, brez katere tudi estetika, o kakršni govorim, ne more obstajati. Pomeni pa, da pristajamo na dobro neskončnost, ter jemljemo za kriterij presojanja notranje kriterije posameznih strok, ki tvorijo filozofijo umetnosti ali estetiko in ki so konec koncev trajni kriteriji razpona, ki se giblje med filozofijo in znanostmi.
0: Umetniške avantgarde so sicer Rjavčeva bolj ali manj stalna tema, saj imajo mesto v praktično vsaki knjigi, če tudi je ta na primer neposredno osredotočena na sodobnejšo umetniško produkcijo. Če v tej navezavi omenimo njegove ključne knjižne prispevke, leta 1983 izide knjiga o estetiki umetnosti in ideologiji, študije o francoskem marksizmu. Leto kasneje pa estetika in epistemologija, eseji in razprave, ki jo je obe mogoče razumeti kot stranski produkt omenjene raziskave zahodnoevropske marksistične teoretske produkcije. Leta 1988 izide knjiga Ideologija in umetnost modernizma, ki je predelava Rjavčeve doktorske dizertacije Ideologija in umetnost, s katero je leto predtem doktoriral na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
1: Od 90-ih sledijo leta 1991 knjiga Ljubljana, Ljubljana, 80 leta o umetnosti in kulturi, ki jo Rjavec napiše skupaj z Marino Gržinič. Knjiga predstavlja teoretski, predvsem pa tudi slikovni pregled ključnega družbeno-političnega dogajanja, ki se dotakne vseh osrednjih umetnostih pol, alternativne kulture, do neke mere pa tudi popularne kulture. Lahko bi rekli, da gre za enega prvih, recimo temu, teoretsko-umetnostnih prispevkov, ki je sooblikoval, če ne kar ustoličil pomen umetnosti in kulture 80-ih let za lokalni prostor. Kot zapišeta Rjavec in Gržinič v uvodnem delu:
0: številna dogajanja 80-ih, o katerih govoriva v knjigi, so pripravljala in napovedovala sedanje družbene in politične dogodke v Sloveniji in Ljubljani kot njeni prestolnici in osrednjem urbanem središču. To, kar imenujemo slovenska politična pomlad s prvimi povojnimi svobodnimi volitvami oziroma parlamentarno demokracijo z vsemi pripadajočimi posledicami, izhaja tako v materialnem kot v simbolnem smislu iz procesov, dogodkov in dejanj v preteklem desetletju. Umetnost in širše kultura sta njihov ključni sestavni del, ki pa ima seveda svojo lastno realnost.
1: Če nadaljujemo z Rjavčevo knjižno produkcijo. Leta 1995 pri založbi ZRC izide knjiga Estetika in kritična teorija. Leta 2004 pa pri isti založbi Ljubezen na zadnji pogled, avantgarda, estetika in konec umetnosti, ki, kot je mogoče sklepati iz podnaslova, v treh osrednjih delih obravnava do neke mere natanko to, kar je tudi predmet velikega dela pričujoče knjige. Prvi del je tako osredotočen na specifike umetniških avantgard, predvsem italijanskega futurizma, kot tudi razlike avantgard v razmerju do modernizma. Drugi del načenja še eno Rjavčevo stalnico, ready-made-ovsko intervencijo v zgodovino umetnosti in institucionalno teorijo umetnosti iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja. Hkrati pa poseže po bolj nedavnih trendih pomika od filozofije umetnosti k filozofiji kulture. Za razliko od tega se v tretjem delu avtor osredotoči na reaktualizacijo vprašanja o koncu umetnosti konec 20. stoletja,

kar vključuje tudi obravnavo pojma postmodernizem. Leta 2009 pri študentski založbi izide Estetika in politika modernizma, ki v veliki meri prinaša prej naštete tematike. Prvo poglavje znova načenja vprašanje razmerja umetnosti in politike, drugo prinaša osnovni pregled premen znotraj estetike tekom 20. stoletja, ki se, predvidljivo, znova konča na eni strani pri temi konca umetnosti, na drugi pri razširitvi fokusa filozofije umetnostnih kulturi. Tretje poglavje je relativna novost, saj se Erjavec loti teme političnega gledališča in njegovih meja. Četrto poglavje znova prinaša njegovo priljubljeno temo, razmerje italijanskega futurizma s fašizmom, ki je v tem primeru pač nekoliko dopolnjen in razširjen. Nadalje se v knjigi loteva še Kafkove literature, izseka lokalne socialistične kulturne politike, razmerja med nacionalno identiteto in medijem fotografije ter zaključi z razprtjem vizualne kulture in discipline vizualnih študij. V omenjeni knjigi Erjavec na primer do neke mere tudi kontekstualizira svoje kontinuirano zanimanje za umetniške avantgarde. Pred dvema desetletjema je izšla knjiga Ideologija in umetnost modernizma. Njen izid je sovpadal s tedanjim močnim zanimanjem za klasične ali zgodovinske avantgarde, ne nazadnje zato, ker so predstavljale organsko vez med obdobjem vsakovrstnih revolucij začetka 20. stoletja ter postavantgardami, retrogardami, ki so nastajale zlasti v 80-ih letih in predstavljale po eni strani postmodern pojav in po drugi v svoji politizirani različici specifično obliko sodobne politizirane umetnosti. In to v času, ko se je zdelo, da politizirana umetnost naglo izginja z kulturnega prizorišča. V nasprotju s takšno diagnozo se je izkazalo, da je v obdobju dveh desetletij na različnih koncih sveta nastala specifična politizirana umetnost, ki je bila značilna za bivše ali še vedno obstoječe socialistične dežele. Takšna umetnost se je pojavila v deželah, ki so segale od Slovenije prek nekaterih delov bivše Jugoslavije do Rusije, Kitajske, Kube in tako dalje, kot če izpostavi. Ta ugotovitev naj bi bila, kar na primer pojasni v začetku petega poglavja knjige Heteronomija umetnosti in avantgard, tesno povezana z Erjavčevim bivanjem na Kalifornijski univerzi v Berkeleyju med leti 1993 in 1994. Erjavec je namreč seboj, kot izpostavi, vzel tudi prej omenjeno knjigo Ljubljana, Ljubljana, pri čemer ga je presenetila pripomba enega od kolegov, da naj bi bila slovenska umetniška produkcija iz 80-ih let zelo podobna sočasni sodobni umetnosti na Kitajskem. Erjavec je iz tega razloga po vrnitvi iz Kalifornije začel sistematično raziskovati in primerjati umetniško produkcijo vzhodne Evrope, Kube in Kitajske, predvsem iz obdobja 80-ih let. Pri tem pa se mu je potrdila teza, da naj bi kontekst razkroja socializma v bivših oziroma tedanjih socialističnih državah proizvedla specifično po večini vizualno umetnost, ki je sicer močno spominjala na sočasni zahodni postmodernizem, a je hkrati vsebovala specifične značilnosti, ki jih slednji ni. In sicer močna politizacija, poudarjena uporaba ideološkega in političnega diskurza ter simbolov, ravno tako pa tudi specifična uporaba ironije, ki se je v temelju razlikovala od modernističnih disidentskih nastopov. Gre za umetniško produkcijo, ki naj bi se najprej pojavila na območju Sovjetske zveze, nato v Jugoslaviji, kot tudi na Madžarskem, Češko-Slovaškem, v Romuniji, na Kubi in na Kitajskem. Ugotovitev je rezultirala v Erjavčevo pobudo, da bi se fenomen nekoliko podrobneje raziskal oziroma v sodelovanje filozofov, estetikov, umetnostnih zgodovinarjev in kritikov iz naštetih držav, ki so leta 2003 v Berkeleyju izdali knjigo Postmodernism and the Post-Socialist Condition, Politicized Art Under Late Socialism.

0: Če se od uvodnega dela končno bolj neposredno prestavimo na knjigo Heteronomija umetnosti in avantgard, Rjavec uvodoma pričenja z nekoliko patetično metaforično primerjavo žareče magme, iz katere na neki točki nastaneta lava in bazalt, in provokativne ter kritične avantgardne umetnosti, ki je na neki točki nevtralizirana. Kot formulira: avantgarde pomenijo torej nekaj takega kot magma, iz katere se na to rojeva vsakovrstna umetnost, ki konča kot del tradicije umetnosti, in to tudi tedaj, ko prične svojo pot kot njeno nasprotje.
1: Prva tri poglavja knjige so tako neposredno osredotočena natanko na podrobnejšo obravnavo izbranih avantgard, pri čemer je Rjavčev priljubljeni primer, italijanski futurizem, v tem primeru nekoliko v ozadju. Prvo poglavje si tako zada obravnavati naslovno heteronomijo predvsem na podlagi ruskega konstruktivizma. Pričenja z osnovnimi faktografskimi podatki, na primer, da se je beseda konstruktivizem formirala v začetku leta 1922 ob razstavi treh mladih umetnikov, ki jo je pospremil manifest, nato pa se razširila za označevanje širokega in raznolikega gibanja, katerega utemeljitelj in vodja je bil Vladimir Tatlin.
0: V začetni fazi naj bi se izraz nanašal predvsem na eksperimentiranje z abstraktno formo in analizo fizičnega ter prostorskega okolja mladih moskovskih umetnikov, pri čemer naj bi bilo mogoče dve fazi razvoja gibanja misliti najprej na podlagi premika od reprezentacije k konstrukciji, nato pa od konstrukcije k produkciji. V tej navezavi je potrebno izpostaviti, da eksperimentiranje ključnih figur ruskega konstruktivizma, Tatlina in Maleviča, sega že v obdobje okoli leta 1915. Pri tem bi lahko pogojno rekli, da predstavljata futurizem in suprematizem nekakšni predfazi konstruktivističnega gibanja, ki na neki točki preusmeri fokus od formalističnega eksperimentiranja na ožjem področju umetnosti na širše področje vsakdanjega življenja.
2: A little more hope, a little more joy. All we need is a little more light, a little less weight.
1: Gre seveda tudi za fazo, ko se konstruktivizem bolj neposredno naveže na komunistično gibanje, pri čemer poskuša prispevati predvsem njeno estetsko komponento, vezano natanko na organizacijo in zaznavanje v vsakodnevnem življenju, običaje in navade, skratka v nekem splošnem smislu kulturo. Rjavec se sicer ne naveže natančneje na metodologijo, kako naj bi slednje potekalo, saj večji del poglavi ostaja pri faktografskih podatkih in v skladu z naslovno temo, pri razmerju avantgardnih umetnikov in komunističnega gibanja.
0: Povezava z novo bolševiško vlado stališča konstruktivističnih umetnikov sicer poteka predvsem na podlagi težnje, da bi ti na tak način dobili enkratno možnost materializirati svojo vizijo napredka, enotnosti in skrajne prekinitve s preteklostjo. Umetniki skratka sodelovanje, do neke mere celo neposredni spoj s političnim gibanjem, utemeljujejo na podlagi vizije spoja umetniške in družbene revolucije. Oziroma utemeljujejo kot nadaljevanje, razširitev umetniške revolucije, ki se je pričela s kubizmom in futurizmom v družbeno revolucijo. Z razliko od tega, umetniki bolševiški vladi, vsaj v njenem formativnem obdobju, predstavljajo predvsem sogovornike. Umetniki naj bi se namreč izkazali za najkoristnejše in najbolj razumevajoče od vseh intelektualcev.
1: Ključna v tej navezavi je seveda predvsem druga faza konstruktivističnega gibanja po oktobrski revoluciji, ki umetnost iztrga iz njene apolitičnosti in pretežnega ukvarjanja z epistemološkimi in estetskimi vprašanji. Prva faza tako imenovanega formalističnega konstruktivizma je namreč primerljiva s sočasnimi premiki v okviru zahodnoevropskega in ameriškega modernizma. Za razliko od tega, druga v prevladajoči zgodovini umetnosti še vedno nima pravega mesta, saj vendarle sega onstran ožjega območja umetnosti v konstrukcijsko dejavnost v najširšem pomenu besede. Po eni strani naj bi stopala na področje politične propagande, po drugi pa se usmerjala na področje proizvodnje, ki naj bi ustrezala novi bolševistični družbeni ureditvi. Lahko bi rekli, do neke mere stopala od umetnosti na področje oblikovanja. Kot izpostavi Rjavec, gre v primeru tovrstne klasifikacije avantgardne umetnosti, ki se odvrne od čiste umetnosti za neko prevladujočo interpretacijo, s katero se sam zgolj do neke mere strinja. Ta bi namreč naj v veliki meri izpustila dejstvo, da konstruktivizem ustvari svojo lastno umetnostno formacijsko paradigmo, ki še do danes ni doživela potrditve v umetnostnem diskurzu in refleksiji. Gre natanko za poskuse približevanja ali kar zlitja umetnosti in industrije, na katero se v nadaljevanju osredotoči tudi sam. Spoj naj bi bil, kot nadaljuje, poosebljen v figuri umetnika-konstruktorja, nekoga tako z umetniškimi kot tehničnimi veščinami. Kot je mogoče do neke mere sklepati natanko iz izpostavljenosti figure umetnika-konstruktorja, naj bi bila ključna težava v tem procesu seveda ta, da je umetnost neizbežno ohranila del svojega ekskluzivnega in elitnega karakterja. K temu so v veliki meri doprinesli tudi sami umetniki, zaposleni z medsebojnim obračunavanjem glede tega, kdo je še ostal preveč buržoazen in sovražen do nove socialistične stvarnosti, ter katera je prava linija v umetnosti, kulturi in kulturni ideologiji. Drugo izhodišče postopnega razcepa med umetnostjo in realpolitiko je koreninilo tudi v tem, da je radikalna umetnost še od 19. stoletja ohranila tesne vezi z anarhističnim gibanjem, ki si ga je bolševiška oblast leta 1918 zadala povsem izkoreniniti.
3: Ruski konstruktivistični umetniki so se vendarle iz pretežno anarhističnih spreobrnili v komunistične konstruktiviste. Kljub temu pa so se vedno nekoliko upirali konsekvencam spajanja umetnosti in konstruktivistične dejavnosti, saj naj bi prevlada faktografske in utilitarne estetike šla na račun izginjanja umetniškosti čiste umetnosti. Tako se od konstruktivizma počasi začnejo distancirati ruski ekspresionisti skandinskim načelu, postopoma pa proti umoru svetosti umetnosti začnejo protestirati tudi suprematisti. Gibanje pa se postopoma izkristalizira v skupino nereprezentacijskih konstruktivistov.
1: Če smo že nakazali konsekvence asimilacije konstruktivističnega gibanja v okviru umetnosti in zgodovine umetnosti, je potrebno izpostaviti, da je tudi uradna sovjetska politična propaganda uporabila in asimilirala na primer dinamične vizualne izume in fotomontažo konstruktivističnih umetnikov, na podlagi katerih so ti pripeljali klasično slikarstvo do svojih skrajnih meja. V primeru umetniških avantgard smo skratka na daljši rok, kot to formulira Rjavec, soočeni z dvema ključnima možnostima. Z asimilacijo heteronomne avantgardne umetnosti v institucijo umetnosti ali v kulturno industrijo.
3: Pozicija heteronomnih umetniških avantgard je v tem smislu na nek način v temelju mejna. Po eni strani poskuša biti politično učinkovita, kar predpostavlja odmik od avtonomije in komplementativne narave čiste umetnosti. Po drugi pa hkrati ne zdrsniti na raven politične propagande oziroma, ker v sovjetskem kontekstu pač ni pogojev za komercialnega, na raven političnega kiča. Na tem mestu Rjavec po eni strani izpostavi pojem politično učinkovita umetnost, katere specifika je, da promovira določeno vizijo, določeni ideološki cilj, pri čemer je umetnost podrejena temu istemu cilju ali viziji. Po drugi pa izpostavi pojem socialna umetnost, ki primarno označuje umetnost, ki bazira na zunanji funkciji onstran larpurlartizma in katero razpre predvsem kot nasprotno Adornovi koncepciji avtonomije umetnosti.
1: Četudi poudari, da je umetnost vedno na določen način in do določene mere politična, tudi na primer v svoji intencionalni apolitičnosti, Erjavec v kontekstu heteronomije umetniških avantgard razlikuje med politično umetnostjo, torej umetnostjo, ki se nanaša na politično izjavo, pri čemer politično ni toliko stranski produkt situacije, v kateri ta umetnost nastopa. Hkrati pa razlikuje politizirano umetnost, ki bi jo bilo mogoče v največji meri misliti v navezavi na italijanski futurizem in ruski konstruktivizem. Politiziranost tukaj ne pomeni toliko tega, da umetnost zauzema politična stališča, da posreduje politično izjavo. Politiziranost se nanaša ravno na njeno poseganje v življenje, ki ga seveda spremljajo tudi izjavljanje političnih stališč in politična dejanja.
3: Na podlagi kratke primerjave pozicije futurizma in kubizma Rjavec v nadaljevanju nakaže diferenciacijo med izrazito politično radikalno avantgardo in umetniško radikalno avantgardo, pri čemer zadnja primarno nastopa na terenu estetskega, na primer duhovnosti, čustev, senzibilnosti, modelov zaznavanja in tako naprej. Za razliko od tega pa druga poskuša našteto spojiti tudi z materialno, zgodovinsko in socialno resničnostjo. Razlika je skratka do neke mere mogoče misliti ne toliko v navezavi na intencionalnost umetnikov, ampak v navezavi na primarni kontekst in sredstva udejanjanja njihovih naporov, ki pa ima neizbežne politične konsekvence. Delovanje na užjem terenu estetskega in recepcije je namreč, ukolikor se na primer ne poslužuje množično reproduktabilnih izraznih sredstev, skoraj da neizbežno ekskluzivno. Avantgardna težnja, da je umetnost treba ubiti, je torej vezana predvsem na težnjo, da se eliminira njena ekskluzivnost.
1: V drugem poglavju se Rjavec od splošnih vprašanj vezanih na heteronomijo umetniških avantgard prestavi na obravnavo konkretnih primerov, in sicer Tatlinovega spomenika Tretji internacionali, nastanega med letoma 1919 in 1920, ter plakat Bij bele z rdečim klinom, nastal med istima letoma strani Ela Lisickega. Poglavje se vendarle, če tudi je na račun nizanja raznolikih kontekstov, v katerih sta bila oba konkretna primera naknadno apropriirana, zanimivo in informativno, ne premakne precej dlje od začetne izpostavitve procesa neutralizacije, niti ne prispeva bistveno k natančnejši razjasnitvi naslovne relacije.
3: Zdi se, da je tako tretje poglavje naslovljeno Revolucija in avantgardna gibanja namenjeno točno poskusu, da se še dopolni pojem heteronomije. Rjavec se najprej osredotoči na pomen in rabe pojma revolucija, njune nedavne transformacije, izpostavi nekatere ključne teoretske kontekste, v katerih je bilo govora o njej, kar ga pripelje tudi do diferenciacije socialne in politične revolucije. Diferenciacijo je mogoče do neke mere sopostaviti z umetniško produkcijo, ki primarno deluje na terenu estetskega, in to, ki takšno delovanje poskuša dopolniti ter se bolj neposredno spojiti s politično sfero. V navezavi na prvo je ključen tudi pojem kulturne revolucije, ki se seveda nanaša na subjektivne in eksistencialne razmere in pogoje življenja, pri čemer je mogoče specifično umetniško revolucijo, na primer stilske, tehnološke premene, ravno tako umestiti v ta predvsem čutni kontekst.
1: Od tod v poglavju pojem umetniške revolucije Rjavec še dodatno členi. Na eni strani na umetniško revolucijo, ki se nanaša na okvir reprezentacije, sam je mogoče umestiti na tanko stilsko-tehnološke prelome, ki posredno vplivajo tudi na spremembe percepcije. Na drugi strani pa umetniško revolucioniranje preko preoblikovanja. Sem naj bi bilo mogoče umestiti tudi italijanski futurizem, saj si ta naj ne bi toliko prizadeval spremeniti obstoječo reprezentacijo sveta, ampak tudi preoblikovati svet sam. Od tod avtorja pot vodi še v diferenciacijo politične in umetniške avantgarde, pri čemer zaključi, da je cilj politične avantgarde uresničevati socialno-politično revolucijo, medtem ko je cilj politizirane umetniške avantgarde uresničevati estetsko revolucijo, ki spremeni ne le umetniške sloge, pač pa tudi načine, na katere dojemamo svet.
4: Zraven politične in umetniške revolucije Rjavec izpostavi še pojem estetske revolucije, ki ima pomembno mesto znotraj zgodovine estetike vse od obdobja romantične filozofije. Kljub temu se na primer pri tem ne osredotočil tolikšni meri na Schillerja, ampak predvsem na konceptualizacijo estetske revolucije po Friedrichu von Schleglu. Na podlagi njegove koncepcije estetske revolucije se namreč posredno razpre tudi pojem umetnosti, ki je aktualna, kar pomeni tudi v določenem razcepu svojim časom. Vendar ne več v razcepu svojim časom na način, da bi si svoj ideal projecirala v preteklost, na primer obdobje antične Grčije, temveč v prihodnost. Je skratka futuristična, celo mesijanska.

0: Od tud se Rjavec vendarle prestavi še k avantgardnemu fenomenu, ki ga kontinuirano zaposluje že od konca 80-ih let prejšnjega stoletja, italijanskemu futurizmu. Če bi imeli čas in voljo, bi lahko natančneje analizirali, kako se tematizacija tega umetnostnega fenomena skozi leta nadgrajuje in v kolikšni meri se zgolj ponavlja. Vsekakor je, če tematizacijo iz pričujoče knjige primerjamo s tisto iz knjige Umetnost in ideologija modernizma iz leta 1988, nov dodatek analiza relacije futurizma in bolševizma oziroma primerjava italijanskega in ruskega futurizma. V tej navezavi je informativna predvsem narodotvorna, ne pa razredno orientirana baza futurizma, odkoder je njegova za določen čas povsem neposredna povezava s fašizmom relativno logična. Še več, italijanski fašizem naj bi na primer znatno črpal iz idej futurizma in njegovega ključnega predstavnika, Marinetija, ne toliko obratno.
1: Peto poglavje knjige se od umetniških avantgard prestavi na tako imenovano postsocialistično stanje, ki pričenja z biografskim vložkom o avtorjevi omenjeni knjižni refleksiji obdobja 80-ih, knjigi Ljubljana, Ljubljana, nato pa njegovi študijski poti v ZDA, na podlagi katere izoblikuje idejo o skupnih specifikah izseka umetnosti bivših socialističnih držav med okvirno 70-imi in 90-imi leti prejšnjega stoletja. Ideja sicer v lokalnem prostoru ni nikakršna novost, saj jo na primer kontinuirano zastopa zbirateljska in del razstavne dejavnosti osrednje institucije za moderno in sodobno umetnost, moderne galerije. A vendar se Rjavec tematike loteva na deloma specifičen, vsekakor nekoliko bolj poglobljen način.
0: Kot izpostavi Rjavec, v 70-ih in 80-ih letih je bilo med temi deželami le malo kulturne interakcije ali vpliva, tako da je bila umetnost, o kateri govorim, z večine avtohtonega porekla. Kar je imela skupnega, so bile podobne kulturne značilnosti, ideološki pogoji in zgodovinski okvir. Socialistična ikonografija, komunistična ideologija, pogosta slabitev socialistične države, privilegirana vloga pripisana umetnosti in kulturi in politizacija umetnosti. Kot nadaljuje, umankanje teh specifičnih okoliščin, kar se v največ primerih nanaša na nastop parlamentarnih demokracij ali oblikovanje specifičnih socializmov v primeru Kitajske in Kube, vodi v izginotje tovrstne umetniške produkcije, hkrati pa ta postane predvsem izvozno blago za globalni umetnostni sistem.
1: Dejstvo, da umetnost po izginotju družbeno-političnih okoliščin, na katere se neposredno, še najpogosteje citatno, ironično ali nadidentifikacijsko nanaša, postane izvozno blago, je, kot nadaljuje, razumljivo. Ta umetnost se je namreč lahko uvrstila na trg šele tedaj, ko so komunistični simboli in gesla, ki so tako pogosto predstavljali pomembne vsebine tovrstnih del, izgubili svoj ideološki in politični pomen ter težo. Hkrati pa je ironično in nadidentifikacijsko citiranje komunističnih in drugih simbolov strani umetnikov mogoče kontekstualizirati z dejstvom, da poteka v okvirih izgubljanja moči ter istih socialističnih idej.
0: Glavne značilnosti te umetnosti so bile izrazita uporaba postmodernih tehnik in postopkov, specifična zvrst politične kritike, ki spominja na parodijo, upeljava in enakovredna uporaba narodne, umetniške in kulturne preteklosti, eklekticizem, mimikrija avantgardne umetnosti, vendar pod post- ali transavantgardnimi pogoji. Še ena značilnost, ki pa ni bila značilna za vso umetnost, ki jo tu obravnavam, pač pa predvsem za Rusijo, Kitajsko in Kubo, je bilo upodabljanje enakosti med zahodnjaško tržno in potrošno ideologijo ter socialistično politično ideologijo.
1: Še izpostavi. Ob zaključku poglavja pa ravno tako tudi, da je danes ta umetnost pretekli pojav. Od okvirno sedmega poglavja knjige, ki se še bolj neposredno prestavi na formativni kontekst sodobne umetnosti, Rjavec dejansko ponudi povsem izviren prispevek, ki vsaj do zdaj še ni šel v knjižni obliki. Poglavje Pojavne oblike in pogoji umetnosti tako razpre vse osnovne informacije vezane na produkcijski kontekst umetnosti sodobnosti. Prične na primer s formativnim kontekstom tako imenovanega zahodnega, globalnega ali hegemonega umetniškega sveta, ki se upade s tem, kar se najpogosteje imenuje neoliberalizem. Pri tem pomik umetniške produkcije proti kreativnim in kulturnim industrijam misli usporedno s splošnim manjšanjem vloge nacionalnih držav, umikom držav od javne podpore umetnosti, temu ustrezno pa tudi vse splošnim manjšanjem njene družbene vloge in funkcije.
0: V tej navezavi velja zgolj omeniti, da so številni avtori ovrgli tezo, da naj bi bilo za neoliberalizem značilno manjšanje vloge nacionalnih držav. Namesto tega naj bi namreč šlo predvsem za spremembe v njeni modalnosti. Ravno tako velja omeniti, da obstaja pomembna razlika v zgodovini načinov podpore umetnosti in kulturi znotraj severnoameriškega ter evropskega konteksta, ki je Rjavec podrobneje ne načenja. V večji meri se namreč osredotoči na formacijo nekakšnega globalnega, transnacionalnega umetnostnega sloga, postmodernizma. Pri tem ga zanima predvsem recepcija in cirkulacija pojma v vzhodnoevropskem kontekstu.
1: Za sodobno umetnost, ki v 90-ih letih v nekem smislu nasledi oznako postmodernizem, naj bi bilo skratka značilno, da gre za globalno umetnost. Pri tem je potrebno globalno umetnost ločevati od pojma svetovne umetnosti, ki je veliko starejša ideja, vezana na moderno umetnost in modernizem. Globalna umetnost naj bi bila, kot to izpostavi Rjavec preko Hansa Beltinga, po svoji definiciji sodobna in v duhu postkolonialna, zato jo vodi namen nadomestiti središča in obrobja hegemonske modernosti in terja tudi svobodo od privilegija zgodovine. Svoboda od privilegija zgodovine, ki jo izpostavi Belting, se tukaj v veliki meri nanaša na še en pojem, ki ga nekoliko prej skuje Arthur C. Danto, sicer tudi avtor izraza svet umetnosti in institucionalne teorije umetnosti, in sicer postzgodovinska umetnost.
0: Sodobna umetnost, tako pravi Rjavec preko Terja Smitha, je sicer do neke mere sorodna modernosti v navezavi na intenzifikacijo sedanjosti oziroma težnje po prisotnosti v sedanjem času. Je plodna sedanjost prvotnega pomena modernega, toda brez njegove poznejše pogodbe s prihodnostjo. In še, sodobnost se nič več ne občuti kot naš čas, kajti naš se ne more razpotegniti, da bi vključeval svoje nasprotje. Prav tako ni čas, kajti če je bila moderna v prvi vrsti nagnjena k temu, da se definira kot obdobje in je uredila preteklost v obdobja, je periodizacija v sodobnih pogojih nemogoča. Edino, kar je pri tem morda trajno, je, da lahko traja nedoločeno količino časa. Sedanjost lahko perverzno postane večna.

0: Osmo poglavje, naslovljeno Avantgardna gibanja in ideologija, onstran tega, da zelo kratko in relativno površno predstavi nekatera osnovna razumevanja pojma ideologije, deluje kakor da se od sodobne umetnosti in postsocialističnega stanja po nepotrebnem še enkrat predstavi na zgodovinske avantgarde. Torej, še enkrat bolj ali manj ponovi že povedano iz začetnega dela knjige. Za razliko od tega se pred zadnje poglavje naslovljeno Vzhodna Evropa, umetnost in politika reprezentacije osredotoči na zgodovinske okoliščine formacije pojma Vzhodna Evropa.
1: Kot izpostavi v primeru Vzhodne Evrope, kakor se je pojem razumelo v zadnjih nekaj desetletjih, ne gre niti za geografski, niti družbeni, ampak ekonomski in politični pojem. Šele okoli leta 1989 naj bi do neke mere v veljavo stopilo neko skupno estetsko občutje regionalne identitete, s katero smo začasno preoblikovali sicer nejasno in ponavadi odvečno interpelacijo v politično učinkovito samoreprezentacijo. Od tod se Rjavec preko Gayatri Spivak do neke mere tudi Ranciera loti pogojev možnosti samoreprezentacije, ki ga prva izpelje na podlagi bazičnega vprašanja, če podrejeni lahko govori.
0: Podrejeni ne more govoriti. Govor, posedovanje in izvajanje artikuliranega glasu je predpogoj subjektivacije. To je mogoče doseči na različne načine politične reprezentacije, začenši z izjavljanjem na javnem mestu. V specifičnih zgodovinskih trenutkih se to lahko zgodi spontano, kot posledica slepe zgodovine, s čimer se povzroči, da glas bivših hegemonskih sil zamre in ga nadomesti glas subjektov, ki se pridružijo tistim neobranim glasovom, ki govorijo o regiji, nacijah, državah ali o njihovih konstitutivnih delih.
1: Samo reprezentacijo preko govora Rjavec nadalje aplicira na govor preko podobe oziroma umetniški govor kot izhodišče za prispevek k vzhodnoevropski identifikaciji. Specifično v obdobju od 70-ih do in vključno z 90-imi leti prejšnjega stoletja. Od tod identificira štiri ključna obdobja in družbeno-politične kontekste, predvsem tekom 20. stoletja, ki so v temelju sodoločali oblikovanje vzhodnoevropske identitete. In sicer na obdobje, ko je regija obstajala brez samorefleksije, drugo obdobje, v času med obema svetovnima vojnama, ko ta predstavlja nekoliko odmaknjen del kontinentalne Evrope ali neko liminalno območje med Zahodom in Vzhodom, tretje obdobje, ki se upade s hladno vojno, in četrto po letu 1989.
0: Formacija vzhodnoevropske identitete okoli obdobja paca Berlinskega zidu, pri kateri so znatno sodelovali tudi umetniki, naj bi torej izhajala iz ozaveščanja stigmatiziranosti akterjev ter hkratne možnosti in želje po govorjenju oziroma samoreprezentaciji in vključitvi. Kot to formulira sam. Prevladujoča politična vprašanja v vzhodnji Evropi v 80-ih letih niso bila le v tem, kako v spremenjenih okoliščinah določiti lastno identiteto in reprezentacijo, temveč tudi, kako se priključiti zahodni Evropi, ki so jo prebivalci regije dojemali kot fantazmatski izvor pozitivnih vrednot, ki naj bi dopolnjevale in ne nadomestile socialistične vrednote.
1: Tukaj je Rjavec postavi pomembno tezo, in sicer, da je bila apropriacija postkolonialističnega diskurza v procesu samoreprezentacije in oblikovanja diskurza o vzhodni Evropi poskus, da se naredi iz njega hegemonski diskurs oziroma, da si teoretsko razlaščene dežele vzhodne Evrope najdejo svojo lastno, veliko pripoved, ki bi nadomestila bivšo socialistično in bi služila kot nova metanaracija. Vzhodnoevropski teoretiki, intelektualci in predvsem vizualni umetniki so tako za določeno obdobje postali obsesivni analitiki svoje lastne situacije. Bodi si na način domačih ekspertov ali pač izseljenskih outsiderjev. Pomembna vloga umetnosti v tem kontekstu bazira na dejstvu, da sta kultura in umetnost v obdobju razpada socializma že predstavljali pomembno sredstvo politične artikulacije.
2: Lahko bi zaključili, da ravno zadnja poglavja knjige Heteronomija umetnosti in avantgard, kjer se Rjavec osredotoči na kontekst postsocialistične umetnosti, predstavljajo njen najzanimivejši in najpomembnejši del. Vendar ne izključno zato, ker se zdijo edini avtorjev prispevek, ki ni še šel v knjižni obliki, niti ne zato, ker naj bi že obstajalo kar nekaj analiz fenomena oblikovanja pojma in diskurza o vzhodni umetnosti. Bolj zato, ker se v kontinuiteti s poznanimi in pogosto tematiziranimi poantami glede političnosti umetniških avantgard dotakne še specifik politiziranosti in omejitev političnosti sodobne umetnosti v okvirih tako imenovanega kulturnega obrata. Ravno tako pa tudi zato, ker predvsem političnega potenciala sodobnejše umetnosti niti ne heroizira, niti ultimativno zavrača ali kritizira.
1: Avtorjeva osnovna teza je namreč relativno evidentna. Umetniki se v nekih ugodnih politično-ekonomskih okoliščinah, ko se razpre mesto za konstitutivno vlogo politične artikulacije, preko kulture in umetnosti pač postavijo na to mesto, kar ima lahko neizbežno širše umetnostne oziroma politične konsekvence. Lahko bi torej rekli, da posredno politični vpliv, ki ga lahko ima umetnost, prvenstveno pripisuje širšim okoliščinam. Povsem konkretno, vzhodni umetniki so tudi 20 leti po padcu Berlinskega zidu še vedno posedovali govor in še vedno govorili, vendar je bilo herojskega obdobja počasi konec. Pogoji možnosti za enak politični vpliv tega govora so enostavno izginili. Če v navezavi na izginotje teh istih pogojev možnosti zanemarimo še to, da se v zadnjem času hkrati v vse večji meri zmanjšuje še splošni vpliv političnega delovanja preko političnega reprezentiranja oziroma samoreprezentiranja.
2: Poslušali ste 293. oddajo Arterija, ki jo je pripravila Kaja Kraner, brala sva Benjamin in Biga, za tehnično izvedbo je skrbel Linč.
3: There is nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.

0: Reklame.
1: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: Nazaj program!

0: bereš hit.
1: Prisluhnite hipnotičnim teksturam komada Like and Trip, s katerim Dorian Concept in Bibio predstavljata svoj prvi skupni album Answers, ki bo izšel pri založbi War.

0: hit Radija Študent.
1: Glasbo je nabral Janko Pač, Martin je za tehniko, špikerira ponočo, hoj ladrija ja. Sedaj bomo začeli dopoldanski program. Špikerira ponočo, hoj ladrija ja. Sedaj bomo začeli dopoldanski program.

frekvence, ki ste jih slišali, je zapekel izvajalec Frankly v obliko 4-minutnega komada z naslovom Don't Kill in v duhu tega, torej ne ubijamo, nočemo, da nas ubijete, bomo tudi ob 12. izdali oziroma podali izjavo Radio Študent v imenu radio s programom s statusom posebnega pomena, ni še gotovo, izjava bo, potem bo 12.30 dobrodelna igra, kvasanje. Dobrodelni kruh, pekarna Grosuplje in slovenska filantropija, potem pa seveda ob 14. off, politika, dnevno informativni program, ob 15. uri boste slišali, kaj se kaj dogaja na univerzi in aktualne novice tako iz sveta šolstva in mladih. RS recenzija ob 16.10 vam bo povedala, kaj o festivalu Intermezzo, mestni napovednik vam bo ob 16.30 povedal, kam lahko greste in tolpa bumov vam bo pokazala, kako zveni Fantazma, album od Slift in sicer ob 18. uri. Sedaj pa z Igarjem Božaničom se bomo umili in šli na morje. Umime, more.

Rest in peace, Big L. El Catron je bil tole in odpoved, komad. Nismo se še odpovedali ničemur, niti tem, kako bi rekel, stepmadrem, ne, niti niti Well to Die in komadu se nismo odpovedali in se ne bomo, ker ga bomo zdaj zarolali. Ale Martin, pukam ga.

The realest Nate's pipec, žepni nožek, da ven iz žepa in cak, cak, cak, evo ti, ambientalna muskica. Oni so to, ne, to je ta skaterska naveza Škofja Loka, eden najlepših gradov Slovenije, to mislim mesta in to. In Nate's pip, ne, in njegova kompanija bo je tudi 10. septembra v enem izmed najlepših gradov Hrvaške, ne, v Šibeniku, to tako. Evo, najlepše mesto, da bomo kar rekli. Tako, ne vem zakaj, ampak recimo. In ja, Šip festival se tam dogaja, tam ga lahko jamete in njegovo kompanijo. Tako da, če je Nate's Pip nek slovenski Frank Ocean, bo tam zraven oceana. In če je Easy G nek slovenski, kaj, Easy E, ampak ne zares. Pa bom pa tole poslušal, ne, Family, Easy G pa Young Firefly.

0: Žaba ti žaga anteno, oh, ja, Young Firefly, produciru Easy G, rapu, family jim fali, žlem pa se te izrazi, ne, mariborski so. Kar se pa izrazov v slovenskem rapu tiče, je v bistvu tle, Martin, je v bistvu dobro to preizkonto, da ko nas reče, ne, da sleep is the cousin of death v tem svojem, pač najbolj znanem New York State of Mind komadu, v bistvu Young Firefly pol tudi reče, zdaj, ne, čez par leta, ne, v svojem komadu, spanc je bratran smrti in v bistvu je to ful, to se bolj sliši, ne, to se bolj rima kot v angleščini, tako da to je svaka čas, ne, Young Firefly, da je v bistvu najbolj legendarni line hip-hopa po Sloveniji in ga je v bistvu poboljšal, ne, in tako da, to se da. Drugače pa on tu dela Fly jutra vsako sredo, ima nek DJ set, ki ga pol objavil na YouTube, lahko to čekirate. Kar hude zadeve, no. Hude je pa tudi et cetera, kaj ne da, je pa komad.
1: Radio študent.

Klot ljudi se sprašuje, is she the best, ali je ona najboljša, in ona kot radio študent ne je, ker ima poslanstvo, da proba biti čim boljša in se trudi, da je najboljša, in se trudimo, in to vseeno. V glavnem, poslanstvo je, finance pa so malo tako, ne, v upadajočem stanju in nesigurnosti, in to zato ob 12. uri lahko prisluhnite naši izjavi, torej izjavi Radija študent v imenu radijev s programom statusom posebnega pomena. V bistvu podpisniki tega so mnogi radi, od Velenja do Murskega vala, Marša, Krke in tako dalje. Torej ob 12. Ja, izjava.

0: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
1: Ne maraš teč? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra grem vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti 2 uri po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Spletne prijave so odprte do 5. septembra na triglavtek.si. Triglav, partner klubskega maratona 2026.

0: si prižgem svoj radio.
1: Oh, yeah.
0: Moj radio je Radio Študent.
2: Še gotovo.
3: Izjava Radija Študent v imenu radijev s programi statusom posebnega pomena. Spodaj podpisani radiji, ki izvajamo dejavnost programov statusom posebnega pomena, izražamo zaskrbljenost nad predlogom novele zakona o medijih, ki ga je Ministrstvo za kulturo poslalo v javno razpravo brez katerihkoli predhodnih konzultacij s področnimi strokovnjaki, kaj šele z mediji kot neposrednimi deležniki. Predlagane spremembe z MET 1 oziroma zakona o medijih neposredno ogrožajo finančno stabilnost in s tem obstoj programov s statusom posebnega pomena v prihodnje. Financiranje postaja možnost, ne več dolžnost. Predlog v 13. členu o finančni podpori dodaja besedo lahko, s čimer država ne bo več dolžna zagotavljati sredstev za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. Kaj Ministrstvo za kulturo preprečuje, da bi bili zneski v proračunu določeni v višini nič evrov? Ukinja se zakonsko zagotovljena višina sredstev. Predlog briše določbo, ki za dejavnost programov s statusom posebnega pomena zagotavlja proračunska sredstva v višini 3% letno zbranega RTV prispevka. Ta sredstva so edini stabilni in predvidljivi vir državnega financiranja za naše programe. Pri tem je vredno poudariti, da je bil šele z leti 2025 in 2026 za programe posebnega pomena razpisan tudi skupni letni znesek v višini 3 milijonov evrov. Najvišje možno sofinanciranje za posamezen medij pa se je končno uskladilo z visoko inflacijo preteklih let in doseglo 120 tisoč evrov. Doseženi standard na področju višine podpore bo torej predvidoma zavržen. Javni interes se omejuje na kulturne in umetniške vsebine. Predlog poudarja financiranje predvsem kulturne in umetniške ustvarjalnosti v medijih. Radi poleg kulturnih vsebin zagotavljamo tudi dnevno informativne, izobraževalne, socialno-varstvene, lokalne, verske, študentske in druge vsebine, ki so za naše skupnosti ključne. Skrbi nas, da bodo te vsebine v prihodnje ostale brez podpore, ali celo, da bi bili njihovi ustvarjalci in prijavitelji tovrstnih vsebin zanje sankcionirani. Ukinja se večletno financiranje. Predlog odpravlja določbo o večletni podpori medijev, ki je z vidika predvidljivosti in stabilnosti financiranja nujno potrebna. A prav po novi zakonodaji bi morali biti vzpostavljeni večletni razpisi za programske vsebine medijev, ker jih dosedaj ni bilo. Razvoj standarda v obliki večletnih podpor bo torej predvidoma zavržen. Programi s statusom posebnega pomena imajo ta status z razlogom. Pokrivamo vsebine, ki jih komercialni mediji ne morejo ali ne želijo zagotavljati. Lokalne, regionalne, študentske, verske ali druge vsebine, pomembne za določene skupnosti. Ob naravnih nesrečah, zaporah cest, izpadih in evakuacijah so lokalni radiji med prvimi, ki posredujejo konkretne lokalne informacije, kar je ključno za varnost in obveščenost lokalnih skupnosti. Naši poslušalci od nas prejmejo informacije, ki jih drugje ne. Če izgubimo financiranje ministrstva namenjeno medijem, je ogrožen sam obstoj takih programov in takih radijev. Tako bi bile prikrajšane celotne skupnosti, ki jim služimo. Ob tem poudarjamo, da za ohranitev statusa posebnega pomena izpolnjujemo konkretne programske, vsebinske in kadrovske pogoje, ter zagotavljamo določen obseg lastne produkcije. Te obveznosti ostajajo, medtem ko predvidljivost financiranja, vsebinske in kadrovske pogoje, ter zagotavljamo določen obseg lastne produkcije. Te obveznosti ostajajo, medtem ko predvidljivost financiranja upada.

Radio Študent ima torej, kot smo slišali, za lokalno in širšo skupnost nezamenljiv, izjemen pomen in med drugim ne, je ta pomen, v bistvu pomen se vidi tudi v glasbi, ne, oziroma tako ne, koliko enih, zdaj čisto en primer, koliko enih DJ-ov, pa če ene muske tle najdel, si razvil svoj stil in tako dalje, koliko samplov je tle na Radio Študent lahko kakšen beatmaker pobral. No in Jimmy Barker Experience, ne, so tudi tele naši samplerji, samplerji, pač ljudje, ki samplejo, dva DJ, en bobnar. In tole smo jih poslušali, zdajle Raspberry Punch, drugače pa napovedujejo tudi izid novega albuma, ki ga bojo predstavljali v katedrali, ne, Kino Šiška, 16.10. ob 20. uri, tako da vabljeni ste tja, da slišite, morda pa bo kakšen sample v novem albumi, ki so ga pobrali iz Radija Študent, to pa ne vemo, mogoče.

after.

Živ sem, mati, živ sem, sonce sije, telo se giblje pod soncem. V glavnem, če vaša energija danes še ni doživela takega momenta vzhajanja, ali pa če že drdrate in žlobodrate z obmi kot natempirana mina, iz katere se kadi vitalna, življenjska energija in bi radi to energijo delili z nami, pridružite se nam ob 12.30 na dobrodelni igri Kvasanje, kjer bomo vzhajali dobrodelni kruh s pekardo grosuplje in slovensko filantropijo in kvasali, kvasali, kvasali, dokler ne bo kruh dobil vsak človek, ki ga potrebuje.

0: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
1: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje. Pri dobrodelni igri Kvasanje sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč Slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrstni kruh. Slovenska filantropija pa na to kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Da bi se speklo dovolj kruha, ne, pa je potreben tudi kaj? Kvas. Ja. Vsak teden bomo po letnem času pomagali špikari, ne? Mi bomo improvizirali, torej kvasali na neko izbrano temo, to temo pa dan pred kvasanjem izberete vi, ja, vi, prav vi, poslušalci in poslušalke, v kvizu na Instagram profilu Radio Študent in s tem pomagate nabirati hlebce kruha, ki bodo iz pekarni Grosuplje romali do filantropije. V tokratni anketi ste imeli dve temi, ne? Izglasovali ste pa temo svinska mast. Tako da, evo, zdaj kvasatorje in kvasatorke pa čaka še dodatna naloga. Poleg teme svinske masti moramo vključiti v svojo improvizacijo še besede oziroma besedne zveze, ki nam jih sproti daje tehnik oziroma tehnica, v današnjem primeru bo to Martin. Ne? Seveda ne vse teme naenkrat, ampak tako, postopamo. V glavnem, Martin si sproti izmišljuje besede, jaz pa jih nekako vključujem v improvizacijo. Tako da, svinska mast, ne, Martina, se podmaževa, pa kar začneva, kvačva.
3: Jaz kot predstavnik Združstva piščancev v stiski podajam izjavo. In sicer, mi vsi piščanci nam gre blazno na živce, da ljudje, v bistvu vegetarijanci, ne, in pač vsi te mesojeci in to, ne, predvsem mesojeci, ne, oni so največji teren v naši peti, v našem perju. Oni pravijo, ja, pa sej picek, pa to ne je meso, to ne je meso, to kar, da, to v župa, pa te pa geje, pa to, te pa geje, kaj lahko jaz, mislim, tudi mi smo meso, niso le svinje meso, tako da bomo skupaj dali neko, v bistvu, referendum bomo spisali, da se tudi piščanče meso začne uporabljati kot svinsko meso, svinska mast. Namreč te svinje, ne, to so, oni živijo svinjakih, pač, oni so kao fini pa jaki, pa to, ampak niso, mi smo boljši. Piščanci, mi imamo tudi svojo piščančo mast, ni zdaj kao neki tako, ki svinska mast, ne, ampak, ne, mi, ni, tako, nismo mi polcaji, ne, nismo, ker te svinje, to so pač, to so konkretni pujski, ne, oni pridejo in to, ne, a slišiš to? Slišiš to? Oh, fuck, ne, svinje so prišle, oink, kazaj, piceki, vi hočete narediti udar na pujse, ampak mi imamo hegemonijo, mi držimo oblast v rokah, piceki, poj, mastiče na vas, poj, mastiče, to je naša svinska mast v obliki mastiče, poj. Joj, ne, svinje, preklete svinje. Veste kaj, vaš slogan in vi vsi po vrsti lahko greste rakom žvižgat in vraga pocitrat. Ja, veste, točno tem govorim, dragi poslušalci, ne. Mi pravimo nas nares neko spremembo, zdaj se jaz moram skrivat tukaj pod mizo, medtem ko svinje okoli mene pač razdirajo in orejo po naših hlevih in kokošnjakih in to, samo zato, ker govorimo resnico, ker se borimo za naše piščanče, pravice. Ma kakšna je to pravica, pizdu mater? Mast is a must, pravijo. Ne, picek is a žliček. Mast is a must, to ne drži, ne. Mast ni nujna reč. Tako da, v bistvu, ne, takole, malo bomo še bolj radikalno to postavili. Mi od danes naprej, kot sindikat piščancov v stiski, napovedujemo vojno svinjam in njeni masti. Kako se bomo borili? Seveda, z našimi piščančimi kremplji imamo posebne enoti, ki jih učimo leteti, niso še tam, ampak kmalu bojo priletele do 5 metrov dolžine. Oink, oink, oink! Oh, fuck, prihajajo, spet prihajajo. Okay, bežimo, se slišimo naslednjič. Oink, oink, oink. Pa smo preglali te prašiče, ne, te piceke. Mi kot prašiči, kot vladari sveta, mi bomo držali mast v naših rokah. In vi, dragi ljudje, ki jeste mast, vi ste mi. Evo, to je bilo dobrodelno kvasanje, s katerim v našem etru vzhaja kvas za dobrodelni kruh, ki ga pekarna Grosuplje vsak teden namenja slovenski filantropiji in preko nje vsem tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Naslednji teden lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati tudi sami in sicer v kvizu na Instagram profilu Radija Študent ter nam na to znova prisluhnete v četrtek ob 12.30. Se slišimo prihodnji teden. Čau.
0: Če že ne gnetem ali pečem, takrat pač klobasam, blebetam, čekam, pa tu pa tam malo čebljam ali žlobudram, šumim, žuborim, ampak najraje podarim.
1: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

boja mi ni strah, a bojim se pravil, ki jih ne poznam. Nobenih pravil ni, samo sredstva so. Samo orožje je. Kar poskusite me zadeti, ne bo vam uspelo. Kar poskusite me raniti, če bo pritekla kri, bo tekla na obeh straneh. In kri naju bo neizogibno združila kot indijanca, ki si ob ognju, obkrožena z vermi, izmenjata kri. Ljubezni ni, ne morete zadeti ničesar, kar ne bi bilo že zadeto. Saj človek najprej umre, nato pa išče svojo smrt in jo nazadnje sreča po naključju med tveganim prehodom od ene luči k drugi. In reče si, to je torej samo to.

Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost.

0: Ljubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental 0012,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v menzi pri koritu na Metelkovi. Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

sliši poprečni poslušalec Radija Študent, ko tehnik zaspi. Kaj pa sliši nadpoprečni poslušalec Radija Študent, ko tehnik zaspi?

0: Balkanska frekvenca 89,3 za mirne dni.
1: Zbudi se, zbudi se, dosti sanjanja. Ampak ne, če pa bi mi ljudje tudi hibernirali kot medvedi in bi lahko sanjali v njih par mesecev, ne, pa bi zih, ne, to bi, kogor smo rekli, bi naredili neke institucije iz tega, neke festivale in to bi zih rato nek tak svet obret, ne, neke religije bi se oblikovale okoli hibernacije, imeli bi potem verske vojne, ne, eni bi rekli, ja, pravi čas za hibernacijo je novembra, drugi bi rekli, ne, to je decembra. In pa bi se tam neki betal med sabo in bi, da je meni bi hibernirali, že oni bi jih tam napadili. Bi tako, a, vi ste heretiki, heretiki hibernacije. Zih bi se kaj tazga zgodili. Tako da, v bistvu, mogoče pa še dobro, da nimamo toliko chill momenta, ker bi ga zih kot ljudje obrnili na ne chill.

0: V imenu osmice, devetice in svete trojice, ti dajem poslednji zakramen. Prejmi, radio, študent.
1: Tisoče in tisoče mrtvih vsako leto.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Zmaj bo letos imel že 30. leglo mladih.
1: Mladinski center Postojna vabi na festival Zmaj ima mlade, ki bo letos potekal med 25. avgustom in 6. septembrom v Postojni. Čaka nas bogat in raznolik program, v katerem bodo zastopani tako mladi in sveži izvajalci, kot tudi legende slovenske popularne glasbe. Letošnjo jubilejno ponudbo si lahko ogledate na zmaj-ma-mlade.com ali na zmm.si. Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Matijo Kocbeka, stilsko neulovljivega oblikovalca in ustanovitelja studija Reformatik. Kako iz slikarstva pristaneš v oblikovanju? Zakaj postaneš generalist, čeprav si nekoč sanjal, da boš zares dober v eni sami stvari? In zakaj za vsak projekt znova iščeš nov vizualni jezik? O plakatih, oblikovanju za kulturo in ustvarjanju brez ponavljanja istih fint. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.
2: Dragi bratje in sestre, prisrčno vas pozdravljam na današnji sveti božični dan v Ljubljanski stolnici in prav posebej še pozdravljam vse tiste, ki so z nami povezani po radiju Študent, ki prenaša to božjo službo.

Famoš je največji disco cinik in vprašanje je tudi, ali spada v to kategorijo, ne, legende slovenske popularne glasbe ali pa v kategorijo mladi in sveži izvajalec. Ker, zakaj to govorimo, on namreč nastopa na Zmaj ima mlade festivalu, ne, v Postojni. 5.9. bo imel koncert, zraven njega še Gregorov in Mad Mess, tako da, ja, ne, to so te legende slovenske popularne glasbe. Uje, ampak ne, Olfa Moša je dejansko legenda, kralj Dud, se naredil Dude.

0: Vse je šlo, kot bi pobruhal.
1: Bliži, ne?
2: Pa se ni važen, ni važen. Ne, je, važen je. Zato off ob 14. Pomembna stvar, politika, se slišimo, se prisluhnemo, si prisluhnemo. In uro intervju, ne, je tudi, ker pomembna stvar, ob 15. uri se bomo pogovarjali o tem, kaj vse je narobe z našo spolno vzgojo. Pogovor pa bo z biologom in pedagogom Timom Prezljem in o njegovi monografiji. In tako, ob 16.10 sledi Ereš recenzija, Intermezzo Fest se recenzira, torej punk Zadar od 14. do 15. avgusta se je tam punkiralo in kam se boste lahko parkirali, vam pa povemo v mestnem napovedniku danes 16.30 za ta prelep popoldanski četrtek, ne, prvi četrtek septembra. Ni pa prva tolpa bumov in tudi ne zadnja, ki sledi ob 18. uri, Slift in album Fantazija. Tako da fantazirajmo dalje, ni važen cilj, važna je pot.

Jevi ga, malo smo prepozen, uletel po komadu, zato ker je komad prepozno, od Meter, ki danes nastopajo v Cankarjevem domu za nakup karte za ta koncert, pa ste že prepozni, ker je že razprodan. In takole, ne, niste pa bili prepozni, če ste nas poslušali za dopodanski program, sploh še niste prepozni za popodanskega. Glavnom ekipca danes smo bili Jan Kopač, je glasbeno opremo, sredil Martin je tehniciral, Pončo sem špikeriral. Nikoli ni prepozno, dokler ni prepozno.

0: Reklame.
1: Gospodična, vozovnica, prosim.
2: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
1: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.
0: To je bilo to.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Malteški podjetnik Jorgan Fenč, oproščen umora raziskovalne novinarke Dafne Keorana Galicija zaradi panamskih dokumentov. Napad na migrante v španskem avtonomnem mestu Ceuta. Iranski droni nad ameriško bazo v Kuvajtu. V Ljubljani protest proti Mijićevi koaliciji. Iranski droni nad ameriško bazo v Kuvajtu. V Ljubljani protest proti Mijićevi koaliciji.

0: Spomnimo, prejšnji teden so protimigrantski protestniki zanetili požar na plaži El Trampolino, kjer taborijo migranti. Pred dvema dnevoma je Silvia Rojas, glavna tožilka avtonomnega mesta za španski časopis El País, povedala, da so od množičnega prihoda migrantov konec julija skoraj vsak dan prejeli eno prijavo spolnega nasilja nad migranti, predvsem ženskami in mladoletniki. Tožilstvo trenutno preiskuje 8 osumljencev spolnih napadov, in sicer 3 Špance, enega Belgica in 4 Maročane. Po množičnem prihodu in hitrem odhodu okrog 70 tisoč migrantov iz Maroka, domnevno zaradi lažnih novic o ponujenem azilu in načrtne pasivnosti maroške policije, je nekaj tisoč migrantov ostalo v Sevti. Večinoma gre za mladoletnike brez spremstva in migrante iz podsaharske Afrike. Iranska vojska je izvedla napad z droni in raketami na ameriško vojaško bazo v Kuvajtu, pri čemer je zadela hangar, nabojna letala, satelitske komunikacijske sisteme in skladišča municije. Gre za najobsežnejši iranski napad na ozemlje Kuvajta od začetka izraelsko-ameriškega bombardiranja Irana. Iranska vojska ob tem poroča tudi o napadu na letalsko bazo Al-Minhad v Združenih arabskih emiratih. Jemensko uporniško gibanje Ansar Allah, znano kot Huti, se zahodno od mesta Taiz spopada z vojsko mednarodno priznane jemenske vlade v Adenu. Izraelska vojska medtem nadaljuje streljanje palestincev v Gazi. V Bejt Lahiji na severu enklave so izraelski vojaki ubili vsaj 2 palestinca in jih še več ranili. Malteškega podjetnika Jorgena Feneča je porota sodišča oprostila obtožbe, da je naročil umor raziskovalne novinarke Dafne Caruana Galcia, ki je v letih 2016 in 2017 objavila panamske dokumente. Zadnjemu izmed obtoženih zaradi povezav z atentatom je grozila dosmrtna zaporna kazen. Novinarko je ubila avtomobilska bomba oktobra 2017. Malteška sodišča pa so do sedaj 5 ljudi spoznala za krive povezav z umorom, od tega 3 prestajajo zaporno kazen zaradi izvedbe atentata. Umor je na Malti sprožil proteste, ki so leta 2020 privedli do odstopa premijeja Josepha Muscata iz laburistične stranke. Rusko zunanje ministrstvo je napovedalo zaprtje nemških Goethejevih inštitutov v Moskvi, Sankt Peterburgu in Jekaterinburgu kot odgovor na zaprtje ruskega kulturnega centra Ruski dom v Berlinu in konzulata v Bonu. Nemška vlada je zaprtje ruskega kulturnega centra in konzulata odredila potem, ko je obtožila Rusijo za avgustovski napad z dronom na ukrajinsko tovorno letalo na letališču v Leipzigu. Evropska komisarka za zunanje zadeve Kaja Kalas medtem napoveduje dodatne sankcije proti Rusiji zaradi napada, ki ga je označila za državni terorizem. Nemški zvezdniki kriminalisti napad sicer še preiskujejo. Spodnji dom ameriškega parlamenta je zavrnil sprejetje spremembe ustave, ki bi omejilo število ustavnih sodnikov na njihovo trenutno število, in sicer 9. Dan po sprejetju resolucije o obsodbi socializma republikanskim poslancem ni uspelo zbrati 2/3 večine potrebne za spremembo ustave. Republikanska stranka je ustavno omejitev števila sodnikov predlagala po pozivih demokratske stranke po imenovanju dodatnih sodnikov z namenom uravnoteženja sodišča. Nazadnje so demokratski poslanci zakon, ki bi sestavo ustavnega sodišča razširil na 13 sodnikov, poskusili sprejeti leta 2021.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje drugje. Ne?
4: Mi se zauzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.

0: jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
1: Kje ste bili junija leta 1991?
2: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
3: In si zaslužil petelj pogreb, pa ne na žala.
1: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
4: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
5: Objamemo vse poslance s pogledom.
6: Po družbe ne pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
7: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
8: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
9: Spricatelj in špricanec.
10: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
11: Kri ste vi?
0: In srečno Slovenija.
12: V Ljubljani je v organizaciji civilne inicijative Glas ljudstva pred parlamentom potekal protest proti temu, kar so protestniki poimenovali Mijićeva koalicija. Protestniki, ki jih je bilo po navedbah organizatorjev okrog 15 tisoč, so zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijića in njegove koalicije. Poslanec je namreč znan po neplačevanju delavcev svojega nekdanjega podjetja Progros, julija podarjenega Roku Snežiču in preregistriranega pod imenom Lukec DOO. Protestniki so pozvali tudi k oddaji podpisa za razpis neknadnega zakonodajnega referenduma o omnibusnem zakonu o interventnih ukrepih v gospodarstvu. Maja sprejeti zakon so označili za grožnjo socialni državi. Na protestu so izrazili tudi nasprotovanje politiki vlade do tujcev oziroma do predlogov ukinitve brezplačnih tečajev slovenščine za tujce in ukinitve lokalne volilne pravice za državljane tretjih držav. Poslanska skupina prevladne stranke Resnica je umaknila svoj predlog novele zakona o veterinarstvu. Glede na pojasnilo poslanske skupine za Slovensko tiskovno agencijo so se zato odločili, ker je Ministrstvo za kmetijstvo napovedalo pripravo novega zakona o veterinarstvu. V začetku julija je Ministrstvo za kmetijstvo sicer sprejelo spremembe pravilnika o pogojih za delo veterinarskih klinik, na podlagi katerih zasebnim veterinarskim ambulantam ni več treba zagotavljati 24-urnega dežurstva veterinarske službe. To je med drugim vključeno v predlagane spremembe zakona o veterinarstvu. Prvo podpisana pod predlog Katja Kokot je sicer po področju portala necenzurirano nekdanja lastnica zasebne veterinarske klinike, ki jo je leta 2022 zaprla zaradi, kot je navedla, previsokih stroškov. Off je pripravil Matej.
13: Znam, da ni v punk stilu, ali zbilja želim svima dobro večer.

v september, hvala Bogu, je končno stigel september, zato ker avgusta res ni bilo dober, sploh iz vidika tega, da je tok velik nekih znanih oseb umrl, ne. Od Sama Neela, dobro, on je umrl konc julija, ampak dobro, tako pustimo, od Dolly Parton, pa potem še, kdo je še una tista Slovenka, ki je igrala v Cvetje v jeseni, pa je tudi umrla zdaj avgusta. No, okay, se bomo že spomnili. No, ampak ja, te slavni pač cepajo kot muhe, ne. Umirajo nenormalno, sploh avgusta, zdaj nimajo gdih neke ful velik sreče. Tako da še dobro, da je zdaj september, da bojo pač ono tako malo smanjili dožuja, mogoče bo še kakšen ostal. Ampak tako, pač to je mogoče ena taka stvar, ki je v slovenščini glih ne poznamo. Dobro, sicer lahko bi rekli, da pač ko ima hudič mlade, jih ima vedno velik, ne. Ampak v angleščini prav obstaja pač neko rek. In to je, da smrt vedno prihaja v trojkah. Ne? Torej, če nekdo umre, potem bo seveda, bosta mu sledila kratko zatem še dva. Ne? Torej, če imamo eno slavno osebo, ko umre avgusta, bosta najverjetneje do konca avgusta umrli še dve. Ampak mi tega na žalost ne poznamo, ampak no, vse ni važen. To pravilo kar drži, vse, kar se tega tiče, kaj smo vse avgusta videli, ne? Je mogoče če imel tudi Jan Plestenjak prav, ki je rekel, da naj stvari so tri, a ne, je. Tako, ampak ne bomo sam na teh neumnostih ostala, ne, mi imamo danes program in za ta popodanski program pač imamo tudi eno super fajn ekipo, začenši z glasbeno opremljevalko Lano Vajdič, ki nam je pripravila eno turbulentno, zanimivo in definitivno pisano glasbeno opremo. Za tehniko bo skrbela Ronika, ki ve, torej Veronika, pred mikrofonom pa bom zmajček, ki vem malo manj, ampak se pa trudim vseeno, tako da pejmo kar naprej na glasbeno opremo. Kaj nas čaka, Veronika, ti zihr veš? Music the UK in komad I Need Love.

0: bereš hit.
1: Prisluhnite hipnotičnim teksturam komada Like and Trip, s katerim Dorian Concept in Bibio predstavljata svoj prvi skupni album Answers, ki bo izšel pri založbi

0: hit Radija Študent.
1: Milena Zupančič, igralka, ki je igrala v Meto v Cvetje v jeseni, no, tako, če se slučajno niste mogli spomniti, tako kot jaz, pa ste rabili nekoga, da vam googla med tem, kaj se voste domov iz šihta. No, zdaj vemo, Milena Zupančič. Ok, ampak definitivno pa edina stvar ni to, da se sprašujemo, ja, kjera je že ona igralka, ki je bila v tistem pa tistem. No, ok, mi se tudi seveda svoj duh budrimo s tem, kaj je pa danes kaj na popodanskem programu. In zato smo tudi mi tukaj, da vam seveda razodanemo, kaj točno se danes dogaja. In začenši ob 15. uri ura intervju, kaj vse je narobe z našo spolno vzgojo, torej problematike spolne vzgoje v Sloveniji. Pogovarjali se bojo z biologom in pedagogom Timom Prezljem o njegovi monografiji, torej pač spolna vzgoja v Sloveniji in v šolah. Na to temo je tudi en sijajen film, ki se je vrtel pred parimi dnevi na Enki, Ekskurzija, bosanski film o devetošolki, ki pač pove eno tako majhno belo laž, ki se potem sprevrže v neke katastrofalne posledice. Priporočamo, no, če si lahko gledate. Lahko si gledate tudi na RTV 365, tako zanimivost, če vas zanima. Ok, torej, ob ure intervju ob 15. uri, potem pa ob 16.10 na že preganja RŠ recenzija, tokrat Sanja Vilin recenzira Intermezzo Fest. Pravi, da gre za brez počitka, brez zabave in samo punk. Potekal je v Nikdje Zemskoj v Zadru od 14. do 15. avgusta. To si je šla Sanja pogledat in o tem je tudi pisala, kaj si je pa mislila, pa izvemo ob 16.10. Ob 16.30 mestni napovednik, ker september je že, je to je naslov mestnega napovednika danes, tako da definitivno, če pa le september, ne, se bo pa že nekaj dogajalo, poleg tega, da pač imamo radarje pred vsako šolo in na vsakem vogalu, ki štejejo, koliko greste prehiter. Tako da ja, če imate slučajno kakšne pomisleke, kje bi hotel se danes znajti, nič hudega, imamo mi ideje za vas, od film projekcij do glasbenih dogodkov, vse to in še več lahko zveste ob 16.30 v mestnem napovedniku. Potem pa se popoldan že prelevi v večer in z večerom pride kot vsak delovnik tolpa bumov. Andrej Dujc danes recenzira album Fantasia od Slifta, ki je izšel pri Sub Pop letos. Tako da več o tem ob 18. uri. Potem pa ob 19. uri ponudba in preopraševanje, tokrat ponovitev, islamsko bančništvo, malo tem o zgodovini in delovanju brezobrestnega islamskega bančništva, več pa lahko slište ob 19. uri. Ob 20, kot vsak četrtek, Rhyme Kicker z Gizo, ob 22.30 pa Radia Network, tokrat iz, ja, iz Slovenije, iz Ljubljane, od Needs Live for Come Is That, torej Radio Študent danes pripravlja Radia Network. In še za nameček ob 22. uri notranje Gorice, Janko pač pripravlja tokrat Tatjana Korošun je na posluh in pogovor s skladateljico. Tako da, če vas to zanima, ob 22. uri se lahko priklopte. Tako, tok za enkrat, ampak seveda, ker vas ne pustimo nikoli na cedilu, gremo kar naprej, že nikamor ne gremo, še vedno ostajamo na 89,3 MHz, ampak nadaljujemo pa z glasbeno opremo in Veronika, ti ziher veš, kaj nas čaka. Donovan nas čaka in komad Colors.

Poslušajte s srcem. Ne z ritjo.

To so bili Soccer s komadom Therapy Girl in očitno amerikanizacija res ne pusti ničesar iz svojih krempljev, ker tudi bendi zdaj niso več fuzbal, ampak so kar soccer, no, mislim, pa kdo se je tega že zmislil. Ampak ni samo muska in poimenovanje glasbenih točk in glasbenikov po neki ameriški konvenciji, ampak je tudi naša spolna vzgoja v šolah imela nek tak ameriški preobraz vsej v tem nekem puritanskem smislu in več o tem seveda o 15. uri v ura intervjuju. Nika Gradišek se je pogovarjala s Timom Prezljem o njegovi monografiji Problematika spolne vzgoje v Sloveniji, kvalitativna analiza učnih načrtov in gradiv, torej klepetala sta o strokovnih, jezikovnih in prikrito kurikularnih težavah učnih načrtov in gradiv o spolni vzgoji v Sloveniji. Več o tem pa lahko slišite čez približno 12 minut v etru Radija Študent.

0: reklame.
1: Ne maraš teč? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra grem vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti 2 uri po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Spletne prijave so odprte do 5. septembra na triglavtek.si. Triglav, partner klubskega maratona 2026.
0: To je bilo to.

0: Ereš intervju.
1: Kaj vse je narobe z našo spolno vzgojo? Pozdravljene v četrtkovem univerzitetnem terminu, posvečenemu prvemu tednu šole za vse, ki še niso del študentske dekadence. Osredotočile smo se na eno od interdisciplinarnih vsebin v učnih načrtih in gradivih, ki čakajo nedobudne guljačice in guljače klopi. In sicer se bomo tokrat spraševale, v kakšnem stanju je naša spolna vzgoja, kaj ji manjka, kaj je odveč in kaj je, roko na srce, samo preprosto narobe. O tem in še marsičem drugem je z nami klepetal Tim Prezel. Prezel je humanistično usmerjeni biolog in predavatelj na pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je pri tej isti inštituciji nedavno izdal svojo monografijo. Ta nosi naslov Problematika spolne vzgoje v Sloveniji, kvalitativna analiza učnih načrtov in gradiv. Prisluhnimo.
2: In lepo pozdravljen, najlepša hvala, da si si vzel čas. Čestitke ob izidu monografije. Dajmo se recimo za začetek osredotočiti na jezik, ki ga uporabljaš v monografiji. Zdaj, pisati o take temi pomeni, da moraš sprejeti enih par jezikovnih odločitev. Uvod in začetne razlage kažejo, da si o tem tudi kar precej razmišljal. Slovenski jezik, praviš, je še posebej zapleten v kontekstu slovničnega spola. Zakaj?
3: Ja, mislim, tukaj po mojem več razlogov, ne pač tako... Zakaj zdaj je tako zapleten, oziroma čemu, tega ne vem. To bi bilo mogoče treba kakšnega jezikoslovca, ki se s tem področjem bolj ukvarja.
2: Na kakšne načine?
3: Ampak ja, na kakšne načine je pa tako, da skratka mi imamo večino besed, ne seveda spoljenih. Ne, ne drugače kot v angleščini, naprimer, ne, kjer je spol bolj izrazit samo pri lastnih imenih, vsebnih lastnih ali kaj tatska. Pa že tam recimo treba doskrat dati. Če ni zdaj zelo očitno, ne, nek predlog prej, recimo. V našem primeru, ne, seveda ima pa vsak samostalnik, ne, in posledično seveda tudi pol usklajeno z njim nek pridevnik zraven, ne, pač nek določen po spolu, oziroma po neki strukturi ločeno obliko. Zdaj, dodatno težavo prinaša seveda, da je s tem usklajen pol pogosto tudi glagola, ne. In tukaj je zaradi tega neka zelo enotna rešitev, jaz mislim, da bo zelo težko jo najdete. Ne? To prinaša seveda težave, nekaj treba pač nekaj napisati, tukaj imajo mogoče kakšni drugi jeziki, kot je naprimer angleščina, bistven manj dela, ne? Pri nas bomo pa mogli najdeti nek konsens, jaz mislim se kot prej. Zaradi tega, ker tudi ugotavljam skozi pač to raziskavo, ne? Vsaj posredno, da je zelo odvisen od tega, kakšen je sam namen besedila.
2: Tako, ja. Zdaj ti se v bistvu na koncu odločiš za uporabo podčrtaja v svojem delu, hkrati pa omeniš, da v nekih učnih gradivih bi pa raba podčrtaja lahko imela določene minuse, lahko pojasniš.
3: Ja, gotov. V glavnem lih to hočem reči, ne, da v bistvu dejansko neka taka rešitev na tem področju definitivno ne more biti čisto univerzalna. Pač jezik je tak, ki se uporablja na različne načine v različnih kontekstih in je treba, sem jaz shajam zelo iz te kognitivnega vidika. In zato tudi vedno imam pred očmi, kakšen je namen določenega besedila, kdo to uporablja, zakaj, kdaj in tako dalje. Ne? In pa učbenik je neko učno gradivo, ki naj bi vsaj bolj ali manj neposredno nagovarjal tistega, ki to bere. In zaradi tega se mi zdi zelo pomemben, da je v teh gradivih seveda se vsak počuti nagovorjenega oziroma nagovorjeno. Ne? To je pač bistvo, zaradi tega, ker to tudi nekako dviguje določeno motivacijo za to, da bo nekdo se s tem besedilom sploh ukvarjal ali pa gradivom. Po drugi strani pa seveda, ne, zato ker ta podčrtaj ga nismo navajeni ali pa vsaj nismo bili na ta način naučeni pač branja, ne, lahko vpliva negativno na tekočnost branja. Zdaj teh raziskav jaz ne poznam, da bi kje obstajale, ampak hipotetično definitivno to je lahko eden od minusov. Ne. Kar pa jaz ga ne vidim nujno kot minus, zaradi tega, ker zdaj seveda, če govorimo o nekih časopisnih člankih, o nekem romanu ali kaj tacega, je to lahko problem, zato ker tam pač so poudarki druge ali pa je namen tega besedila drug. Mislim, da seveda, da bi prišli do nekega končnega odgovora, ne, ali je to smiselno ali ne, pa v kakšnem kontekstu rabe, pač mogoče bolj v tem splošnem smislu, bi bilo pač sigurno treba narediti kakšno študijo, ne bolj empirično. Zdaj, jaz sem se pa zato odločil, predvsem zato, ker je pač to tudi delo, ki se neposredno ukvarja s temi vprašanji. A ne? In tukaj se mi zdi potem skrat neko rešitev, ključno, a ne? Ne da jaz zavzamem več neko stališče, ok, tako pač je, to je zdaj trenuten konsens ali pa v redu, ne? Se mi zdi, da za neko tako delo, ki so neposredno z vprašanji spola, zavzamem več neko stališče, ok, tako pač je, to je zdaj trenuten konsens ali pa v redu, ne? se mi zdi, da za neko tako delo, ki so neposredno z vprašanji spola, spolnosti, ne, tudi v izobraževalnem smislu ukvarja,

0: Področje terminologije je zelo neurejeno. In tudi to je bil eden razlogov, zakaj sem jaz tudi tak slovnik dodal. Zato, ker se mi zdi zelo pomemben, da pač jasno opredelim, v kakšnem kontekstu in znotraj katerega okvirja jaz posamezen izraz kot termin seveda uporabljam. Ne, da je zelo jasno, kaj jaz govorim. Tudi, ne, tako sem bil tudi vidikati neke znanstvene komunikacije naučen. In zato se mi zdi pomemben, ker seveda spol pa spolnost sta relativno ločena koncepta. Ne. Seveda pač imata neko prekrivanje, ne, kar včasih pol povzroča tudi težave pri, mislim, to je tudi meni povzročalo težave pri tej terminologizaciji, ne. Ampak ne glede na vse, ne, recimo jaz pridevnik spol, ne, saj jaz ga uporabljam v navezavi z spolom. Medtem, ka, ne, spolnost je pač nekaj, kar se uporablja, kar je spet tvorjen iz spola, spolen, spolnost, ne, skratka v tem smislu, ampak lih zato, ker pa sama seksualnost, torej spolnost, ne, recimo, nima nujno neke povezave z spolom, sem jaz potem uporabil pač tam rajš privzeto besedo, torej tujko, a ne, seksualen, kot pridevnik, ki ga uporabljam znotraj konteksta v navezavi z spolnostjo, torej aktivnostjo, ne, ki nima nujno zveze z spolom karkoli, ne, torej pač, ne vem, seksualna sta lahko dva moška, dve ženski, seksualni smo lahko samimi sabo, tako da tukaj pač sem se probal čim bolj izogniti temu, da bi se nekako noter vmešaval ta koncept spola, no.
1: S tem mislih torej tudi izraz spolni odnos, ki ga lahko najdemo v marsikaterem učnem gradivu, ne bi bil ustrezen, ne?
0: Ja, sej tukaj je enih par takih izrazov, ker bo treba se bolj potruditi. No, mislim, jaz ti lahko predlagam, ampak gre za nekaj, kar je tako močno mogoče upet v, ne samo, mislim, terminološko lahko nekaj rešimo znotraj stroke, ne, ampak ta raba pa v bistvu, kako to vpliva na našo percepcijo nega določenega koncepta, ne, je pa v določenih primerih tako zelo uveljavljena ali pa zakoreninjena, da bo to težko kratko z danes na jutri spremeniti, sam zato, ker se bo neka skupina ljudi, ki so strokovnjaki na področju, odločila, da to zdaj ni primer. Recimo, spolni odnos je nekaj, kar je bolj ali manj univerzalno v rabi, ne, in tudi tako. Ljudje si predstavljajo, da mislijo, da približen vejo in razumejo, zakaj gre, ne. Ampak dejansko, ne, sam spolni odnos bi bilo boljš v tem kontekstu, ki sem ga prej opisal, ne, seveda označati kot seksualni odnos, ne, ker gre za odnos, ki je vezan na seksualnost. Ni nujno, da je povezan s samim spolom. Ne. Je pa to ista težava tudi pri, recimo, spolni vzgoji. Ne. Jaz sem ta izraz sicer ohranil, v neki pač opombi sem tudi navedel, zakaj. In točno z tega razloga, ker je pač ta izraz tako nekako uveljavljen, da nisem hotel ob vseh ostalih spremembah, pa ne, še tega pol primeti. Ker sploh v naslovu bi pol bila težava, ker mislim, da bi pol že tako ljudje že samega naslova ne sploh vedeli, zakaj se bi šlo. Ne? Ampak v resnici gre za spolno in seksualno vzgojo. Ne? Torej vzgojo o spolu in seksualnosti.
1: No, toliko recimo za razčiščevanje terminoloških in jezikovnih dilem, ki jih delo naslavlja. Zdaj pa če greva torej k materialu, ki si ga predeloval, učnim gradivom, s katerimi si se ukvarjal. Na začetku vzpostaviš en tak kratek skok v preteklost, kot ga imenuješ, in analiziraš tudi gradiva, ki so se uporabljala v prejšnjem sistemu, torej v socialistični Jugoslaviji, predvsem od 60-ih let dalje. Zdaj, nekatere te jugoslovanske smernice nasplošno, a bi rekel, da so prednjačile pred našimi temi, ki jih imamo danes, kakšne so bile razlike?
0: Ja, ne, del se mi je pomemben, ne, da pač tudi malo razložim, kakšen je kontekst tega, da, tega sistema, kakega danes imamo, ne, ker pač to se ni včeraj, kar nekdo zmislil in zdaj imamo tako, ne, ampak je to pač posledica tudi nekih zgodovinskih dogodkov, ko so pripeljali, da pač zdaj spolna vzgoja pri nas funkcionira tako, kakor funkcionira. Pač od 60-ih let naprej sem se odločil tudi zaradi tega, ker je seveda kolegica vrhunsko doktorsko delo naredila bolj z prve polovice 20. stoletja, ki se ukvarja izključno za zgodovino spolne vzgoje v Jugoslaviji z tega prve polovice 20. stoletja, to je bila Maja Vihar. In sem pa čez pol, mislim, nič za res resno, ampak toliko nekako, da umestim v ta kontekst. Je pa res, ne, da jaz ne, mislim, definitivno ne bi rekel, da je bilo v tistem času, da je bila spolna vzgoja boljša v smislu, da so zdaj z vidika informacij, ki so jih mogoče. Bila je pa bolj vključujoča, bi jaz rekel. Ne, torej, bila je takrat v tistem času definitivno nastavk, zato da se to razvije v neko celostno spolno vzgojo, je bil takrat boljši. To bo to. Pa pa pač tam okrog leta 85 prišlo do ukinitve tega predmeta zdravstvena vzgoja, kako sem mu že rekel, ne vem, ni čistočen, kakšen je bil točen naziv tega predmeta,

0: znotraj katerega se je večina te spolne vzgoje tudi odvila. Zdaj razlogi za to ne vem točno, zakaj se je takrat to zgodilo, in takrat naprej pač mi nimamo več tako sistematične spolne vzgoje pri nas. So pa pač neke določene zgodovinske okoliščine, mogoče tiste, ki jih pač tudi jaz noter nekako omenim, botrovale k tem spremembam. Recimo v 60-ih letih je prišlo do tega, da je na trg prišla hormonska kontracepcija za ženske, ali? Je postala dost splošno dostopna in tudi Jugoslavija je bila v tem oziru, vsaj kakor sem jaz lahko dobil občutek z teh dokumentov, relativno napredna in liberalna. Mi smo bili eni zelo zgodnih držav oziroma sistemov, ki smo to uvedli. Zelo hiter potem, ko so to tudi v Ameriki postali na trg, je pač par let potem smo mi to že tukaj zelo pridom pelali v zdravstveni sistem. Tudi intrauterine sisteme smo imeli, se pravi kar nekaj vrste maternični vložki. Od takrat so bili obeti zelo dobri. Potem je pa seveda v 80-ih letih, kakor je vsem znan ali pa nekako se sploh mogoče starejše generacije nekoliko tega še spomnijo, je prišlo do HIV-a, ne, in pač te epidemije AIDS-a. Je bila nekoliko precej hujša oblika tega, kar smo izpred 6 ali pa 10 let, recimo v tem desetletju zdaj zadnjem, ne, sami izkusili s tem COVID-om. In je pač nastopila panika. Seveda se je takrat kompletna spolna vzgoja, to se je vedel, seveda, ne, da se HIV lahko prenaša tudi prek seksualnih stikov, ki je dosti več od tega pa ne. Ne. In seveda potem so se celotna spolna vzgoja usmerila v to zelo radikalno zaščitniško pa preventivno smer, da bi pač nekako celotna seksualna spolna vzgoja, no, se je potem nekako usredotočila predvsem na preprečevanje širjenja HIV-a, ne, in zaščite življenja v tem smislu. Pokaj pa seveda ne, pa tehnologija tudi napredovala in preventiva in seveda obvladovanje, ne samo širjenja, ampak tudi samega življenja s HIV-om, ne, se je pač v teh desetletjih popolnoma spremenil, ne, ampak ta sistem vzgoje na tem področju pa nekako ostal. In jaz mislim, da imamo tukaj tudi velik problem, ne, da ne sledi več pravzaprav tudi sodobnim potrebam in to ni zdaj sam problem spolne vzgoje kot nekega, ne vem, izoliranega podsistema vzgoje in izobraževanja, da je tudi neka specifika tega. Ampak mislim, da imamo kle zelo širši problem, ki se dotika sistema vzgoje in izobraževanja kot take, skratka, tudi znotraj političnega vidika. Ne? Torej, ta sistem je izjemno rigiden, svet se pa danes tudi z tega vidika tehnologije in, ne, izjemno hiter spreminja. Zdaj, če imamo mi tak način regulacije šolskega sistema, mi vidimo, da zdaj v zadnjem letih še na desetletnih obdobjih mi ne uspemo posodabljati, prilagajati, spreminjati stvari. Ne? Ampak 10 let je tukaj, mislim, kaj se vse v 10 letih zgodil, ne, če tako pomislimo. Kar pomeni, mi bi rabili predvsej bolj fleksibilen in elastičen sistem, ne samo na področju seksualnosti in spola, ampak mislim, na številnih drugih področjih. Dobro, mogoče pa matematiki ni zdaj to, kaj ne, mislim, tisti integrali in vse tisti, kar se učijo, ne, bo stali tako najbrž še nekaj časa, pa je bilo tako tudi dolg, ne, pred tem. Ne vem, kakšna taka področja, ki so pa bolj dinamična, je pa to definitivno nuja, ne, in to s tem povezujem. Ne gre zdaj za nekaj, kar bi bilo ekskluzivno za spolno vzgojo, ampak nekaj, kar je splošnejši problem.
1: To poimenuješ seks negativen model, ta konzervativni preobrat, ja, in model, ki je potem vzniknil, ne? Kako bi pa izgledal seks pozitiven model?
0: Ja, se v bistvu tukaj so nekako ene trije modeli. Ne? Ta skrajno seks negativen model je v bistvu tist, ki pravzaprav tudi seksualnost povezuje z neko z nekimi moralnimi normami. Skratka, ne, da gre zdaj za nekaj, kar je problematično v tem oziru. Ne? Sploh raznoliko znotraj seksualnosti. Torej imamo recimo nek cis-heteronormativen model, znotraj recimo monogamne zveze in tako dalje, ne, tam še mogoče nekako se to funkcionira. Ne. Čim je pa karkoli, kar odstopa od tega, ne, je pa razumljen kot problematično oziroma kot nekaj manj, oziroma slabš, tretirano slabš in tudi predstavljen v slabši luč. In seveda to pač definitivno spodbuja in ne samo spodbuja, ampak tudi ustvarja stigmo. Tako da to je ta skrajen seks negativen model. Pol je pa v bistvu ta nek omesen del, ne, recimo bolj na pozitivne vidike osredotočen seks negativen, model, ki se v bistvu tega ne povezuje več toliko zelo z moralo, ampak se v bistvu samo govori o tveganih povezavi z spolnostjo. Torej, ne govorimo zdaj, da je spolnost sama po sebi slaba, ampak ker je v bistvu vse, kar ljudje zvejo okrog spolnosti, povezan samo z nekimi negativnimi vidiki, ki obkrožajo spolnost. Ne? Je to še zmer seveda zelo na negativne vidike osredotočen, zato temu pa seveda govorimo tudi še zmeram seks negativen model. Seks pozitiven model je pa pač v svojem konceptu bolj podoben temu, kar mogoče danes poznamo z športne vzgoje. Torej, to ima model, ki se v prvi vrsti osredotoča na pozitivna nevidike v povezavi spolnosti, kar seveda ne pomeni, da mi zdaj ne opozorimo oziroma da ne vključimo tudi tvegan, ki so s tem povezana. Se tudi pri športni vzgoji, ne pač na nek način naučimo človeka zdravega ukvarjanja s športom, z različnimi športnimi aktivnostmi in tako dalje. Torej, pač opozorimo, kako se je treba pripraviti, kako se je treba zaščititi, zmanjšati tveganje pri, ne vem, smučanju, plavanju in tako dalje. Ne? Ampak še zmer je v bistvu tam prednost, oziroma v prvi vrsti je poudark na tem, da je šport nekaj pozitivnega, ne? Da je to nekaj, s čimer pač ne bi se ljudje radi ukvarjali, ne bi to prakticirali tudi kot zabavo, kot neko sprostitveno dejavnost, prostočasno dejavnost. Ne? In recimo v tem kontekstu bi mogel biti, mislim, v tem kontekstu razume tudi spolno vzgojo ta seks pozitiven model. Ki se osredotoča v prvi vrsti, da je seks oziroma seksualnost, spolnost, kakorkoli že, ne? Nekaj pozitivnega, nekaj, kar je dober, kar lahko vpliva pozitivno na naše zdravje in dobrobit. Zato, da pa se to udejan v tej obliki, moramo biti pa mi na določene stvari pozorni. In to je v bistvu bistvena razlika, ne?
1: Zdaj, ta neka pozna jugoslovanska in potem kasneje slovenska zgodovina je imela tudi cel kup različnih in ne samo učnih gradiv, ampak tudi posameznih kampanj. Kaj bi rekel, da so bili največji zajebi pri spolni vzgoji v slovenski zgodovini, da si jih ti opazil in zaznal?
0: Ja, zdaj v bistvu nekateri se kar vlečejo, skratka, ne vem, če so glih zgodovinski, ne? Zato, ker se doskrat pojavljajo pač te neke težave v obravnavi tega področja, tudi v učbenikih. Zdaj je en takih večjih, naprimer, nekaj je bil tudi sicer, zdaj ne vem, kjer ga, pred 2011, ja, 2009, 2010 ali kdaj je bilo, je bila tista kampanja, a že ponosen ali ponosna sem na svoj spol, nekaj tazga v glavno, ker so, mislim, da neko deklaracijo dijaki podpisvali okrog varne seksualnosti in kako bojo uporabljali kondom in tako dalje. Skratka, mogoče bil namen, ne, ali pa cilj te kampanje lahko zelo pozitiven, ampak izpeljava, ne, realizacija tega je pa definitivno, mislim, res grozna. Ne, tako v tem smislu videl se je, da je to nekdo ali zelo slabo premislil, ali pa celo lahko namenom, tega jaz ne vem. Ne, ampak skratka, definitivno ni bila glih najbolj posrečena izvedba. Ne. Pač gre za to, da take stvari ti ne rašuješ tako, da ti človeku daješ za podpisvati neko deklaracijo ali neko zavezo ali ne vem, kaj že ti zbilo o tem, kako se zdaj zavezuje, da bo, ne vem, uporabljal kondom ali da bo, ne vem, ne, tako dalje. Ne. Pač to ni nekaj, kar se rešuje na tak pravno formalen način. Ne. Bistvo pri seksualni oziroma pri spolni vzgoji je pravzaprav to, da še zmeram, ne, tudi ljudje, ki delajo bolj na področju javnozdravstvenih vidikov, pač v povezavi s seksualnostjo, ne, pričakujejo ali pa delujejo znotraj tega nagovarjanja javnosti, ne, ali pa splošne populacije tako, da zdaj hoče vplivati, da se bo zdaj njihovo vedenje spremenilo. Skratka, da bomo šli nazaj, ne, v tem svet se je spremenil, posledično se seveda prilagaja tudi seksualno življenje. Zdaj, če so neka aplikacija za zmenke, ne, pač bojo ljudje to uporabljali, to definitivno, mislim, neizbežno vpliva na seksualno dinamiko in tudi pač na dinamiko, ne vem, javnozdravstvenih tematik. Ne. Zdaj pričakujemo, da bomo rekli, ja, zaradi tega, ker imamo mi zdaj dobre modele narejene za tak način seksualne kulture, kot obstaja brez aplikacij, da imamo mi zdaj ljudi spodbuja, da nehajo to uporabljati. Mislim, to je nonsens, ne? To je tako, kot bi rekel, ja, zaradi tega, ker obstaja večje tveganje, da bo več smrtnih žrtev, da ima ljudi nazaj navada, da se jo skočijo okrog vozil, zaradi tega, ker je pač to bolj varno. Ok. Mislim, to je nerealistično, ne? Kar pomeni, bolj važno je, da mi prilagajamo modele pač spremembam, naredimo jih učinkovite, da jo dejansko služa ljudem oziroma pač trenutni situaciji, kukor pa zdaj mi pričakujete, da bojo zdaj ljudje začeli vse čist drugače seksati ali pa nazaj se vračali v, ne. To je recimo tista stvar, kaj jaz tukaj hočem podariti. In to pomeni, ne, da se vede sam govoriti o tem, kako je neka spolnost vedno tvegana, to je redundantna informacija. Seveda, živeti je tvegano. Torej, to, da se mi usedemo v avto, je tudi tvegano. To, da mi gremo po cesti, peš, ali pa da uporabljamo slušalke, ali ne vem kaj, to je, vse te stvari so tvegane, prenašajo neko stopno tveganja. Mi človeka popolnoma nič ne opolnomočimo s tem, da mu mi sam razložimo, ja, vsak spolni ali pa seksualni odnos je lahko tvegan. To je dejstvo. Mi ga moramo naučiti, kako oceniti določeno tveganje glede na obliko spolnega in seksualnega odnosa. Ne? Najbrž tveganje ni enako, ali imamo mi zdaj stalnega seksualnega partnerja, ki pač sva recimo, da monogamna in ne vem, ne, ga poznamo, vemo, zakaj gre, pa po možnosti še kondom gor nataka, ne? Ali pa recimo nek naključni seksualni odnos z recimo osebo, katere zgodovino poznamo, a ne, in tako dalje, ali pa ne, za nek popolnoma naključen seksualni odnos, ki smo ga imeli z osebo, ob, ne vem, opitem stanju in se sploh ne spomnimo, da smo karkoli imeli in s kom smo to imeli. Skratka, to so različne situacije, ki seveda sabo prinašajo tudi popolnoma različno oceno tveganja. In zdaj sam to govoriti, da je vsak seksualni odnos tvegan in je, da je na edin način in smiselen način to, da zdaj mi to tveganje zmanjšamo tako, da kondom gor natakamo namo, to pač ni lih mogoče najbolj konstruktiven pristopa. Ne, mi moramo mlade sploh spodbuditi k temu, da bo oni razumeli, kako zdaj to tveganje ocen in se bolj skladno s tem tveganjem tudi svobodno odločiti, kakšno stopno in mero tveganja so oni pripravljeni in prijeti. In pol zatem tudi stati, kar pomeni ne, da mi zdaj moraliziramo, aha, nisem taknil kondoma, torej, to pa ni v redu, ne. In drug zelo pomemben vidik je, da tukaj je absolutno glede na dinamiko, kar danes velja v, na tem področju, je treba definitivno več pozornosti nameniti testiranju. To je preventivni del, ki je zelo učinkovit lahko, če ga mi na ta prav način zastavimo in če je dost dostopen, ki pa trenutno zelo neizkoriščen. Dostopnost je tukaj, ampak za določene skupine večja kot za druge, potem je povezan to z nekimi težavami, kot so recimo, ni anonimno, ne vem, moraš nekam točno iti ob določenem času, skratka, ni to tako dostopen, kot odzen krvi, ki te naročijo pri osebni zdravnici, sestra ti vzame kri in ti pozabiš, da sploh karkoli imel, dobiš, ne vem, neki zvit ali pa tudi ne, kukorkoli, skratka, to je nekaj, kar lahko narediš v popolnoma vsakem vogalu, ne, skratka, ali pa pri osebni zdravnici. To, da greš ti na testiranje, ja, sej ti ne rabiš nujno napotnice in ne vem kaj, ampak ti se moraš zdaj tja naročiti, ali tam moraš zdaj čakati, moraš tudi teh mest je malo in tako, ne, povezanje z visoko stopno stigme, ne, torej, da ti recimo rečeš, ja, jaz se grem pa danes testirati za SPO, vsak mu najprej pogleda, zakaj pa to rabiš, ne, mislim, ko pa nekdo gre se za diabetes testirati, nobeno rekel, ja, mislim, pa pa žreš, ne, ali pa, ne vem, kako pa živiš, ne.
1: Torej, ko rečeš SPO, a lahko pojasniš, kaj ta kratica pomeni in zakaj torej izraz spolno prenosljiva bolezen ni pravilen izraz?
0: Ja, si tukaj, jaz se s terminologijo zelo veliko ukvarjal, ne, in pač sem zelo pozoren ali pa siten pri tem, kako je recimo nek izraz formuliran in kakšno je njegovo sporočilo. Torej, bolezen je v bistvu nekaj, kar se kaže skozi klinične znake. In bolezen v tem kontekstu spolnosti ne more biti prenosljiva. Mi ne moramo prenesti bolezni na človeka. Skratka, mi lahko prenesemo spolno prenosljivo okužbo. Kot posledica katere se seveda lahko razvijajo bolezenski znaki ali pa tudi ne. In zaradi tega sem jaz kar velik kritik sploh tega izraza spolno prenosljiva bolezen, ker ne pomeni nič v resnici. Kar je pa v bistvu en velikih problemov zato, ker te težave, ne, terminološke ustrajajo tako učnih načrtih, kot potem posledično seveda učnih gradivih, tukaj je anarhija popolna. A ne, vglavno nobene refleksije na tem področju ni, skratka, s temi izrazi se upleta, kot svinja z mehom, to je pač ni. Ne. Kar je v bistvu še to bolj problematično ravno zato, ker, neki, ker učbeniki in sprok, recimo biologija ali pa področja, so izjemno dlakocepski, ko gre za recimo mogoče nek drug terminološki okvir. Na tem področju pa seveda je vse, kar gre, ne? In vse je v redu in ne? Je kar vse jasno in ne.
1: Zdaj, ko govoriva recimo o pomankanju torej nekih metod nadzora in da bi to bilo torej poenoteno v učnih načrtih in učnih materialih, kako je to sploh možno znotraj neke akademske produkcije, pedagoške produkcije, da tako raznolika učila grešijo tako hude strokovne napake?
0: Ja, zdaj odgovor na to je precej kompleksen, ampak v glavnem v osnovi, a ne, sem se to tudi jaz najprej vprašal, a ne, in sem se pa pol leta s tem ukvarjal, kako ta sistem sploh deluje. V glavnem, mi imamo izrazito, tako formalno gledano, ne, imamo v Sloveniji zelo rigorozen in konzervativen način potrjevanja učnih gradiv, uradnih učnih gradiv. Zelo reguliranje. In to seveda je v tem kontekstu, ko ga imamo danes, več bolj negativno kot pozitivno. Zato, ker to ustvarja nek lažen občutek, da so ta gradiva zdaj bulletproof. Čist zrakotesna, da tist, kar tam not piše, je sveta resnica in da tam pa res ne more iti karkoli narobe, ker to je šlo čez ne vem koliko potrjevan, pisali so to strokovnjaki, ki so, ne vem, v Sloveniji, sploh sam Olimp področja in tako dalje, ne? In zdaj, če je to ta človek napisal, bolje to tok in tok ljudi iz te stroke, iz zune stroke, iz tretje stroke to pogledali, bolje što to na zavod za šolstvo, so tam nekak ljudi to potrdili, pa ministrstvo je dal štempelj, pa založba je to pisala, kaj je uveljavljena in ne vem kaj, skratka, kaj hudiča gre tukaj lahko narobe, ne? In pol se to še uporablja 3-4 leta in da vseh teh letih nihče ne opazi, da gre nekaj narobe. Ampak tukaj gre v bistvu, jaz mislim, no, to je pač zdaj moja hipoteza, ena od njih, no, zakaj je tukaj razlog, je to, da se seveda, več, ko imaš ti teh korakov, bolj se pol en na drugega zanašajo in večja je verjetnost, da gre pač pol seveda nekaj skozi. Druga stvar je, ne, da to, da je nekdo zelo velik strokovnjak na nekem strokovnem področju, še ne pomeni, da je tudi dober v tem, kako zdaj to prenesti v neko učno gradivo, ki bo razumljivo, jasno, strokovno, neoporečno in tako dalje, za neko določeno starostno stopno, nek namen in tako dalje. Ne? Torej, če nekdo ful velik strokovnjak za neko mikrobiologijo, recimo, še ne pomeni, da zna to področje tudi predstaviti nekomu, ki je star, ne vem, 9-10 let. Druge kompetence so tukaj potrebne. Ne? To je pač en problem. In seveda, zaradi tega, ker cen bila kar močna konkurenca na področju učbeniških gradiva, ne? To je pač biznis v končni fazi, je tako, da seveda, a ne, pridobivajo založbe zaupanje tudi na ta način, ne, da zberajo, a pa da probajo privabiti k avtorstvu uveljavljena imena z področja. Torej, če nekdo profesor, doktor, neki, ne, z nekega konkretnega področja, ne vem, z fiziologije ali pa, ne vem, z neke, ne vem, anatomije ali karkoli, bo tak učbenik se najbrž boljš prodajal, kot če piše, da je to neka učiteljica iz ne vem kjere osnovne šole tam nekje, ne. In to je pač drug razlog. Skratka, da te ljudje seveda, a ne, pač imajo občutek za to, kako zdaj strokovno stvar funkcionira, ampak jaz nisem prepričan, da je to tista stvar, ki je mogoče najbolj pomembna za to, da bo učbenik za enega, ki je 9 let star, dober. Ta tretji zelo pomemben razlog je pa, a ne, da seveda pri tem potrjevanju, da teh imen mi nimamo, mi smo mehna država, a ne, in mehen sistem, kar pomeni, da teh ljudi, ki so zdaj ta uveljavljena imena, a ne, ni neomejeno. Tih učbenikov je pa velik, mislim, relativno velik in tudi novi se pišejo, a ne, skratka se posodabljajo, nove izdaje, kakorkoli že. Zato, ker pač tako trg funkcionira, a ne. In to pa pomeni seveda, da prihaja do te endogenije, a ne, tako zvane, kar pomeni, da recimo ista oseba pri eni založbi piše učbenik, pa ga lahko pri drugi kolegu, ki pač tam avtor recenzira in pač on bo pol recenziral njegov učbenik in tukaj pač prihaja do nekih zaprtih zank, ko je pol zelo težko, da se bo zdaj neka zadeva opazila. Zato, ker en od drugega seveda te ideje tudi pobirajo, pač prepisujejo, če tako reče, oziroma, ne, ker si tam, če imaš ti z učnim načrtom zapisan, kaj kao moraš, ne, obravnavati, kaj moraš vključiti, mislim, sej lih nek rocket science, tudi ni ti napišeš 2-1 na tak način, malo spremiš barva okvirčka, ne vem kaj, ampak lih neke tople vode pa zdaj ne moraš odkriti, ne. In to je en ključnih problemov, resnic, kako pride do tega. Da ti, ko imaš en sistem, ko gre nekaj skos, ne, potem so tudi drugi predvsem manj pozorni in teh učbenikov nihče ne bere tako zelo kritično. In to je tudi len bilo zanimivo, ne, ker večina ostalih, tudi raziskav podobnih tej, ki sem jo jaz naredil, se predvsem ukvarja s tem, kjere vsebine so, pa kjere niso vključene. Ne pa toliko zelo s tem, kako so tiste, ki so dejansko sploh obravnavane. In tukaj mene to najbolj šokiralo, pravzaprav, da je to absolutna katastrofa, da tle imamo v bistvu ne samo neke, ne vem, prikrito kurikularne težave. Ampak čist neposredne strokovne so stvari, ki so tam not, so narobe dobesedno. Ne samo, da so tako diskriminatorne, pa ne, da je pač tako problematično na neki tej resmo družbeni ravni, ampak absolutno iz vidika strokovnosti ne stojijo.
1: Na katere načine pa so diskriminatorne?
0: Ja, recimo, ne, tukaj to je bolj posredno, sen, ampak je pa zelo jasno. Jaz tudi mislim, no, da mnogi te, ki pišejo ta učna gradiva in tudi, ki pišejo učne črte, oni nimajo pred sabo tizga, kateremu je to dejansko namenen. In to je pač oseba, ki sedi v razredu, ne vem, 10-letnik, letnica, ne vem, 12, 13, skratka nek mladostnih, kateremu je pravzaprav cel ta sistem namenjen. Ta ni namenjen učitelju, ni namenjen staršem, ampak je namenjen tistmu, ki pač ga je treba to naučiti, torej učencu, dijaku. Ampak večina teh, ki piše ta učna gradiva, ne vem, to bilo treba njih vprašati, ampak glede na to, kar sem jaz pač prebral v teh gradivih, jaz sem, mislim, si težko mislim, da je imel tist, ki je to pisal pred sabo, pač tega dijaka ali pa učenca. Ker če bi se postavili v to kožo, ne, bi vedeli, da seveda v učilnici ne, sedi, a pa v razredu je struktura teh učencev in dijakov, dijakin zelo različna. In da ti tam zapišeš, recimo, ne vem, v Sloveniji je okužba z virusom HIV mnogo pogostejša pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, recimo. Ne? Pač to je dejstvo, to je res. Ta pa okužba z HIV je neozdravljiva. Osebe, ki pač imajo ali pa ki so pozitivne na virus HIV, morajo celo življenje pač imati zdravila ali nekaj tazga. Virus HIV ali okužba z virusom HIV je manj pogosta pri heteroseksualnih posameznikih, posameznikih, znotraj se heteroseksualne skupine. Kako je to diskriminatorno? Absolutno je diskriminatorno, zaradi tega, ker seveda prvič, ne, tukaj je sicer tudi noter čisto očitna napaka, da moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, so postavljeni kot kontrast z heteroseksualno populacijo. Mislim, alo, a ne, to je vedenski vidik, heteroseksualna je pa usmerjenostni vidik, torej nekaj je tisto, kar se kaže kot vedenje, nekaj pa tisto, kar nekdo čuti kot privlačnost. Ne vem, imamo tudi biseksualne moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, logično, ampak to ne pomeni, da če ima nekdo spolne oziroma seksualne odnose z moškimi, da nima jih tudi z ženskami. Ne? Pomeni, tukaj imamo ta transfer, seveda, ko se te dva koncepta mešata. Ne? Dobro, ampak to je že tako mala dvon za ta vidik. Težava je pa v tem, da ko nekdo pri 12 ali 13, ki se začena spraševati tudi o svoji seksualnosti, spolne usmerjenosti in tako, to bere. In recimo, da je zdaj to nek učenc, ki ga privlači ali pa začena ugotavljati, da ga privlačijo moški, recimo, sprav osebe spola, s katerim se tudi sam identificira. In to bere. Mislim, kakšen občutek zdaj tako otrok dobi. Najbrž ne prav pozitiven, ne? Torej bom imel takoj občutek, da je z njim nekaj narobe ali pa da je v neki skupini, ki je bolj ogrožena, da je zdaj, mislim, ne, torej, sama dejstva so že lahko točna, ampak brez konteksta za tako občutljivo skupino v tem obdobju, mislim, to ni sam strokovn lapsus, to je absoluten, to je amaterizem, totalen, no, v tem smislu. In zato pravim, ja, seveda, iz vidika stroke za nekoga, za študenta, za nekoga, ki pač ima že ta korpus razvit, je to lahko čist primeren narativ. Ampak če pač didaktično, ne, skratka, z tega, za koga je to namenjen, v kakšnem kontekstu se to pojavlja, je pa to totalno neprimerno, nespremljivo, a ne, tak odstavek. Pa tudi ni potreben. Zakaj bi recimo, mislim, kakšno dodano vrednost to doda k temu, da bo zdaj oseba bolj razumela tudi samo okužbo virusa HIV, ne, ker tukaj je tak razlog, zakaj je recimo frekvenca HIV-a bolj pogosta pri moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, ali pa seksualne odnose z moškimi, večja, kakor v ostali populaciji, ne. V bistvu ni zaradi tega, ker bi bili oni manj odgovorni. Razlog je zaradi tega, ker kondom ni zgolj zaščita, ampak je predvsem kontracepcijsko sredstvo. Pač s tem razlogom je bilo v prvi vrsti tudi razvit. In seveda pač osebe, mislim, znotraj heteroseksualnega okvira, ne, se večina ljudi natakne kondom ne v prvi vrsti z mislijo, da zdaj se ne bojo okužali z virusom HIV, ampak je pač želijo preprečiti nosečnost. Pač ta bonus, ki ga s tem pridobijo, je pa seveda, da se tudi zaščitijo pred, mislim, pa v neke meri zmanjšajo, seveda, v velike meri zmanjšajo možnost za prenos seksualnih, mislim, spolno prenosljivih okužb. Če pa ta specifičen vidik ne bil prisoten, sem pa prepričan, da razlik med eno pa drugo skupino v resnici ne bo. Ne. To vrstni konteksti so ključni za razumevanje pravzaprav dinamike in podajanje njega določenega sporočila. Ne, to je recimo en tak lapsus, ki se mi je zdel mogoče tak zelo. Ali pa recimo še v prejšnji razredu, to je mogoče tudi zanimivo, no? Ker ta pa sploh mi je bil tak, da sem sam tako, sem bil jaz dosti šokiran in sem rabil kar nekaj časa, da sem sploh nekak zdešifriral, kako je nekdo sploh prišel do take dikcije. Vse imate moški in ženska zares rada, se spoštujeta, si nekaj trrl, nekaj tako, imata spolni odnos. Spolni odnos je krona velike ljubezni. Mislim, da je to prav navedek, dobesedno, to si res zapomnil. Spolni odnos ne sme biti zgolj posledica ali nekaj tako radovednosti. V glavnem v tem smislu gre. Meni sploh ni bilo jasno čistočen, kva se hoče sporočiti, ne? Ampak je dejansko pol stvar dobi smisel, ko v bistvu to postavaš v nek reproduktiven kontekst. Tukaj malo imaš pol poklicno deformacijo, kako se tok časa spolnostjo pa spolom pa s tem ukvarjaš, v bistvu ne pomisliš, da nekdo v resnici lahko tako osko razume kontekst seksualnosti oziroma spolnega seksualnega odnosa. Ne? Ampak dejansko gre tukaj ne za seksualen odnos v širšem pomenu besede. Oralen, ne vem, objemanje, intimnost kot ta pa, ampak gre zgolj z mislijo na koitus, ki lahko privede do nosečnosti. Zdaj, če tukaj mi sam seksualni odnos spremenimo z nosečnostjo ali nekaj, skratka, ko se ima ta moški in ženska zares rada, se odločita imeti otroke, recimo. Torej, zanositev ne sme biti zgolj posledica radovednosti. To ima smisel. Mislim, tukaj jaz to podpišem, tukaj jaz nimam zadržkov pri tem. Ampak mislim, halo, to ni isto kot seksualni odnos je lahko posledica radovednosti, nič ni s tem narobe. In tukaj tudi ne vem, ko se ima ta moški in ženska zares rada. Ne rabita se imeti zares rada. In tudi ni nujno, da sta moški in ženska. Lahko sta dve ženski, lahko sta dva moška, lahko je pa tudi več. Torej, tukaj se mešajo hruške pa jabolka. Ne? In v bistvu tudi, pač, ne, to definitivno ne preda k temu, da ljudje bi bili zdaj, ali pa mladi bi bili manj zmedeni, kakšno je zdaj dejansko sporočilo. Zelo nejasno so ta sporočila.
1: Nekaj je torej to, kar se tiče učnih gradiv. Potem je pa tu še usposabljanje pedagoških delavcev, ki ta gradiva predstavljajo potem mladim. Ti tudi poučuješ v bistvu edin tak predmet v Sloveniji, ki ga imamo na pedagoški fakulteti, ki se ukvarja s temi vsebinami. Kaj bi priporočil, kaj treba narediti na področju izobraževanja, potem dalje pedagoškega kadra?
0: Dobar, tukaj lahko govorimo o tem, da zdaj je to voda na moj mlin, ali da sem pač definitivno pristranski. Ja, ok, sem, ne, to pač poudaram, da ne bo kdo me zdaj obtožil česa. Ampak jaz sem prepričan, no, tudi z izkušen, da bi to mogel biti obvezen predmet. Ne, ta moj, ampak skratka, te vsebine bi mogli biti del obveznega programa. Od bodočih učiteljev, učiteljic seveda pričakuje, da bojo tudi to, te vsebine do neke mere vsaj ali pa v neki obliki pokril. In zdaj mene zelo zanima, kako bi to zgledali, če seveda mi človeka ne bi naučil računati, pa pa pričakovali, da bo zdaj to naprej učil, pa še sam ne zna. A če to ne deluje? Ne? Torej, mi moramo usposobiti ljudi za to, da bojo kompetentni to na primeren način obravnavati ali pa vključivati v svojo pedagoško prakso. To, kar pač imamo mi na pedagoški fakulteti, je absolutno nezadostno, zato da bi mi zdaj rešili cel sistem. A ne? In tudi narava same spolne vzgoje ni taka, da bi mi zdaj to lahko z enim pač učnim načrtom rešili, pa bo to zdaj rešeno. Ker tudi ni smiselno, ne? To veliko tudi teh mednarodnih dokumentov podarja in smernic, da ni smiselno upeljevati samostojnega predmeta na tem področju in tudi, ne vem, pol seveda imeti specifičen kadar za to in tako dalje. Ampak zato, ker je seksualnost pravzaprav del življenja, del v bistvu vseh, se upenja vse družbene pore delovanja posameznika in skupin, ne, vpliva na to, je smiselno pač tiste dele, ki se navezujejo na posamezno predmetno področje, pač tudi znotraj tega predmetnega področja obravnavati oziroma pač omeniti. Kar seveda ne pomeni, da bi zdaj čisto vsak učitelj vsadega predmeta se mogel čutiti nagovorjenega ali pa kompetentnega, kompetentno za to, da zdaj to tudi obravnavam, ampak vsaj nekaj njih znotraj pač vsake šole, a ne, bi pa mogel imeti za to, da pripoznajo pomen tega in na nek način vsaj tako ali drugače vključijo v sam sistem. In to zahteva kar nekaj prilagoditev tudi na področju usposabljanja teh pedagoških delavcev oziroma kadra. Ne. Ampak žal smo še zelo na začetku. Mislim, težava je tudi v tem, da je teh potreb ogromen. In kot medkurikularna vsebina, kar pač spolna vzgoja je, tukaj se vidi, tekmuje za ure s številnimi drugimi, tudi zelo pomembnimi medkurikularnimi vsebinami, kot je, ne vem, trajnostni razvoj, ne vem, kaj še vse, ne? Zdravje, teh je kar nekaj teh vsebin. Zdaj, to se prvič obravnava kampansko, ur je zelo mal in že, če bi vse te ure samo eni od teh vsebin namenili, bi težko pričakovali, ne vem, kakšen aha efekt, ne. Zdaj, ker se mora pa to razdeliti, ker je to tako razdrobljen, pa pravzaprav, ne, tukaj bi bila treba pa konkretna reforma v tej obliki, ki imamo, zdaj bodi si precej drugačno usposabljanje pedagoškega kadra, ali pa tudi še boljš pa kompletna reforma sistema, ker je pa težko zapričakovati zaradi tega, ker to pa so tako rigidni sistemi, da se vidimo, ne, vsi so pač neki poskusi vsake tok časa, pa se vsi nekako izjalovijo bolj v neke lepotne popravke, a ne, kot pa neko resno reformo. Zato, ker je to tako rigiden, tako velik sistem, da ga je v resnici res zelo težko, ne, od temeljev popraviti. Ne.
1: Torej, zdaj monografija kot taka ponuja tudi pregled mednarodnih smernic za posamezne starostne skupine, ponuja potem tudi konkreten pregled trenutnega stanja, tudi neke usmeritve, kaj bi bilo treba narediti. Ne. Predstavljena bo 28. septembra, 5. na pedagoški fakulteti. Tako. Takrat bo tudi okrogla miza, pa novinarska konferenca, torej smo mi s tem na intervjujem zgodni in je lahko tudi promocija,
0: če vas, vabljeni.
1: Če vas je ta pogovor nagovoril, če vas zanima več, če bi radi videli te zanimive razpredelnice in primere konkretne iz učnih načrtov, potem le pridite. Me pa morda za konec zanima. Kakšno življenje bi tvoja monografija zaživela zdaj po svoji izdaji v nekem idealnem svetu? Kakšne učinke bi imela po idealnem scenariju?
0: Mislim, po idealnem scenariju bi pač te rezultate nekako vzeli v obzir vsi odločevalci, pa tisti, ki so deležniki na področju priprave gradiv, usposabljanja bodočih pedagogov in pač seveda tudi praktikov, skratka sistemov poučevanja, če tako rečem, ne? In bi zdaj pri nas nadaljnjih spremembah oziroma pri pripravi novih gradiv to seveda tudi striktno ali pa v najboljši meri upoštevali. Ne? To bi bila pa zdaj idealen rezultat pač tega mojega dela. Ne? Zdaj realno to seveda ni zdaj zelo zaprčakovati. Jaz sem sicer to poslal tudi sem založbam, pravljajo oziroma izdajajo učna gradiva, ministrstvu, zavodu za šolstvo, skratka vsem deležnikom na tem področju sem jaz to pač poslal. Tako da bomo videli, definitivno je to tek na dolge proge, ampak jaz si nekako ne obetam glih neke revolucije, no, glih na tem področju. Mogoče pa, če bo že saj kakšen majhna sprememba, bo že velik. No, ampak zakaj pravzaprav sem relativno pesimističen? Zaradi tega, ker že v tekom nastajanja te knjige, a ne, je tudi potekala ta znamenita prenova učnih načrtov. Ne, dve leti nazaj, koliko je to potekalo. In te ključni lapsusi sem jaz jih že takrat vedel. Sem pravzaprav prek različnih kanalov poskušal upozoriti na to, da naj vsaj tukaj pri učnih načrtih spremenijo minimalne spremembe, ki ne vplivajo na, bi močno povečale kredibilnost, verodostojnost in jasnost, pa tudi strokovnost samega učnega načrta. Ne vplivajo pa na, ne vem, to, kaj se obravnava, v kolikšni meri ali kar koli. Že to niso uspeli implementirati. Skratka, bolezni so še zmer bolezni tam not, nek še večja zmešnjava je, ker nek so kao spremenili v okužbe, nek ostajajo bolezni in se to spet kar enači in sploh ne vemo čistočen zdaj, kdo pije, kdo plača oziroma kaj. V glavnem, teh očitnih lapsusov se v resnici ni niti pri tej spremembi, a ne, ker so jo, ker bi bilo možno, ne, in sem jaz poskusil upozoriti na to, ne, se ni glih zares implementirali in zaradi tega tudi nimam glih nega upanja ali kukorkoli že, ne, realistično gledano mislim, da zdaj zaradi tega ne bo neko hvala lepa, ne, zdaj pa gremo mi, bomo to jutri popravili, ker se nam zdi genialno, da je zdaj nekdo to za nas naredil nekaj, kar bi mi že sami mogli in ni to bi zaprčekovali. No. Tako da, sam se mi zdi smiselno, ne, ker če že zdaj, če se že v enem učbeniku nekaj spremeni, če sam en založnik, en avtor pravzaprav pripozna to spremembo in upošteva, bo to imel vpliv na neko določeno število učiteljev, učiteljic, določeno število učencev, učenk, dijakov, dijakin in že z tega vidika, že če se samo pri enem primeru nekaj obrne na boljš, je pač bil moj namen na nek način dosežen.
1: No, najlepša hvala, da si vzel čas. Želim čim bolj uspešen tek na dolge proge, čim več potrpljenja in ja.
0: Ja, hvala za povabilo in pogovor.
2: O spolni vzgoji je klepetala Nika.

0: Bot moja, bot moja, ti pesem zaigral, boš to pozabila, ti radio dal.
1: Radio študent.

0: se kdaj tako kaj sprašujete, kaj pa otroci, ki niso iz nekih vernih družin, ki nikoli niso obiskovali verouka in posledično tudi nikoli niso bili premaši, ne? Torej, načeloma tako, nočemo zdaj ful neki generalizirati, ampak večinoma otroci nekih ateističnih, večinoma bolj levo usmerjenih družin, ne? Zato, ker zamudili so pač eno tako mogoče res ključno izkušnjo in to je, ker ti je ful dolg čas premaši. In kaj je potem pač neka taka levičarska alternativa tega, da kle sem zdaj 6 let star in pač ono tako poslušam tle neko bedno pridigo, ne? Ja, to so pa seveda protesti. In vsaka tako relativno liberalno usmerjena, pač levo usmerjena družina lahko zdaj zato, da pač ima tudi vaš otrok neko izkušnjo te maše, lahko peljete svoje otroke na protest. Ker tako, iz vidika otroka ne glih ni ful razlike. Tam od spredi je en model, ki pač nekaj govori, pa ti ni čist glih jasno, kaj da fakt se dogaja. Pol je vmes malo muskice, stojiš itak zraven neke ful stare babije, nekaj tako malo smrdi že po nekih unih kroglicah za molje, pa po lavandi, pa tako niti čist najbolj prijetno. Itak ti je nenormalno dolg čas, pa še vroče ti je, ne? Medtem, ko pač ono tako tvoja starša sta pa ful zagreta za to. Pol pa na konci itak, kaj je vsega konca, ne? Pardon, greš pa še pač na sladoled. Tako da čist identična izkušnja za vsazga otroka, ali greš v maši, ali greš pa na protest, ne? Ampak pustimo to zdaj. Tako da, ja, če hočete svojega otroka pač nekak mu podariti to izkušnjo maše, ki mogoče ni tok mašasta, ampak vse za otroka skor glih, da ne, identično, ga peljte na proteste. Peljte ga, če nič druzga bo seveda potem lahko imel to izkušnjo te neke aktivistične drže in mogoče potem, ko bo celo razumel, kaj se v spredi govori, kaj un model tam razlaga, laga, bo mogoče tudi lahko cenil to, kar se govori. Ne? Tako da ja, za otroke gre, ampak gre pa tudi za musko in nadaljujemo z... nadaljujemo najprej z reklamami, potem pa z musko.
1: Reklame.
2: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
3: Nazaj program!

Tanja Vilin si je ogledala Intermezzo Fest, poslušala, no, če smo čisti iskreni, in tudi napisala recenzijo, ki jo boste lahko ujeli čez približno 8 minut v etru Radija Študent.

Ja, takole je, tako se zgodi, če imaš mal popraskane CD-je, mal začne hrumeti, ampak nič hudega, zato ker zato smo pa tukaj z tudi drugimi stvarmi. In sicer ameriška kovnica je izdala zlat kovanec, na katerem se lesketa Trump, kar je tako najbolj zanimivo, če ne mogoče celo mal kar grozljivo dejanje, da na svojo valuto daš Trumpa. In što je tako, kot da bi konstantno imel nek tak, če sploh, če uporabljaš ful gotovine pa ful kovance, če nisi samo tist brezstični plačnik, plačevalec, pardon, konstantno imaš sabo nek tak opomnik, da kaj je vse narobe s tem svetom, ne? In to te gleda tako na kovancu. In pač ne moreš se ga znebiti, ne moreš mu uteči, samo vedno te tam tako gleda, tako grdo in pač te spominja na vse grozote tega sveta. Ne vem, to je glih mal mazohistično, ampak ne na tak seksi način per se, ampak bolj tako na en sam tak res grozljiv način, kjer nimaš absolutno nobenega načina, kako temu utečti. Glih tako, kot da bi, ne vem, dal pismo Ilona Maska na svojo kartico za ozadje. Neki časa so to delali, da si lahko pač tako customiziral svojo kartice. Oziroma, ne vem, je to samo v Ameriki. Najverjetne samo v Ameriki. Ker si lahko dal kjerokoli poljubno sliko, ne? In namesto, da bi si dal, naprimer, za ozadje na kartico kakšenega, ne vem, tako, kakšenega cute psička ali pa, ne vem, kakšno fajn mucko, si daš pač neko tako gnilobo, kot je, kaj pa jaz vem, sej nikad, da jih primankuje, ampak nočemo zdaj nobenga s prstom kazati. Ampak, ja? Ok, v redu. No, sej, da ne bomo še kaj nesramanga rekli, pa imamo naprej na musko.

0: čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzija, ne?
2: Intermezzo Fest, 14. do 15. 8.2026. Nigdje zemska, Zadar. Medtem, ko si ljudje morje predstavljajo kot kraj za počitek in sprostitev, je za pankarje bolj preizkus vzdržljivosti. Za enega poletnega festivala do drugega je spanca vse manj, standardi osnovnih pogojev in potreb pa počasi dosegajo dno. Jasno je, kdo bo delal družbo s čurkom, ko bodo začele padati jedrske bombe. Že 14. leto zapored se je v skvotu Nigdje zemska, nekdanjem vojaškem kompleksu v Zadru, odvijal festival Intermezzo. Razkošnje tega skvota s petimi zvezdicami vključuje bazen, preurejen v skatepark, ki je poslikan strani striparske legende Ene Jurov, majhen borov gozdiček okoli kempa in ministersko parkirišče, ki služi tudi kot stranišče. Skratka, popolno okolje za to redno družinsko punk druženje. Plesniva zadrska voda nas z vsakim požirkom vrača v pretekla leta in se solzami v očeh spominjamo, da voda ne bi smela imeti nobenega okusa. Tokrat so nas že ob vstopu v Zadar pričakali požari, ki počasi postajajo nov vsakdan. Nad nami se je odvijal črn dim, medtem ko smo se spraševali le eno stvar. Ali bodo še vedno koncerti, medtem ko vse okoli nas gori? Če lahko v življenju na kaj računamo, lahko na to, da bodo na Intermezzu skoraj vsi punkerji iz regije in njihovi prijatelji iz različnih delov sveta. Iz leta v leto na tem festivalu spremljamo razvoj tako XU kot mednarodne scene. Nekako se je uveljavilo, da imamo vedno družbo novih bendov iz Italije in z Madžarske, ki so tudi to poletje odgovorni za velik del programa. Festival je na izjemno nesubtilen način odprl surovi D-beat noisecore duo Shekret. Ta popolnoma zgrožena Zagrebčana bi bila nedvomno najbolj srečna, če bi res vse zgorelo. Potopila sta nas globoko v fazi hrup

0: In nekaj časa smo se prebijali skozi tisti brezizhodni splet basovskih linij in D-bitov, ki nas preplavijo, ko poskušamo priti na površje. Zdi se, da obstoj dojemata kot kletko in ta občutek sta radodarno delila z nami. Julija sta izdala demo EP jezne protivojne tematike s komadi, kot so Dezerter, Narikače in 6 tona smrti. Na naše veliko veselje je na festival prišla skupina Drhav, najbolj vznemirljiva stvar, ki je v zadnjem času izplezala iz Ljubljane. Njihov shit punk je čista poezija in resnično pride do izraza v tesnobi nigdje zemske. Od strastnih ljubezenskih pesmi o cigaretah do navdušenih nad čučevcem. Zrak je preprosto vibriral od močnih čustev. Vokalistka Klara je neusmiljeno kričala o nasilnežih, ki postanejo policisti, da bi zlorabili svoj položaj in drugem sranju, ki nas obdaja. Ob tem se je občutil iskren obup. Njihova oskrunitev Jesenina in Srečka Kosovela nam vedno naježi kožo. Tudi tokrat so nas zadeli z recitacijo pesmi Srečanja partizanskega pesnika Mateja Bora. Do skupine Das Lator smo imeli po poslušanju njihovih albumov doma visoka pričakovanja in niso nas razočarali. Vokalist je nekoč pel v brezveznem grindcore screamo bendu Another Way, tako da nas je sprememba smeri res prijetno presenetila. Das Lator igrajo živčen in melanholičen synth punk s tistim specifično mačarskim mračnim vzdušjem. Iz vzhodne Evrope vedno izvira nekaj zvitega, malo sprijenega. Mačarski jezik je tako čuden, da ne prepoznamo niti besede, kar še poveča občutek odtujenosti, ki ga ta glasba prenaša. Prevedena besedila pa niso nič manj nenavadna. Gre za idiosinkratično punk poezijo, polno nadrealističnih podob kot iz avtokratske nočne more. Ampak se na njo lahko pleše. Žal smo od organizatorjev slišali, da skupina ne razume DIY principov, zato mogoče ne bi bil le njihov prvi, ampak tudi zadnji nastop na Hrvaškem. Stavek Izberi svoje bitke se lahko odlično uporabi za Intermezzo festival. Z glasbo skupine Bait iz Barcelone ni nič posebej narobe, ampak videti vsako skupino od začetka do konca v tako lepljivih in zadušljivih razmerah bi zahtevalo nadčloveške moči. En pogled na Bait je bil dovolj, da smo sklenili, da to ni bila ena tistih bitk, za katere se je vredno žrtvovati. Neumna zelena sončna očala, ki jih je eden izmed njih fural na odru, so nam pomagala pri tej odločitvi. Čeprav so pankeri med koncertom skakali kot nori, je bila edina misel, ki jo je bend vzbudil, da je res skrajni čas, da se beli moški umaknejo scene in naredijo prostor za bolj zanimive ljudi. Nekatere bitke se ne izplačajo, nekatere skupine pa so preprosto predolgočasne. CAMO z Dunaja smo na Intermezzu slišali že drugič in spet so bili fantastični. To je tista neustavljiva mešanica anarcho-punka in death rocka, kot so jo igrali na primer Crimson Scarlet in seveda klasiki iz 80-ih. Očarljive melodije kitare in vokala ter nalezljivi ritmi so nas dvignili iz teles, noge pa so plesale same od sebe. CAMO je okrajšava za Chaos and Mystery Operations in to ime jim popolnoma ustreza. Pojdite poslušati njihov EP Combative Anthems Motivate Outcry. Zadnji band prvega večera Zipper so bili prijetni hardcore fantje iz Italije. Kljub temu, da so zveneli super, nam niso poudarili ničesar tako epohalnega, da bi do konca ostali v tistem zraku, ki je bil po 6 bendih in neštetih mošpitih v tem čudovitem poletnem večeru dobesedno zelen od gnilobe. Drugi večer je otvorila kamniška gender fluid queer skupina Pinke Panke. Čeprav svoj solidni hardcore punk nekoliko razrečijo z emo in bolj melodramatičnimi deli. Zakaj pa ne, če se tako počutijo? Obupno potrebujemo skupine, ki bodo scale na punk ortodoksijo in več zlatega tuša, kot bomo dobili, tem bolje. Zasuli so nas svojimi anti-hetero stališči, ki so bila med festivalom resnično potrebna, saj je bila to edina skupina, ki je izrecno nagovorila kvir del občinstva. Med pesmimi so nam celo povedali eno šalo, nekaj v zvezi z alkoholom, tisto stvarjo, zaradi katere je lahko vse tako smešno, dokler več ni. Druga madžarska skupina Laz nas je očarala tako kot Madžari prejšnjo noč. Lani so izdali kaseto posneto v Šombateliju in Kripti, epicentru Naredi sam panka v Budimpešti. Nemirna in atmosferična kitara bobni kot stroj, bas, ki potlačeno preklinja in se pogovarja sam s seboj. In seveda obupani vokali, ki se dušijo v tej madžarski temi. Zavar so bili največje presenečenje na festivalu. Stari prijatelji iz Budimpešte in Zagreba so se združili samo za to priložnost, da bi uživo zaigrali solo projekt Ferenca, ki ga dobro poznamo iz skupin Norms, Gerinc in Berošulas. Na drugi kitari je kolega iz Gerinca, medtem ko na basu igra Luca iz Loti Bigoti, na bobnih pa Aki iz Koridorja. Ubijalska kombinacija, kakorkoli že obrneš. Na festival, ki je letos imel nekaj težav s programom, so udrli popolnoma nenačrtovano. Pesmi so prvič vadili le nekaj dni prej v Zagrebu, kljub temu pa so bili pripravljeni, da nas spravijo o pamet. Projekt je nastal leta 2017 z demo posnetkom, za katerega je Ferenc poskrbel sam, a šele pred kratkim je zaradi neaktivnosti skupine Berošulas posnel tudi nov material. Na to ga je poslal Akiju, ki se je zaradi svojega ADHD-ja in pretiranega vznemirjenja nepremišljeno lotil ideje, čeprav je že do vratu upleten pri drugih skupinah. Besedila benda Zavar so hladna, kratka, nihilistična, njihov hardkor pa je težko opisati. Počutili smo se, kot da so nas bičali s koprivami po golih hrbtih in nismo mogli razumeti, zakaj v tem tako uživamo. Postregli so nam celo s priredbo skladbe Blissful Myth, enega najbolj posebnih bendov vseh časov, Rudimentary Penny. Kitarist Mate pa je nosil majico enega najboljših trenutnih bendov Straw Man Army. Nikoli nismo dvomili v njihov odličen glasbeni okus. Upajmo, da se bo ta druščina manijakov kmalo spet zbrala na še enem ad hoc koncertu. Anarhija Futura je najnovejša izdaja založbe Sentiero Futuro, ki predstavlja enega glavnih virov sodobnega italijanskega anarchopanka. Od tam so do naših nestrpnih ušes našle pot izjemne skupine, kot so Kobra, Spirito di Lupo, Skalp ali Sloj, ki bi tudi morali igrati na intermecu, a so koncert žal odpovedali. EP z naslovom Vivi Nela Morte na naslovnici ima nedvoumno protivojno sporočilo proti vsem vojskam za popolno razorožitev. Anarhija Futura je ena tistih skupin, kjer najbolj običajni predvidljivi rifi in militantni biti preprosto zvenijo odlično. Bistvo je, da začutimo, kdaj je vsem tem resnična strast, v nasprotju s slepim kopiranjem vzornikov. Pesmi so polne obupa nad farso, ki jo trenutno živimo, a tudi upanja, da je anarhija v prihodnosti mogoča. Worm Man je one man band iz Opova v Vojvodini. Kar nekaj časa smo potrebovali, da smo razumeli, kako je lahko tako velik zvok prišel iz tako majhnega kraja. Na koncu festivala nam je priredil hudo glasbeno zabavo. Komadi I don't wanna talk about meat ali fuck life right odmevajo še posebej pomenljivo, ko jih zapoje nekdo iz Srbije. Vsa intenzivnost življenja na tem prekletem kraju se prebija skozi glasbo tega človeka črva. Sliši se kot nekakšna temna fantazija, v katero mora pobegniti, da bi preživel. Trash estetika je vsekakor del zgodbe, samo poglejte si te kavrje albumov. Ko dodamo primitivne vokale in balaklavo na ta težki tehno synth punk pekel, dobimo celotno zjebano sliko. Na koncu festivala smo se po vsem tem kaosu poskusili malo spočiti na odročni FKK, a so nas punkeri našli tudi tam. Na plažo smo se zgrnili v tako velikem številu, da smo kmalu zasedli cel otok in ostali tam skupaj. Srečno do konca svojih dni. Recenzijo je pripravila Sanja Vilin.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzijo, ne?

0: bereš hit.
1: Prisluhnite hipnotičnim teksturam komada Like and Trip, s katerim Dorian Concept in Bibio predstavljata svoj prvi skupni album Answers, ki bo izšel pri založbi War.

0: Hit Radija Študent.
1: Speaker phasing test. This is the left channel. This is the left channel. This is the right channel. This is the right channel. Warning. Signal level will now increase. Reduce volume control setting. Spread.
2: Umestna obvestila Radija Študent.
3: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kva je zdaj, glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fakt. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
4: Ja, čak, a imaš...
5: Kar september je že, what the fuck, no. Okej, okay, ampak, veš, tako včasih je res težko, ne, se spomeniti, da čas gre, ne, pa ni važen, koliko imaš ti zadelati, pa koliko nimaš zadelati, pač to sam piči. In tako tudi včasih se je treba fajn zavedati tega, da, a veš, tudi če si ti že tako odrasla, formirana osebnost, pač se človeštvo ni ustavilo s tvojo generacijo, ampak ono tako še vedno se otroci rojevajo in pač za tiste, kar rabimo kdaj opomnik, da pač življenje gre naprej in pač se ne vrtijo vse samo okrog nas, leta 2026 se otroci v porodnišnici Ljubljana ali Postojna ali kjerkoli ste že bili rojeni, še vedno rojevajo, no. Tako da niste zadnja generacija, ki bo obstajala na svetu, tako da ti. A? Kaj? Ne. Ne more, Veronika, ne more biti. Ker egoistični špikeri pač imamo to pravico, da zasedemo mikrofon. Saj vem, da ne. Da imamo to pravico, da zasedemo mikrofon. Po mili voli! Ne smeš me tako, ker... Ja, kdo bo pa mestnega? Pač, mislim. Okay. No, pejmo na mestnega, no, da ne bo Veronika aneurizem fasala. Okay, in začnemo z špili na Metelkovi. Ujali jam session ob 19. uri. Če imate inštrument, če imate voljo, pridite mal pohengat, narediti kakšen fin komad. V Gali Hali pa ob 20. uri lahko na letnem vrtu pričakujete mašarik. Torej, za vse vas indie rockerje, alternativce in blues rockerje se lahko zglasite v Gali ob 20. uri. Kar se tiče kart, v predprodaji so bile 18 evrov na dan dogodka, boste pa za karto rabili odštet 22 evrov preko moje karte.si. Tako, v Štihovi dvorani v Cankarjevem domu ob 20. uri pa meter v Cankarjevem domu, to niso več te klasični meter, niso več te neke nočne živali, ampak so popoldanski, kako se tem reče, ljubljenčki, no, kakorkoli. Meter v Cankarjevem domu, tako da 28 evrov in 24 za mlajše od 25 let in starejše od 65, tako da ali 28 ali pa 24, odvisno v katero starostno skupino spadate. Tako, izven Ljubljane pa v atriju Menzingerjeve hiše v Krškem in pa v primeru slabega vremena pač bo koncert potekal v kulturnem domu Krško, ampak za zdaj še v atriju Menzingerjeve hiše. Ob 19. uri Vixi Baxo. To sta duet, ki ga sestavljata Vesna Godler in Damjan Dobrina. S koncertom pač nekak ustvarjata intimno, minimalistično glasbo, polno nekih elektrificiranih zvokov. Koncert pa je seveda zaston. Tako, če pa niste ful nek pristaš glasbe, vas to res ne zanima, pa gremo tudi na kakšne druge dogodke, ne? Na Metelkovi v klubu Tiffany ob 19. uri Roza Škis pripravlja večer taroka in družabnih igr. Vse možne družabne igre se bojo šli od Riska do Disenda, Postani Partizan, pa tudi neke ful klasične namizne igre, tarok, Cards Against Humanity in tako naprej. Če se hočete tega udeležiti, prosim, če napišete en mail na kulturni center ku@gmail.com, samo zato, da vejo vas pričakovati. In to je to. Na placu pa ob 18. uri plac praznuje. Glede na to, da bo zdaj počasi brcnemu rasizem, bojo imeli žreb za turnir, tako da vse ekipe, ki sodelujete v brcnemu rasizem, morate obvezno prisostvovati. Imajo pa potem tudi po žrebu en jam session z jazz klub Meca Forte, ki se začne predvidoma ob 20. uri. Pred žrebom pa si bojo ogledali film Kopa 71 dokumentarec o svetovnem prvenstvu v nogometu za ženske, ki je potekalo leta 71 in ki je zelo pogosto spregledan. Ob 18.30 še vedno v placu pa delavnice zračne tkanine in vrvi, torej za nadaljevalno skupino. Delavnica se spet vrača po nekem tem poletnem premoru in pa bo potekala ob ponedeljkih od 18.30 do 20 za začetno skupino, v torek ob 18.30 do 20 do 20 za nadaljevalno skupino in ob četrtkih od 18 do 19.30 tudi za nadaljevalno skupino. Prijave pa zbirajo na matafir@gmail.com. To pa je tudi to. Cool. Ob 19. uri pa tudi za vse gibalno... Ja, tiste, ki se radi gibate, ne vem. Ob 19. uri Mua Kido, trening Mua Kida kot vsak četrtek ob 19. uri. V Mladinskem, pa gremo malo na odre, ja. V Mladinskem dvorišče pred klubom Mladinskega ob 18. uri predstavitev sezone za 2026-2027, tako da vas uljubno vabijo na neko druženje in predstavitev, kaj vse boste lahko si ogledali v Mladinskem. Začne se ob 18. uri, potem pa tudi se nadaljuje v spodnji dvorani ob 20. uri s tehno burlesko Tatovi podob, torej nek tak performativni varieté, odziven na trende, odporen na norme in posmehljiv do realnosti. Ampak zato pa rabite karto. Sicer pa za druženje in predstavitev sezone pa ne, je prost vstop, tako da se lahko greste mal podružiti ob spremljavi glasbe DJ Lare, tako da vse to imate za ston. Še vedno v Ljubljani, boh nadej, sam da ne bi nikamor drugam šli. V MMFDV-ju, pardon, in akademskemu kolegiju od 3. do 6. poteka praznovanje oziroma celebration, torej njihov vedro, depresivni in vedno nasmejani otrok Faustus praznuje že 4. rojstni dan, torej pridite praznovati z njimi. In čisto vsi ste dobrodošli. Imeli bojo od predavanj do filmov in koncertov in danes v MMFDV-ju ob 17. uri uvodne besede, pač Faustus v času in prostoru in ob 18. uri filmska projekcija David Bowie The Berlin Trilogy od leta 1976 do 1979. Tako da, če vas to zanima, se kar lahko odpravite ob 18. uri v MMFDV. V parku Križanke ob 18. uri pa o dediščini, interesih in podobi Ljubljane. To je javna tribuna in pogovor. Kaj se zgodi, ko modernizacija briše modernizem? Komu je dediščina namenjena in kdo nosi odgovornost za njeno usodo? Vsa ta vprašanja in še več danes v parku Križanke, tako da lahko prijete povedati svoje mnenje, zastavite kakšno vprašanje in prispevate k razpravi. V dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu pa ob 18. uri tudi okrogla miza, ampak tokrat festivala Vilenica, Fluidnost, Identitet. Sodeloval bojo tudi Ann Koten, Velibor Čolič, Neven, Ušumovič in tako naprej. Moderatorka bo pa Nada Vodušek. Okrogla miza festivala pa odpira razmislek o fluidnosti sodobnih identitet, pri čemer se osredotoča predvsem na nacionalne, jezikovne in kulturne identitete. Ta pogovor je prav tako zaston. Še vedno v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu ob 20. uri pa predstavitev antologije sodobne polske književnosti, torej v okviru 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Torej, če vam je bil pogovor o fluidnosti identitete všeč, super, še 2 ure kasneje ob 20. lahko ujamete še en pogovor, posvečen predstavitvi antologije sodobne polske književnosti, ki ponuja nekak prerez aktualnih literarnih tokov na Polskem. Tako da to. Ob 19. uri Maja Bojanič, Anatomija pregona. To pa je odprtje razstave in pogovor kustosa z umetnico. Razstava bo sicer trajala od 3. septembra do 26. oktobra, ampak če se že danes odpira, a ne, log greste pa tudi malo na zakusko. In v svoji seriji Prepih predstavlja inštalacijo intermedijske umetnice Maje Bojanič, torej Anatomija pregona. Delo je tudi nadgradnja filma Yours is the World in Which I Move Uninvited, in gre nekak za neko metaforo duhov in pač raziskovanje izbrisa in odsotnost posameznic ter naš odnos do njih. Tako da to se dogaja v MSUM-u ob 19. uri. Potem pa še zadnja uprizoritev. Na vrtu Vodnikove domačije ob 19. uri Ivana Bodrožič, Sinovi in hčere. Torej, Ivana Bodrožič je ena najpomembnejših hrvaških avtoric, katere roman Sinovi hčere je bil deležen navdušenega sprejema tudi v Sloveniji. Tako da... to pa ni uprizoritev. To pa je predstavitev... Ja... predstavitev knjige v knjigarni pri Kamniti mezi. Predstavitev knjige in pogovor z Tino Perič. Pogovor, ki ga bo moderirala Tina Perič. V redu, malo smo se zmotili. Ni bad. Gremo na kino.
4: Kino.
5: In smo pri kinografih. Ja, fenomenalno. V Kinodvoru, v Veliki dvorani ob 17. uri, Britki Božič, Pedro Almodovar, letošnji, torej njegov najnovejši film, film tudi, v katerem je kamero obrnil proti sebi in nekak razodane to tanko, igrivo, vjugasto črto med umetnostjo in življenjem. Torej, to danes v Kinodvoru ob 17. uri. Ob 19.30 pa Zvok padanja, to bo pa zadnjič, če si res želite ogledati Zvok padanja, imate danes ob 19.30 zadnjo priložnost. Gre pa sicer za nekega odmaknjeno kmetijo v severni Nemčiji, čigar zidovi že več kot stoletje usrkavajo usode ljudi, ki so tam živeli. Film pa spremlja 4 dekleta iz različnih časovnih obdobij, od začetka 20. stoletja pa do danes. Mal tako kot un film o Virginia Woolf. The Days Past ali nekaj tazga. V mali dvorani ob 20. uri pa Tretji svet, Arsen Oremović, to smo definitivno že vsej 100-krat povedali, dokumentarec o Haustorju v legendarni zagrebški skupini, tudi to si lahko danes ogledate ob 20. uri v mali dvorani Kinodvora. Potem pa v Kinoteki. Sam eno ulico naprej. Dvorana v Silvana Furlana ob 19. uri, Robert Redford, ameriški zlati deček. In šepetati konjem. Torej, nesreča, ki se zgodi med jahalnim izletom pri mladi Grace, ki jo igra Scarlett Johansson, pusti hudo duševno travmo in tudi njen konj Pilgrim je po dogodku tako preplašen, da ga bo treba umiriti. Torej, potem dekličina mati je prepričana, da bo Grace ozdravila, če bo ozdravil tudi konj, in potem pač se spomni zgodbe o Tomu Bookerju, ki ga igra Robert Redford, torej človek ima sposobnost, da ozdravi preplašene poškodovane konje in potem se stvari začnejo razvijati. Tako, izven Ljubljane pa v mladinskem centru Postojna ob 20:30 poletni kino. In za vse, kar ste zamudili, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ustali od mrtvih in zapeli z njo, no, imate še šanso, da ujamete, ampak v Postojni. Torej, o zvedavi deklici Idi, ki živi v majhni vasici v oddaljenem Prekmurju in postane prepričana, da lahko babičino smrt odžene s petjem, imate še šanso, da to vidite. Tako, naštev smo vam ful enih stvari, kje se lahko danes znajdete, kaj se lahko gledate, kaj lahko poslušate. Upamo, da je bila vsej ena stvar zanimiva, vsej vam zanimiva, no, in da se boste danes večer nekam odpravili.
6: Na vaši strani zakona, Radio Študent.

0: turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Zadnje par mesecev smo vam delali mal gušt s tem, da smo zelo pogosto v Etro Radio Študent predvajali te klubske maratonce od Tres Madres do Rental Nič Nič 12, Graben, Rekeson, Tilen Knez, Palerika pa tako. In če ste jih poslušali pač teh par mesecev in ste si želeli pač ono tako, oh fakt, to bi bilo res super videti v živo, no nič bad, tako kot je reklama pred parmi minutami povedala, prihaja turneja klubskega maratona in jih boste lahko ujeli, poslušali na večjih lokacijah. Zdaj pač tako, najverjetneje ste ujeli kakšnega od datumov, ampak samo tako, da pač se mal pozicioniramo. Ne? 4.9. torej naslednji nastop bo jutr. Danes smo 3.9. tako da jutr lahko v Kašu Ajdovščina ujamete Graben in Rekeson, torej klub ajdovskih študentov in dijakov na cesti 4. preko Morske 61A v Ajdovščini lahko jutri potem ujamete prva nastopajoča v ciklu turneje klubskih maratonov. Potem pa naslednji bo 11.9. torej Rental Nič Nič 12 in Lerika v KVŠ-ju Zakon v Vrhniki. Tako, za vse nadaljne pa vas bomo tudi mi sproti opominjali, ampak lahko pa si tudi ogledate na naši spletni strani radiostudent.si pošiljnica klubski maraton, da ne vem, kakšen datum ali pa tako, kaj si bi res radi ogledali, zacahnete v svoje Google koledarje ali pa rokovnike. Tako da tako. Dost klafranja, gremo nadaljevati z muskom.

Ah, ta radio, kot staro vino je. Ah, ta radio, kot staro vino je.

Šigeto s komadom First Saturn Return in tako kot se vsake tok časa vrača Saturn, se vračajo tudi pobude za večje oziroma boljše branje prvošolcev in otrok nasploh. In tudi zdaj nacionalna pobuda, pač torej nastaja nacionalna pobuda branje na recept, kliče k skupnemu branju in tako staršev kot otrok. Pravijo, da branje upada, da vse manj ljudi, ne samo otrok, bere in da povprečni Slovenec ne prebere več kot 3 knjige na leto. Tako da stvar je resna in s tem tudi pozivajo vse starše, da berejo svojim otrokom. Torej, to, kot so pač stari, ni treba, pač ni nobene omejitve, pač mlajši, ko so prej, je fajn, da se z njimi začne brati. In v okviru tega je potem tudi pomembna ena sama in edina resnica in to, da pač naša trenutna vlada tudi prispeva k večji pismenosti in funkcionalni pismenosti naših otrok, s tem, da so jim dal seveda ustavo za brat. Ker kaj je večji užitek v življenju, kot pa da prideš domov iz šole zmatran, ne vem, mogoče si hočeš prvoščati kakšen pingo soket še, zato ker si bil tok priden v šoli, potem se usedeš lepo na zofo ali pa na stol za mizo v kuhinji in odpreš, ne, prilistaš ustavo. Kaj je bolj seksi kot to, da lahko otrok namesto Harry Potterja ali pa namesto Gospodarja prstanov lepo popoldan, namesto da bi se šel igrati mogoče s svojimi prijatelji ven, prebere ustavo. Tako da ja, definitivno naša vlada lastnoročno skrbi za večjo pismenost in večjo izobraženost naših najmlajših. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Otroci, ki berejo, imajo bolj razvito domišljijo, so bolj ustvarjalni, so bolj sočutni in radovedni. To je seveda eden od ključnih oziroma pomembnih informacij, ki jo nacionalna pobuda branja na recept poskuša vzbuditi oziroma ozavestiti pri vseh starših in pri tudi pri ljudeh nasploh. Mogoče eden tak način, kako lahko branje oziroma radovednost prikličemo oziroma pač obudimo v otrocih, je tudi s tem, da jih pogosto peljemo v mestno knjižnico Ljubljana ali pa kjerokoli knjižnico, no sej ni spet Ljubljana center sveta. Ampak mestna knjižnica Ljubljana pa prireja dogodke zelo pogosto in tudi danes lahko ene par teh dogodkov ujamete in sicer eden od njih je posvetila v knjigah slovanske knjižnice, to je to se dogaja danes ob 8. In 15. oktobra, 15. oktobra ob 17. uri. Gre pa za pisanje osebnih sporočil v knjige, torej posvetila. To so pač tako neka taka delavnica za pisanje, za mlade, za odrasle, za starejše, za absolutno vse možne, nimajo nobene omejitve, tako da se lahko temu tudi danes pridružite. Čeprav zdaj tukaj, ko jaz gledam, sem mogoče tole narobe prebrala. To ni ob 8. zvečer, to je bilo danes ob 8. zjutraj. Pardon, z 15. oktobra pa bo ob 17. popoldne zvečerno, recimo. Ok, torej sem vas totalno nasrala. Tega ne morete več donciti. No, nič hudega, zato ker imajo potem še en dogodek, ki se pa danes dogaja od 17. do 19. ure, to pa je danes od 17. do 19. ure. Šivanje s šivalnim strojem. Kristina Beganovič pripravlja en tečaj šivanja s šivalnim strojem v knjižnici Rog. To je za odrasle in pač vse ljudi, ki imate šivalni stroj. Tako da lahko greste malo šivati, se malo učiti šivati in izdelovati iz blaga. Tako da ja, za več takih, ne vem, nekih ali zanimivih pač ekskurzij v mestno knjižnico Ljubljana pa lahko seveda obiščete njihovo spletno stran. Ampak tako, sam ena ideja. Ne rabi biti knjižnica, sam duhamorna, lahko je tudi zabavno.

0: Ne, zan vic sem ga jaz slišal v Bruslju, ni političen vic, ne, je zelo, je vic iz pizzerije, če tako rečem, ne, ker so moderni vici o blondinkah, ne, in je bil vic naslednji, ne, prišla ena v pizzerijo in je naročila pico, ne, in pol jo je natakar vprašal, ne, je rekel, kaj prinesel, je rekel, zdaj mi pa povejte, ali jo razrežem na štir ali na osem kosov, ne? In je gospa odgovorila, dejte mi kar na štir, ker osem jih nisem mogla še nikoli pojesti, ne? No, to je tak zelo nedolžen vic, ne?
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, duh je voljan ali meso je slabo, ker sta ga slinavka in parkljevka obnoreli do obisti. Zato se povežimo v duhu in prisluhnimo drugim obvestilom.
2: Zmaj bo letos imel že 30. leglo mladih. Mladinski center Postojna vabi na festival Zmajma mlade, ki bo letos potekal med 25. avgustom in 6. septembrom v Postojni. Čaka nas bogat in raznolik program, v katerem bodo zastopani tako mladi in sveži izvajalci, kot tudi legende slovenske popularne glasbe. Letošnjo jubilejno ponudbo si lahko ogledate na zmaj-ma-mlade.com ali na zmm.si.
3: Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako ta opra so se vtiselne? Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
2: MGLC vabi na odprtje skupinske razstave Liminalne vode, sodelujoče umetnice in umetnik s prepletom umetnosti, tehnologije in folklore raziskujejo odnos družbe do spreminjajočega se okolja. Razstava s pomočjo metode eksperimentalnih iger deluje kot vaja v zamišljanju drugačnih scenarijev resničnosti v času ekološke negotovosti. V četrtek 10. septembra ob 19. uri v Švicariji. Razstava bo na ogled do 17. januarja. Več na mglc.si.

ni sonca, ni vetra, ampak bo. Oboje bo, en sonce, veter. Naslednja pesem govori o mejah.

Spominjam se, bil sem nemiren fant, ki je vedno rad prestopal bonton pravila in pregrade, čeprav mi oče je govoril, sin, ta svet pozna zakone, ne moreš kar tako, kar hočeš, posod so meje,

življenju sem se dosti družil s ljudmi, ki so bili na sceni znani, da širijo neznano, kmalu mi bilo je jasno, bolj kot razlike

po tujih in domačih krajih, posod vladajo psi čuvaji, posod so kakšne zapornice, prepovedi, obvezne smeri, žice, signali, polja diskretnosti, posod so me.

To je bil Bojan Sedmak s komadom Meje. In vlada je na seji ravno kar potrdila spremembe zakona o štipendiranju. Predlaga, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki ne prejemajo javnih sredstev. Torej, zdaj ste lahko srečni vsi vi nadobudni dreserji psov, ki osvajate take in onake nagrade in priznanja na vseh nekih ful velikih pač tekmovanjih o dresaži psov, ali pa tisti, ki lahko mečete ful daleč, ne vem, tako hlode ali pa kaj tazga, ali pa ne vem, mogoče iz 50 metrov pač zadanete v tarčo pač z noži ali pa sekirami, ali pa ne vem, mogoče z motorko pač kiparte v les. No, vsa ta tekmovanja bodo zdaj tudi upoštevana. Mal heca seveda, absolutno nismo hoteli užaliti nobenih dreserjev psov ali pa metalcev sekir ali pa kiparjev z motorkami, ampak je pa vsejen fajn, da so razširali in razrahljali mal ta sicer zelo arbitrarno pravilo tega, da morajo biti tekmovanja samo, ki prejemajo javno financiranje. Ampak tako, ni vam treba prejemati Zoisove štipendije zato, da imate kvalitetno izobrazbo, sploh če poslušate Radio Študent, in zato, da vam serviramo čim kvalitetnejšo izobrazbo, pa imamo tudi za to naš program. In večerni program zgleda pa nekako takole. Ob 18. uri pričakujemo tolpo bumov, tokrat Andrej Dujc recenzira Slift in njihov album Fantazija, ki je išel pri Sub Pop letošnjega leta. Ob 19. uri pa že ponudba in preopraševanje, tokrat ponovitev, o islamskem bančništvu, torej o zgodovini in delovanju brezobrestnega islamskega bančništva. To lahko poslušate v etru Radija Študent ob 19. uri, ob 20. pa kot vsak četrtek Rhyme Kickers z Džizo, čemur sledi ob 21.30 Radia Network. Tokrat Needs Live for Kamiz Dat, torej pripravlja Radio Študent direkt iz naše ljube in najlepšega mesta na svetu, Ljubljane, tako da lahko se priklopite ob 21.30. Potem pa sledi še ob 22. uri Notranje Gorice. Jan Kopač pripravlja pogovor s Tetjano Korošun, torej pogovor s skladateljico, ki o sebi piše, da je tako ukrajinska skladateljica, zvočna umetnica in performerka, ki trenutno deluje v Ljubljani, raziskuje pa stičišče zvoka, spomina, krajine in tehnologije prek neke take elektroakustične glasbe, performansa in instalacij. Tako, dost interdisciplinarna umetnica. Tako da z njo se bo Janko pač pogovarjal danes ob 22. uri, torej lahko to ujamete. Do takrat pa seveda še veliko muske, čez približno 10 minut pa že tolpa bumov, torej kot smo rekli Slift z albumom Fantazija, ki ga recenzira Andrej Dujc. Ampak, da ne bomo prehitevali, gremo nadaljevati s komadom Kroz veter od Repetitorja.

0: George Clooney je na včerajšnjem, je včeraj na Beneškem filmskem festivalu dal eno izjavo za javnost, potem ko je osvojil nagrado za življenjsko delo, o tem, kako pač AI uničuje naše življenje, oziroma, da je treba biti zelo previden. Med drugim je tudi pač rekel, da umetna inteligenca nekako razorožuje javno poročanje, da ustvarja pač veliko nekega dvoma o tem, kaj je zares in kaj ni, in da s tem rahlja neko zaupanje v poročanje in pač tudi nasploh kakršenkoli žurnalizem. In med drugim rekel, da ne bi hotel, da čez 20 let po njegovi smrti, da bi se on pojavil v oglasu za tampone, torej se je navezal na pač te deepfake in pač to, da kaj se potem lahko dogaja z njegovim obrazom, potem, ko ga pač tukaj ni več. In vse super, vse prav, definitivno cool, da pač ima George Clooney te pomisleke in definitivno ga najverjetneje noben ne bi hotel gledati v oglasu za tampone, tudi če je to klepane, mogoče bi raj kakšnega Breda Pita videl, iskreno, ampak tudi tako, no, če ima slučajno pač človek neke take ideje o tem, da AI bo pa zdaj nas vse pač ugnobil in nas pustil pač tam neke, da peremo posode med tem, ko pač se on umetniško udejstvuje, a ne, nič hudega, ker mogoče to ni toliko slaba stvar, a ne, ker lej, glede na to, da smo danes naša popodanska ekipa vse umetno inteligenčno generirane, niti ena ni zares tukaj na radiju, so stvari še kar v redu, a ne? Glede na število pač mogoče kakšnih zafukov, rečemo raj, da smo vse generirane z kakšnim umetno-inteligenčnim deep learning modelom jezikovnim, ne pa da pač raj priznamo, da je človek zmotljiv. Ampak v naši ekipi danes kot glasbena opremljevalka je delala Lana Vajdič, za tehniko je poskrbela Veronika in pred mikrofonom sem v obliki umetne inteligence sedel Zmajček. Zdaj, počasi se približujemo koncu popodanskega programa, ampak nič bat, ker seveda gledamo iz oči v oči z večernim in čez približno 5 minut v Etro Radio Študent lahko poslušate tolpo bumov. Tako, do takrat se lepo poslovimo od vas, vas lepo pozdravljamo, ostanite še naprej z nami in ajd.
1: Zanimivo, gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Vepsi dan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na vepsi.si.
2: Ne maraš teč? Jaz tudi ne. Ampak 12. septembra grem vseeno na Triglav tek. Letos je na novo tudi pohod, čudoviti 2 uri po notranjosti parka Brdo pri Kranju. Spletne prijave so odprte do 5. septembra na triglavtek.si. Triglav, partner klubskega maratona 2026.

Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar šepeče, koliko je ura in veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študenta.

V današnji tolpi Bumo bomo poslušali album Fantazija francoske zasedbe Slift, ki je letos izšel pri založbi Sub Pop, piše Andrej Dujc.

Trio iz Tuluza že ob naštevanju svojih glasbenih vplivov ne skopari z raznovrstnostjo. Preveč čudaško bi bilo, da bi z vsakim novim albumom nadaljevali, kjer so s prejšnjim zaključili. Najbolj prepoznavne elemente seveda vzamejo sabo, toda ne morejo se upreti raziskovanju, pustolovstvu, tveganju, ki ga njihova na džemu zgrajena glasba prinese. Ta pa pogosto izzove konceptualno zasnovo za album. Letos strunarska brata Fosat in bobnar Flores obhajajo svojo 10. obletnico. Po 2 letih so nazaj z novim materialom, novim celovečernim albumom Fantazija. Nobena noviteta ni, da se Slift pri ustvarjanju napajajo z aktualno svetovno situacijo. Njihov hladni tok glasbe je psihedelična znanstvena fantastika v obliki kozmičnega raziskovanja, ki pogostokrat sumljivo ždi in ne nudi nič kaj durovsko toplega, kvečemu zanimivo otopelega, je v sporočilu skrajno optimističen. Že na predhodnem 80-minutnem albumu Ilion, ki smo ga napravkar poslušanih valovih obravnavali, so Slift pod vplivom Homerjevih del opisovali človeški preporod kot nujno, hkrati pa svetlogledo stvar. Dajali so vtis relativno lahkega prehoda, čeprav njihova glasba govori drugače, verjetno z namenom prikaza postapokaliptične tranzicije. Tokrat se njihova zgodba nadaljuje s pomočjo argentinskega pisca Jorgea Luisa Borgesa in njegovega magičnega realizma. Slift po Borgesovem vplivu ustvarjajo alternativne realnosti, kot orodja, načine izražanja in serviranja idej. Tam, kjer se pači jasen pogled med fikcijo in realnostjo, kjer ksenofobija, strah in ignoranca vladajo, kjer represivno stanje oblikuje družbo. Tam, v domišljijskem kraju, fantazija. Če tudi njihov način predvsem besedilno včasih ne pove vsega skritega, z najbolj neposredno glasbeno spremljavo do tega trenutka, ki ni težko razbrati, da je za Slift to trenutno najlažji prenos idej. Po njihovo, prikaz, da obstaja več relativnosti in prav toliko različnih pogledov, skratka, kolektivnega ozaveščanja v teh čudnih časih, ki ga opisujejo med drugim v obliki lažnega idolovstva, korupcije, migracijskih zlorab in tako naprej. Fantazija je bila posneta v belgijskem studiu Daft, brez nasnemavanj, brez gostov, v zelo malo poskusih. Želeli so v enem prostoru zajeti material brez olepševanj, za katerega menijo, da je okleščen iz jamo obtesan in dodelan. Četrti dolgi album sestavlja 8 pesmi, ki se zavrtijo v slabih 50 minutah. Glede na predhodnika se zdi, da je zvok na novi plošči za 5 surovejši, to da se kmalo izkaže, da zgolj zaradi drugačnih pristopov, novih načinov strukturiranja komadov. Nihče ni pričakoval, da bi Slift ostali na enem mestu. Če tudi so na monolitnem albumu Ilion črpali tudi iz bazenov Stonerja, Sladža in Duma, jih z vsemi ostalimi pobranimi žanrskimi pritiklinami po poti ni bilo moč najti nekje znotraj njih. Njihova angažirana psihedelija, po mnenju nekaterih tudi novi prog rock, je odnekdaj vseboval tudi sestavine krauta, noiza, metala, bluza, industriala in še marsičesa drugega. V prvi vrsti so Slift še vedno glasen power trio, ki se ne ozira na časovne barijere in z veseljem zakoraka na nepoznan teren. Četrti dolgi album nudi pesmi krajše minutaže, kot smo jih vajeni iz preteklega albuma. Zato pa so tu še vedno hladni psihedelični prepihi, ki jih nenehno dograjujejo z upeljavami sintovskih mrvic, začenši z naslovno fantazijo. Taki razčlenjeni akordi na sintu, po domače arpeđi, pogosto dajejo zavetje pred distorziranim neurjem in spomnijo na prog rock Metuzaleme, naj si bodo cingljajoči zveni v Corrupted Sky ali pa orgelske podlage v Secret Mirror. Žanov vokalni angažma je tokrat še bolj raznolik, napadalen, drzen v svoji deklamaciji. Izbor linij se ponekod celo omehča in zavije v bolj prizanesljive izhode. Že sami kritiki iz naracije nosijo veliko večje breme kot v preteklosti. Tako bo nasilno kričanje v A Storm of Wings po višini predstavljalo še neslišane glasove. The Village pa bo svojimi vokalnimi zavoji Žana preobrazilo v hrupnega pridigarja.
Z vsem bobnarskim sekanjem in premetavanjem, kitarskim frekvenčnim večobrazjem in basovskimi podtalnimi linijami se pojavljajo predeli, kjer se zdi, da Slift poskušajo preveč, da se prvinski nagon začetka pesmi zakrije ob nekaterih vratolomnih eksekucijah. Rezultat je nihajoč album s preveč usponi in padci, da bi prinesel vsaj približno moč in izčrpavanje predhodnika Ilion. Ta je bil tako neoprijemljiv in nekje v zraku, da njegove podobne nadgradnje pravzaprav od Slift ni nihče pričakoval. To pa ne pomeni, da je album fantazija za reciklažo. Tudi če Ilion ne odmislimo, je fantazija psihedelični udarec v pleksus. Band se izkaže z novimi lastnostmi, še neslišanimi prijemi, ki se uspešno izogibajo modernim osladnostim in nasilnim izpeljavam. Takim, ki denimo pestijo mnoge druge aktualne ekspresivne glasbene sestave. Fantazija je še en Sliftov poskus ozaveščanja človeštva in še en pogumen korak v njihovem nenehnem razvoju.

V današnji tolpi Bumov smo poslušali francosko zasedbo Slift in njihov album Fantazija, ki je bil izdan 5. junija pri založbi Sub Pop. Tolpo je pripravil Andrej Dujc.

0: لي الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة خاصني محفظة.
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
4: Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
5: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Ponudba in preopraševanje. Vsako prvo sredo v mesecu na valovih Radija Študent preoprašujemo ekonomske teme.
1: I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
2: No, no.
3: Lepo pozdravljeni spet v oddaji Ponudbe in preopraševanje. Danes sva pred mikrofonom Gal in Jernej.
4: Živ.
3: In kot vedno se lotimo ene teme ekonomsko povezane v tej oddaji. In danes bomo govorili v islamskem finančni industriji oziroma islamskem bančništvu, mogoče bolj specifično. Ne vem, če je to njih poletna tema, ampak bil je pred par dnevi bil hač in eno prvih razlogov, zakaj so ljudje začeli uporabljati malo bolj mož. Ena prva uporab islamskega bančništva je bilo ravno varčevanje za romanje v Meko. Islamske finančna industrija oziroma islamsko bančništvo obstaja približno 50 let in gre za specifično bančništvo, ki je nekako moralno in usklajeno s šeriatskim pravom. To je nekaj področje financ, ki precej raste. Nekak podatki niso zelo zanesljivi, ampak naj bi trenutno bilo približno 4000 milijard evrov ali pa nekoliko manj nekako vezano v te finančne instrumente, ki so tako imenovano halal, se pravi v skladu s šeriatskim pravom. Islamsko bančništvo znotraj tega predstavlja veliko večino, okoli 70%. Poleg tega pa imamo še industrijo, imamo islamske zavarovalnice, skladi in tudi nek trg obveznic, o katerih bomo tudi nekaj rekli.
4: Ja, to, kar je Gard povedal, v bistvu nakazuje na to, da gre za nek moralen tip bančništva, bi rekel, temu rekli, ali pa nek del moralne ekonomije, recimo poznamo krščansko moralno ekonomijo, poznamo islamsko in tako naprej, ki je zavezana nekim določenim etičnim načelom povezani z tole religijo. Gre pa za pomen, ki se v določenih državah, ki jih bova še omenila, trenutno veča, recimo v zalivskih državah, pa tudi recimo nekaterih drugih Saudski Arabiji, Emiratih, Kuvajtu, pa tudi recimo v Pakistanu, v Iranu, seveda v Maleziji, Indoneziji. Ampak, čeprav je nekako prisotno v mnogih od teh držav, v bistvu na globalni ravni to ni nek zelo pomenljiv pojav znotraj bančništva. Če recimo dam nekaj starejših podatkov, ki sem jih uspel zbrskati iz leta 2013 oziroma 2014, ki sicer niso popolnoma zanesljivi, naj bi takrat vrednost vseh islamskih finančnih sredstev v globalnem merilu predstavljala približno 1% globalnih finančnih sredstev. Zdaj, za danes ali recimo za to, za začetek tega desetletja nekak nisem uspel dobiti objektivnih podatkov, kar kaže na to, da vse ne gre za tok velik pojav, da bi se pač recimo ljudje zelo podrobno z njim statistično ukvarjali, ampak verjetno celotna vrednost islamskih finančnih sredstev v globalnem merilu trenutno ne presega tam 4-5%.
3: Je pa precej koncentrirano, kot se omenil, v nekih pretežno islamskih državah iz Srednjega vzhoda in pa Maleziji. Največja islamska banka Al Rajah je iz Saudove Arabije, edina, za katero sva midva slišala, preden sva se s to oddajo začela ukvarjati, je pa Dubai Islamic Bank. V praksi v resnici to islamsko bančništvo precej razdrobljeno in zelo fokusirano na neke lokalna območja. V Saudovi Arabiji predstavlja približno polovico bančnega trga, v zalivskih državah na splošno okoli četrtino, podobno v Maleziji. Drugod tudi v državi, kot je recimo Pakistan, pa je relativno mehan delež, kot 10%.
4: Je, zdaj pa mogoče smiselno za poslušalce na začetku sploh razložiti, kako se je islamsko bančništvo začelo. Zdaj, kot vemo, islam je precej stara religija, ne izvira tam iz 7. stoletja, ampak za razliko od starosti islama je islamsko bančništvo pravzaprav modern pojav, skoraj da bi rekla pojav 21. stoletja v recimo neki bolj razvejani ali pa bolj vplivni obliki. Če mogoče začnem pri izvorih, začelo se nekako leta 63 z nekim zelo malim lokalnim eksperimentom v Egiptu. To je bila ena banka, ena v bistvu hranilnica Mit Gamer, ki jo je pričel Ahmad El Najjar, ki je bil en egiptovski doktoriran ekonomist, ki se je načeloma sicer zgledoval po nemških hranilnicah, ampak je hkrati želel spostaviti banko, ki ne deluje na osnovi obresti. To pa zato, ker so obresti po šariatskem pravu prepovedane oziroma prepovedane. In ta zelo majhen eksperiment, ki ni imel nekih nekih daljnosežnih posledic, je zagotavljal lokalnim kmetom 5 finančnih funkcij, depozitne in pa varčevalne račune, posojila v različnih oblikah, lastniške deleže, neposredne naložbe in pa tudi v bistvu socialne storitve. Ne? Torej, ni šlo za klasično banko, ampak v nekem smislu tudi deloma za neko socialno ustanovo. Ne? Torej, če malo recimo pojasnim, depozitni računi so bili namenjeni razvijanju navade varčevanja med malimi varčevalci. Tukaj je šlo v bistvu predvsem za kmete, ni pa šlo za to, da bi s tem, ko postanemo komitent banke, dobili neke finančne nagrade. In ta banka recimo je začrtala neke mehanizme, ki jih bo v nadaljevanju oddaje omenila, neke mehanizme brez obrestnih posojil in pa kapitalske udeležbe, ki so bili potem tekom razvoja tega tipa bančništva dost vplivni. Zdaj pa mogoče, mislim, ta projekt je sicer potem nekako propadel, ampak je pač Egipt v začetku 70-ih nekako nadaljeval to tradicijo. Ena banka, ki se takrat ustanovila, je bila Nasser Social Bank oziroma Nasser Socialna banka, ki je tudi v bistvu poskušala uvesti nek projekt brez obrestne privatne banke, ki pa je v bistvu bil takrat ukinjen iz čist političnih razlogov, ker ga je takratna egiptovska oblast smatrala kot izraz fundamentalističnega islama, kar je zanimivo, ker v bistvu banka ni nekak, zagotovo je šlo za islamski projekt, ampak takrat so pač ti ustanovitelji tukaj postopali dost previdno in niso vključevali recimo religioznih izrazov v samo ustanovitev, ampak vseeno nekako to takrat v Egiptu ni dobilo zagona. Je pa islamsko bančništvo dobilo zagon šele po naftni krizi, ki se je zgodila leta 73, in takrat so v bistvu vodstvo tukaj ali pa nek zagon dale zalivske države, ki so tekom krize v bistvu postale zelo vplivne in pa tudi zelo bogate. Če dam nek primer, leta 75 so ustanovili Dubai Islamic Bank, in to je bila prva privatno ustanovljena islamska banka, ampak vseeno je pač vredno tukaj poudariti, da je šlo v bistvu v veliki meri za državni projekt oziroma za projekt, ki je bil zelo močno podprt strani države, se je ključno podpešlo v bistvu veliki meri za državni projekt oziroma za projekt, ki je bil zelo močno podprt strani države, se je ključna podpora izhajala recimo iz

0: se je začela na podlagi izjave o nameri konference finančnih ministrov islamskih držav leta 1973 in pač je bila zastavljena tako, da služi za sam razvoj, za samo recimo finančno podporo, mislim, za eno kupico rečina, za sam pač razvoj islamskega bančništva v mednarodnem merilu. In ta institucija obstaja še danes, je v bistvu zelo vplivna, ima zelo veliko financ in skrbi za kup reči od raziskovanja področja islamskih financ, svetovanja na tem področju do nudenja razne infrastrukturne podpore raznim državam, financiranja privatnih, javnih projektov in pa tudi investiranja v razne vrednostne papirje in delnice islamskih finančnih institucij. Je pa to po svoje v bistvu delniška družba, ki se pač katere deleže si lastijo razne islamske države. Torej, če nekako mogoče poskušam zapakirati to celotno zgodovino, bi lahko rekel, da v bistvu začetek, res močen začetek islamskih financ pada z naftno krizo in pa rastjo moči zalivskih držav.
1: Ja, ampak tudi mogoče še bolj v teh državah, ki pa niso bile tako bogate, kot so bile te zalivske države zaradi nafte, ne, se v bistvu to islamsko bančništvo uveljavlja mogoče malo bolj postopoma. Recimo sloh v Maleziji in Pakistanu imamo tako, recimo temu dvotirni sistem, obstajajo konvencionalne banke in islamske banke in centralna banka razlikuje med temi dvemi sortami bank in odvisno od politične klime, ampak načeloma preferirajo recimo islamske banke, se pravi te banke, ki so v skladu z šerijatskim pravom in naprimer dobijo v nekih državah tudi nižje zahteve za kapitalsko ustreznost in tako naprej. Hkrati pa centralna banka tudi regulira ne samo pač ta ekonomski, finančni del delovanja teh bank, ampak tudi njihov religiozni oziroma moralni.
0: Ja, se strinjam. V bistvu razvoj tega tipa bančništva je bil vsaj v prejšnjem stoletju, no, če se tako izrazim, počasen, v bistvu je bilo dosti eksperimentov in dosti različnega pač poskušanja in to, na kak način se je bančništvo uveljavilo, v kateri od teh držav je bilo, pač kot se nekako izpostavil, dosti odvisno od politične klime. In tukaj mogoče, če dam dva taka res izrazito čista primera ali pa poskusa uvedbe čistega islamskega bančništva, lahko dam primer Irana in pa Sudana. Ne? Veste, kot vemo, Iran po islamski revoluciji leta 1979 nacionalizira svoje banke, kar mu v bistvu pač omogoči, da regulira tudi načine, na katere pač te banke poslujejo, odpira račune in podobne stvari. In leta 1983 sprejme zakon o bančnem poslovanju brez oderuštva, oziroma usurina, kakor temu rečemo v angleščino, ki je služil temu, da bi nadobestil obrestno bančništvo, torej temu, kar pri nas rečemo nekako normalno, klasično bančništvo, z brezobrestnim islamskim bančništvom. In ta zakon leta 1983 je od bank zahteval, da v enem letu oziroma nekak, ja, v enem do treh letih od sprejetja zakona svoje vloge pretvorijo na brezobrestno poslovanje. Ta zakon nekako je določil vrste poslov, ki morajo biti na podlagi za morajo ustrezati temu zakonu, določijo recimo novo vlogo centralne banke in pa pač recimo oblike računov, ki jih lahko banke nudijo klientom. Recimo uvedli so oziroma ohranili so možnost tekočih varčevalnih računov in pa tudi investicijskih računov v raznih oblikah, kar mogoče na prvi pogled se zdi malo nenavadno, ker investicije nekako pri nas povezujemo z obrestmi, ampak kot bomo videla kasneje, v bistvu obstajajo razni triki, kako se to vseeno da znotraj šariatskega prava početi. Po drugi strani pa so recimo v Iranu sprejeli tudi nove

0: mehanizme za financiranje projektov, ki niso več klasična posojila, ampak so brezobrestne pogodbe, kar bo v bistvu tudi tema nekako nadaljevanju te oddaje. Kar pa recimo Iran ni poskušal narediti, niti v 80-ih, niti po moji vednosti kasneje, je to, da bi poskušal islamizirati tudi mednarodne bančne in finančne posle. Iranska vlada pa je recimo vseeno nadaljevala z najemanjem kreditov po fiksni stopni donosa. Tako da je šlo za domačo islamizacijo, ne pa pač za islamizacijo v mednarodnem merilu. Poleg tega še nek drug primer, ki je tudi precej zanimiv, je Sudan, ki v 80-ih letih po menjavi vlade leta 84 isto, podobno kot Iran, skuša islamizirati celotno bančništvo, torej ne kot Malezija, ampak dejansko islamizirati pač celotno državno bančništvo, ampak ta projekt pa v bistvu tam ni bil tako politično uspešen, ker je bil pač precipiran bolj kot neka samovolja vlade nad bančništvom in se tudi konča leta 85, ko se vlada menja, ampak pač se pač ta proces potem Sudanu nadaljuje v 90-ih, ko je v bistvu tudi bolj uspešen.
1: Ja, ampak v tej obliki sodobni, ki v bistvu tudi je mednarodna, ne, pa lahko rečemo, da je vzpon se zgodi res, da je to nek fenomen v bistvu 21. stoletja in nekako skor bi rekel, tako kot kakšno desetletje prej v pač globalnem bančništvu pač se pojavljajo neki novi finančni instrumenti, se tudi tukaj v bistvu prav načrtno v resnici razvija in investira v razvoj pač novih halal finančnih instrumentov in te finance v bistvu potem pač rastejo predvsem v tem obdobju, kot tudi pač pritok kapitala iz v arabskem svetu veliki iz dohodkov nafte, v državi kot Malezija pa v bistvu iz nekega organskega razvoja se tudi to islamsko bančništvo v bistvu krepi.

0: Zdaj obdelali smo malo zgodovine, zdaj pa mogoče čas, da spoh poveva, kaj so glavne značilnosti islamskega bančništva. Rekla so že, da gre za nek tip neke moralne ekonomije oziroma neke institucije znotraj neke moralne ekonomije in gre pač za, kot je jasno, specifično institucijo, ki je skladna šariatskim pravom, kar pomeni, da je skladna s Koranom in pa Sunahom oziroma z besedami in deli preroka Mohameda. In v praksi to pač pogosto ali pa večino časa pomeni, da to mora biti skladno z mnenji uleme oziroma z islamski teologi oziroma lahko bi jim rekli tudi svoje pravniki, katerih mnenja se v bistvu na tem področju pogosto razlikujejo, so tudi odvisna pač od različnih dogem ali pa pač recimo od države, v katerih delujejo, kar pač nakazuje na to, da gre za nek relativno tak razparceliran oziroma pač heterogen pojav, ki pač varira od države do države. Ampak, če mogoče naštejem nekaj značilnosti, ki so specifična islamskemu bančništvu. Omenila so že, da so prepovedane obresti, prepovedane so tudi špekulacije v vseh oblikah, špekulacije z finančnimi mehanizmi, špekulacije tudi špekulacije v smislu igranju v kazinojih in pač podobne stvari. Prepovedano je tudi v bistvu poslovanje s podjetji, ki izvajajo po Koranu prepovedane dejavnosti, torej to pomeni, da če smo mi znotraj islamskega bančništva, tudi ne smemo investirati v delnice, ki se ukvarjajo s prepovedanimi stvarmi, recimo, ne vem, proizvodnjo recimo mesnih izdelkov, ki vsebujejo svinino ali pa recimo, ki se ukvarjajo z špekulativnimi posli, kazinoji in pač vse druge stvari prodajo izdelavo alkohola. Kar je pa recimo tak malo bolj zanimivo, no, pa je to, da je prepovedana tudi prodaja objektov, ki trenutno niso v lasti prodajalca, oziroma trgovanje z rečmi, ki še ne obstajajo. Torej, če jaz recimo hočem kupiti nek izdelek, ki ga recimo nek producent ali pa ki ga nek producent še ni izdelal, ali pa če recimo hočem prodati izdelek, ki ga mislim v prihodnosti kupiti, ampak ga še trenutno nimam, to v bistvu pač v skladu s šariatskim pravom se ne bi smelo zgoditi oziroma je načeloma prepovedano. Še ena stvar, ki je mogoče tudi zanimiva, pa tudi predstavlja neke pač zagate znotraj modernega bančnega sistema, je to, da je prepovedano prestrukturiranje dolga. Torej, če ti nisi zmožen odplačati dolga, ga enostavno nisi zmožen odplačati, ne smeš pa pač recimo, ne vem, recimo, da ne moreš odplačati nekaj v 7 letih, tega ne moreš prestrukturirati na tak način, da bi podpisal aneks pogodbi, da bi pač to odplačal recimo v 10 letih. V skladu s šariatskim pravom ti mora upnik enostavno ta dolg odpustiti.
1: Ja, smej se recimo investirati tudi v delnice, ampak kot se je rekel, določeni sektori so tukaj prepovedani, oziroma niso dovoljeni. Poleg tega pa se pod teh nekih podjetij, ki se ukvarjajo z stvarmi, ki pač kršijo šariatsko pravo, tako velja enako tudi za banke, ne? Se pravi te klasične banke, zavarovalnice, ne? Če one ustvarjajo svoj prihodek oziroma dobiček z obrestmi, je to enako pač problematično. Da v praksi sicer, mislim, te sodbe so bile pa take šariatskih teh nadzornih organov, teh odborov, svetov, so da v bistvu lahko se investira tudi v neke podjetja, ki del svojih prihodkov načeloma manj kot pol dobijo iz obresti, ampak potem je treba enak ta procent, kot ga je to podjetje ustvarilo iz obresti, tudi darovati v dobrodelne namene, se pravi iz teh dividend, ki si jih prejel na ta način, se pravi, da si nekako se tako izognil. Vse te stvari, ki so jih omenila, znotraj teh bank nadzorujejo posebni nadzorni sveti, tako imenovani Sharia Supervisory Board oziroma šariatski nadzorni sveti, vse banke, ki ponujajo bančne storitve, ki se oglašujejo kot halalne, morajo imeti te organe. Te organi poleg tega nadzoruje, nek nadzor izvaja tudi znotraj banke, da je ta njeno delovanje in neka organizacija v skladu z temi šariatskim pravom. In to vlogo ponovat imajo neki religijski eksperti, ki so pa tipično tako teološko kot ekonomsko izobraženi, bo potem v nadaljevanju povedala, da v bistvu tukaj obstaja tudi nek cel sistem teh šol in izobraževanja in mehanizmov, kako se te nadzorne svete v bistvu imenuje.

0: Ja, zdaj, na te točki se mogoče lahko spustiva že malo bolj v neke tehnične detajle in poskušava razložiti, kako sploh deluje bančništvo brez obresti. En zelo osnoven koncept, ki sicer ni najbolj uporabljen, je imenovan v angleščini profit loss sharing oziroma delitev ali pa deljenje profitov in izgub. In gre v bistvu za neko idejo, ki jo je mogoče smiselno ponazoriti v primerjavi z delovanjem konvencionalne banke. Ne. Kot vemo, si konvencionalna banka na eni strani sposoja, pogosto od centralne banke in pač zato plačuje obresti in pa pač na drugi strani posoja sredstva ter pač zaračunava neke druge obresti. Ne. Ampak zdaj, kot vemo, islamska banka tega ne sme, ne, ker ne sme zaračunavati obresti, ne, oziroma ker ne sme delati denarja iz denarja. In kako pač zdaj to poteka v islamski banki? Ta je v bistvu udeležena pri donosu uporabe nekih sredstev ali pa nekih objektov. Na eni strani, po drugi strani pa so tudi vlagatelji pri taki banki udeleženi pri dobičku banke, ki se izvaja v skladu z nekim vnaprej določenim dogovorjenim razmerjem. Torej, če poskušam to malo boljše ilustrirati, islamska banka je v bistvu partner vlagateljev na eni strani in pa tudi partner posojilojemalcev na drugi in upravlja sredstvi, ki morajo biti nekako uporabljena produktivno. Ne? Zdaj, kaj to pomeni konkretno? Ne? Bom dal en primer. Podjetnik, recimo islamski podjetnik, želi pač narediti nek posel ali pa hoče nekaj kupiti. Ne? In dobi sredstva od banke za neko svojo dejavnost in z banko deli tako dobičke kot izgube v nekem določenem razmerju. Ne? Torej, to pomeni, če recimo si podjetnik, ne vem, zgradi gostilno, pač dobi ta sredstva in z banko se dogovorita, kako si pač boste razdelila profite. In problem tukaj je ta, da če podjetje ni profitabilno, če recimo ta gostilna tega podjetnika pač recimo ne uspe, karkoli, ima slabo hrano, ljudje ne hodijo, potem v bistvu on ne rabi odplačati tega dolga. Ne? Razen v nekih izrednih primerih, ker lahko banka recimo se zavaruje tako, da v bistvu njemu očita malomarnost, ne, ali pa pač mu očita to, da je pač prelomil zaupanje, ampak tudi v teh primerih v skladu s šeriatskim pravom v bistvu ni povsem jasno, kaj lahko taka banka naredi, ker se lahko pač skliče zgolj na mnenje uleme, kar bi v nekem primeru pomenilo, da bi moral ta prejemnik sredstev, ne, če temu tako rečemo, odplačati neko kazen vladi, ne, ni pa pač popolnoma jasno, pač, če lahko banka njega toži pač na nekem uveljavljenem sodišču. In zdaj mogoče se lahko vprašamo, kaj je namen takega mehanizma in namen nekako v skladu z islamom je spodbujati udeležbe v transakcijah, ki temelijo na uporabi nekih nepremičnih sredstev. Ne? Po domače povedano, spodbujati hočejo to, da profit ustvarja uporaba nekih objektov ali pa pač nekaj, ali pa neka dejavnost, ne vem, gostinska dejavnost ali pa to, da jaz kupim stroj pa z njim pač naredim nekaj pa to prodam po višji ceni pa si potem to z banko razdelim, ne pa pač to, da bi pač profit ustvarjalo samo posojilo, ne, torej sam denar. In skratka, ja, pač gre za pač to idejo, da oba dva in klient in banka sodelujete skupaj v nekem projektu in si delite profite. Ampak pač, tako kot sem rekel na začetku, ta model delitve profitov in izgub v islamskem bančništvu dejansko ni zelo pogosto uporabljen ravno zaradi težave z rizikom in pa neodplačevanjem in zato so islamske banke iznašle neke druge bolj konkurenčne ali pa bolj učinkovite mehanizme.
1: Ja, mehanizem, ki je najbolj uporabljen, je Muharaba. To je prek tega mehanizma v bistvu islamske banke dobijo približno 3/4 svojih sredstev. In ima neko vlogo kredita, ali pa neko ekvivalenco kredita, so poslovnega ali pa potrošnega. Gre pa, princip je pa nekak tak, da klient prosi banko, da v njegovem imenu kupi neko reč, ki jo pač želi, bodi si stroj, kot si ga omenil, za neko poslovno dejavnost, ali pa tudi konc koncev pač, ne vem, avto ali pa hiša, kaj tacga. Banka na podlagi te v bistvu odgovori s ponudbo, ki deli te stroške in mora biti dobiček, ne? In potem banka kupi to blago, to reč in klienta pooblasti, da to uporablja. Ne? Recimo, če kupi avto, je recimo lastnik avta, pač banka, uporablja ga pa ga lahko klient. In potem on odkupi to reč od banke. Ponavadi v obrokih, prek nekak odloženo, se pravi v nekem času, ni pa to tehnično nujno in v bistvu to niti ni neka taka ključna stvar, ki je bila kategorično pomembna. Delijo se pa pač te nekak problem nastane, ne? Koliko trdna je ta zaveza klienta, da bo, ko banka enkrat to stvar kupi, tudi on od nje kupil nazaj. Ker v principu v osnovi pač nima te obveze in se pravi, on tukaj zagreši zgolj nek moralni prekršek, če se tega ne drži, ne pa nekega ekonomskega.
0: Ja, tukaj lahko mogoče podariva to, da islam v bistvu spostavlja zelo veliko razliko med denarjem in fizičnim blagom. In denar se lahko menjava zgolj za isto vrednost, torej 100 evrov lahko menjam za 100 evrov, medtem ko uporaba nekega fizičnega blaga lahko upravičeno ustvarja nek profit. In denar se v tem smislu sme uporabljati zgolj za trgovanje, za kupovanje blaga, torej kot menjalno sredstvo ali pa kot zalogo vrednosti, ne sme pa se uporabljati kot nekaj, kar bi samo po sebi lahko ustvarjalo nek presežek, ker je to smatrano kot dejanje oderuštva. Ne? Torej, če jaz nekomu posodim 100 evrov, on mi vrne 110 evrov, ne? Potem to ni upravičeno, ker v tej transakciji ni bila storjena neka uporaba oziroma ni nekdo vložil pač truda v neko dejavnost ali pa pač z nekim objektom ustvaril nekaj, kar bi bilo vredno več od začetne vrednosti.
1: In po isti logiki je v bistvu problematično, ne, tudi to, da bi se dolg prestrukturiral, ker pač v bistvu prestrukturiran dolga, kot bi mi temu rekli, oziroma da bi se zmanjšal, spet v bistvu bi človek zaslužil nekak z denarjem. Ne? Se pravi, ta gre tukaj za trgovino med tema dvema, med banko in klientom in neke te cene so fiksne in se morajo držati. Ne? Teoretično tukaj banka tudi ni tako, kaj v klasičnem kreditu v bistvu banka izplača naprej, kot je recimo so lastniki kapitala, kot bi tako, če bi rekel, pač v nekem poslovnem kontekstu, ne? Spet v bistvu banka je dejansko lastnica recimo avta ali stroja in to je pač neka ta pomembna načelo je, da moraš imeti ta odnos z tem objektom, ki je pač predmet tega ekonomskega odnosa. Zdaj kazni, če nekdo ne plača ali pa nekaj ti penali, ne, so zelo težko jih uveljaviti, čeprav pač obstajajo neke poti, ki se temu pač nekim tem prepovedim poskušajo izogniti. Načeloma, če ti ne plačaš, ti lahko kazen naloži sodišče in v bistvu ti to kazen plačaš državi, ne, pa temu upniku. Ne. V nekaterih pač primerih se potem so uspeli uvesti neke vrste penale, ki pa se spet potem jih je treba dati v dobrodelne namene, recimo. Ne. Princip je pa tukaj to, kar so že omenila, ne, da je to v bistvu moralni prekršek, ne pa ekonomski.

0: Ja, se pravi, če smo zdaj govorili o Murabahi, ki je bolj ta sledi nekemu odnosu bolj kot se pravi obveznica med dolžnikom in tistim, ki ima terjatov. Potem drug tak malo bolj pogost instrument je pa mudaraba, ki pa je bolj do neke mere podoben in finančni instrument, ampak je bolj podoben recimo nekemu lastniškemu kapitalu do neke mere. Se pravi, gre pa za to, da se partnerja dogovorite, da bo, da bo en prispeval kapital, drugi pa delo in vodil posel. In pač to je, mudaraba je bolj v nekem poslovnem smislu pač uporabljena. Ne? Delite si profit po nekem določenem, vnaprej določenem razmerju, investitor oziroma taki daje, da kapital se dogovorite v bistvu, za kakšen posel bo šlo in neke, pač neke parametre določite, ampak je v bistvu ta, ki pa bo upravljal s tem denarjem, ki je pač neke vrste poslovnež, je vsem precej samostojen o tem, kako on to, ta posel vodi. Ključna značilnost pa tega je razlika od tega bolj dolžniškega odnosa v Muharabi, pa je to, da tukaj vsa izguba na investitorju. In v praksi pa stvar se poteka tako, da banka ni tista, ki pač investira dejansko denar, ampak je samo posrednik, nek posrednik. Ne? Se pravi, imamo neke investitorje, ki vrčuje na nek način pri banki in te podjetnike, vmes pa je banka, ki bo združila denar večjega števila investitorjev z večjim številom projektov in po neki formuli, ki je dogovorjena, predelila dobiček. Če pa pride do izgub, pa spet v bistvu te investitorje oziroma mi biti v klasičnem bančnem mestu, biti oblik de, vrčevalci, nosijo izgubo. Ne? In tako da v bistvu je pa to spet ne sistem, ki dokler je ta projekt dobičkonosen, funkcionira nekako, kot bi obveznica funkcionirala, ko pa pride izgube, pa v bistvu to bolj podobno nekomu lastniškemu kapitalu.
1: Ja, zdaj, poleg teh dveh omenjenih mehanizmov, ki si je omenil, obstajajo še v bistvu, mnogi drugi. Eden tak je recimo tudi relativno pogost, se imenuje mušeraha oziroma partnerstvo. To je v bistvu ena finančna pogodba, ker dve ali pa več strank, kateremu pač ustanovijo neko podjetje, in k temu pač projektu, k temu podjetju vsak prinese svoj delež kapitala in dela, a ne, oziroma pač odvisno od dogovora. In na primeru banka, ne, lahko recimo pač nekdo skupaj z banko ustanovi projekt, banka da sredstva, ni pa nujno udeležena pri upravljanju in pa delu. Ne? Torej gre za razliko pač od prejšnjega mehanizma, tukaj banka ni zgolj posrednik, ampak je recimo tako formalno rečeno udeležena v tem samem podjetju. Ampak pač v večini primerov, ne, banka tukaj deluje, tako bi rekli v angleščini, kot sleeping partner, ne? Torej kot nekdo, ki zgolj da sredstva, ni pa udeležena pri samem upravljanju tega podjetja oziroma ja, ni pač udeležena v samem delu. Dobiček, ki recimo, da izhaja iz tega podjetja, se potem razdeli v dogovorjenem razmerju, izguba pa po drugi strani se deli glede na vložek, ne? Torej, če recimo banka investirila 80%, jaz pa 20%, bo banka dala pač toliko, kot je vložila in jaz pač isto, kot sem vložil, medtem, ko se pač dobiček recimo lahko razdeli, ne vem, 50-50 recimo, a ne? Oziroma pač kakor se dogovorimo. In obstajata v splošnem dva tipa te mušarahe, ena je konstantna in druga padajoča. Pri prvi so partnerški deleži v bistvu enaki, dokler traja pogodba, torej, če banka investira 80%, jaz pa 20%, pač to drži, dokler drži ta pogodba. Potem imamo pa v bistvu drug primer, ki je recimo tak precej zanimiv, pa tudi tak precej uporabljen v nekem vsakodnevnem življenju. Pri drugem primeru pa v bistvu gre to, da se delež partnerja banke s časoma večja, a ne, kaj to pomeni. Če recimo hočem s tem mehanizmom smušaraho kupiti neko nepremičnino, a ne, pa pač nimam za njo pač vsega denarja, ali pa če hočem narediti neko dolgoročno naložbo, potem v bistvu v skladu z dogovorom odplačujem banki, dokler ne poplačam vsega v skladu z dogovorom. Ne. Torej, če banka da recimo spet 80%, se mi dva zmeniva, da bom jaz pač vsak mesec ali pa ne vem, vsak tretji mesec odplačil 10% tega, kar pomeni, da bom, ne vem, če bom vsak mesec plačil 10%, bom naslednji mesec 10% več in na neki točki bo to pomenilo, da se bo razmerje obrnilo in bom pač 100% lastnik tega pač, kar sem skupaj z banko kupil. Če dam mogoče nek, recimo da nek, še nek primer, ki mogoče to tako lepo, lepo ilustrira logiko pač tega, če sem recimo taksist in vzamem to padajočo mušaraho, lahko recimo kupim taksi, z banko se pač zmenim, da odplačujem, ne vem, ta taksi vsak mesec po 10%, ampak pač, ker ta taksi prinaša nek profit, v bistvu banke tudi pač odplačujem več, kot je bil taksi vreden, kar pomeni, da pač banka profitira na uporabi tega objekta, ki ga pač jaz recimo kot taksist službeno vozim. In pač na neki točki, ja, ne, ko odplačam vse, pač sem v celoti lastnik. Zdaj, v primeru pa, da pač tisti, ki uporabi mušaraho, ne odplača, pa si v bistvu oba sorazmerno razdelita delež od prodaje tega objekta. Ne? Torej, recimo v primeru, da gre za neko dolgoročno investicijo v neke, recimo, da neko podjetje kupi neke zelo drage stroje, ni zmožno odplačati, potem recimo na neki točki je banka, ne vem, 50% lastnik tega, ti projekti, objekti se recimo da prodajo in pač vsak dobi 50% delež. Ne? Tako da to bi rekel, da je od teh, teh bolj takih uveljavljenih mehanizmov, da je to to. Zdaj, obstajajo pa še neki mehanizmi, ki so po šariatskem pravu manj intuitivni ali pa lahko bi rekel mogoče celo sporni. Ne? Pač rekla sva, da v bistvu po šariatskem pravu ne smemo prodati nekega objekta, ki ga nimamo v lasti, ampak v bistvu vseeno obstajajo neki mehanizmi, s katerimi to lahko recimo da naredimo. Ne? En tak primer je prodajna pogodba, ki se reče iztisna in ta pogodba velja za izdelek, ki se še mora izdelati v prihodnosti. Torej, gre za načeloma izdelke, ki se proizvajajo. In banka tukaj deluje podobno kot pri tem mehanizmu, ki si ga ti omenil, kot posrednik med proizvajalcem in kupcem in zasluži na osnovi razlike v ceni nakupa in prodaje. Če ponazorim, ne, recimo, da podjetje hoče kupiti stroje, ampak nima dovolj denarja, banka nastopi tukaj kot posrednik in v bistvu postopno obročno odplačuje te izdelovane stroje. Ne. Potem, ko so pač ti stroji izdelani, je to poplačano, proizvajalec dostavi te stroje kupcu, ta pa potem v bistvu odplačuje banki po neki domenjeni ceni te stroje in ko odplače celoto, so pač v njegovi lasti. Ne. To je recimo nek tak mehanizem, ki se pač večinoma uporablja za neke izdelke, ki jih je potrebno proizvajati. V bistvu druga pogodba, ki je tudi zanimiva, pa se imenuje Salam. Tukaj pa v bistvu gre za zelo podobno stvar kot pri te preomenjeni pogodbi iztisna, samo da velja za v bistvu katerikoli objekt, torej ne sem za proizvodne objekte. In gre za prodajno pogodbo, pri katerem je potrebno za izdelek plačati vnaprej in se pač tudi dogovoriti za fiksen datum dobave tega izdelka. In v praksi, oziroma v bistvu tradicionalno, no, v Koranu je bilo to mišljeno predvsem za kmetijstvo, ne, ker pač je nek kmet pač pričakoval, da pač bo pridelal nek izdelek, ne, ampak je pač recimo hotel za to naprej denar in to je bilo pač nekako tradicionalno uporabljeno za to in v praksi se mislim, da to še zmeram uporablja večinoma za kmetijstvo, deluje pa tako, ne, banka recimo kupi pridelek, ki bo še dobavljen, ne, pač ker pridelek še ni zrasel, in potem lahko porabi sporedni salam, to je pa v bistvu še ena pogodba, ki jo pa banka izstavi kupcu tega izdelka, ne, torej tega izdelka, ki še ne obstaja. In zmožnost prodaje, ne, tega izdelka po sporednem salamu oziroma po tej drugi pogodbi je odvisna od prve pogodbe oziroma pač od tega, da bo tisti, recimo ta kmet, to blago dobavil.
0: Ja, zadnji pojem, ki ga bo pa še uvedla, je pa mogoče najbolj znan, če je mogoče kdo že daj se kaj na letu na islamsko bančništvo pa ni islamske finance in to je sukuk. To ni v bistvu nek mehanizem finančni, ki bi bil nujno v skladu z šariatskim pravom, tako kaj sva do zdaj govorila, ampak je v bistvu nek vrednostni papir, ki nekak vsebuje kakšno od teh schem, ki sva jih zdaj povedala, ne? Recimo tale murahaba je pač najbolj tipična, ne? Ki je pač tudi najbolj razširjena tudi v bančništvu, ampak namesto, da je tukaj banka tista, ki tukaj ima to vlogo pač tistega tiste institucije, ki je akumulirala kapital, ne? Sukuk omogoča, da se to prenese na trg, na finančni trg. In zaradi tega se tudi največkrat v bistvu uporablja za neke večje stvari, večje projekte, ki mogoče niso tok neka stvar, ki bi jo ena banka pač uspela pač financirati. Recimo večja naftna podjetja, ki investirajo v infrastrukturo, včasih izdajo sukuk in ga po isto ponudijo na trgu. Princip je podoben, ki smo ga zdaj že večkrat ponovila, se pravi, ustanovi se nek trust, ki izda sukuk. Tako se zbere nek denar, s katerim se kupi karkoli se pač treba kupiti, ne, refinerijo recimo, ne, in potem ta podjetje, ki upravlja to refinerijo, posčasi odplačuje tem lastnikom sukuka in na koncu sukuk ima tudi neko trajnost, v bistvu odplača tudi, mi klasično bi rekla temu, glavnica. Poanta je pa spet ta, da so lastniki sukuka, lastniki te obveznice, v bistvu lastniki prav tega, te reči, ki je bila kupljena, se pravi recimo rafinerije, vsak lastnik sukuka je pravno gledano delež te rafinerije, s katero upravlja to naftno podjetje recimo, ne? Potem pač, ko je pač trajnost potekla, pa pač dobi podjetje to v last, to stvar. In zgodi se po neki vnaprej določenim delitvi dobička. Sukuki so zanimivi, ker se pojavljajo tudi na globalnih finančnih trgih. Velikih je izdanih regionalno, ampak del se pa jih v bistvu izda prek zahodnih finančnih trgov. Celoten trg sukukov je vreden skoraj 1000 milijard evrov. Znaten del, netrivialen del v bistvu pač se znajde tudi je v bistvu izdan prek britanskega prava. Pravno gledano so to trasti in tako da pridemo do te situacije, da v teh odloča tudi sodišče v Londonu. Ne? Se pravi, bilo je več vidnih primerov v zadnjih 5 do 10 letih, ko so te stvari prišle v bistvu v londonska sodišča in so bila hkrati podvržena sodbam šeriatskega prava v preomenjeni pač državi, kjer se to ponavadi uporablja. In pa v bistvu ekonomski del teh transakcije pa v bistvu ureja neko klasično kapitalistično pravo na britanskih sodiščih. Pred leti je v bistvu en tak primer, kar precej zamajal globalni trg sukuka, zaradi tega, ker je neko naftno podjetje razglasilo, da so zdaj dubali neko mnenje, da ta sukuk ni več halal, ni več v skladu s šariatskim pravom in ga potem ne morejo odplačevati. Ne. Potem sodišče v Londonu je rekla, ne, da to ni res in na koncu mogli neko poravnavo. Potem pač prišla do tem, da se je deloma nekaj prestrukturirala. Ne, neko pot okoli tega so na koncu najdel, kar je pač dosti tipično. Ne. Tako da je pač ta stvar zdaj v bistvu, odkar so se nekaj te problemi pojavili, vse ne raste toliko več na globalnih trgih, je pa še vedno kar prisotna v teh državah.
1: Zdaj, spustili smo se neke, recimo, malo podrobnosti tega delovanja islamskega bančništva. Za konec pa mogoče še povem, kaj je sploh nekak družbeni vpliv ali pa kaj je nek, recimo, na malo bolj sociološki kontekst razvoja tega pojava islamskega bančništva in mogoče, če se jaz omejim na zalivske države, ne, se v bistvu zdi, da so one s tem spostavile neko ali pa so pač recimo videle tukaj neko priložnost za spostavitve neke vrste finančnega središča za islamske države. Ne. Če dam nek primer, Saudska Arabija, se zdi, da v bistvu tukaj v bistvu z vzpostavitvijo na začetku oddaje omenjene islamske razvojne banke pridobila precej veliko, ne, ima recimo več kot četrtinski delež te recimo zelo vplivne mednarodne neke organizacije, no, na tem področju. In to je v bistvu tem državam, ne, ki so recimo vplivu znotraj islamskega bančništva, torej ja, zalivskim državam, kot je Saudska Arabija, Kuvajt in podobnim, omogočilo širiti svoj vpliv tako v druge islamske države, a ne s tem, da pač so ustvarili praktično neke institucije, ki se lahko pač zdaj pač tako ali drugače izvažajo tja, kot pa tudi na zahod. Ne. In en primer v bistvu si dal ti že prej, ne, kako se pač recimo ti sukuki pač trgujejo na zahodnih finančnih trgih. Drug primer, ki pa je recimo tudi zanimiv, pa se tiče nudbe oziroma ponujanja nekih islamskih storitev na zahodu, recimo v Evropski uniji, v Franciji, predvsem v Franciji, Veliki Britaniji in pa Nemčiji, ker pač, kot vemo, živi nek, recimo, razmeroma spodoben delež muslimanskega prebivalstva in recimo že recimo nekaj časa nazaj, no, recimo v tem stoletju so neke evropske banke, ne, kot recimo Deutsche Bank in pa nekatere angleške banke v sodelovanju z zalivskimi bankami začele nuditi halal storitve, kar je v bistvu recimo raznim bankam pač pa podjetjem iz zaliva v bistvu omogočilo nekak vstopiti, nuditi neke storitve pač muslimanskemu prebivalstvu v Evropi.
0: Ja, država poleg teh arabskih zalivskih držav, ki ima še kar nek velik vpliv na to islamsko bančništvo, pa je Malezija, ki poleg skupaj z Bahrajnom je v bistvu tista, ki najbolj konsistentno in najbolj na neki najvišji strokovni ravni, recimo temu, da se najbolj poglabljal v to, da postavlja neko regulacijo te finančne industrije. In tukaj se v bistvu spostavlja tudi neka nova ekonomska elita prek šeriatskih svetovalcev, ki so na teh svetovalnih svetih. In to zanimivo je pač tako, da je to v bistvu profil nekih ljudi, ki so prihajajo iz versko profiliranih družin in so izobraženi delno na Bližnjem vzhodu, delno pa v bistvu v ZDA pa v Velike Britanije, ker so fakultete v teh državah v bistvu ponujajo najbolj kvalitetno, najbolj kvalitetne postdiplomske, podiplomske študijske programe v ekonomskih šolah na področju islamskega bančništva. In v zadnjih 15 letih pa je Centralna banka Malezije ustanovila tudi posebno univerzo, ki izobražuje na področju islamskih financ. In v bistvu to so neki vektori pač vpliva tako Malezije na ven, kot pa v bistvu tudi znotraj Malezije skozi družbo, ne, so v bistvu te svetovalci v navezavi z neki, konstantno v neki povezavi z v bistvu direktorji večjih poslovnih objektov, pač večjih podjetij, nekako tukaj se tvori neka elita, ki potem tudi nekako deli neke vrednote in pristope. No, zdaj, da narediva nekaj sklepov, vsem skozi te relativno kompleksne scheme, ki smo jih probala predstaviti, kar se da razumljivo, ali pa tudi upam, da so bila pri tem vse malo uspešna, je jasno to, da v bistvu velik teh schem temelji nekak, da se pač proba prijeti okoli teh omejitev in nekako posnemata, pa pač vsem se pač so neke stvari, ki se jih proba pač nekako spraviti noter, ampak so vsem bi bile pač v skladu s temi moralnimi zahtevami, ne?
1: Ja, in v bistvu to recimo neka alkemija, no, na tem področju, ki se ukvarja nekako v bistvu narediti denar iz denarja, ne da bi zaračunaval obresti, ima pač tudi svoje slabosti, ki ta tip bančništva verjetno dela nekonkurenčnega primerjavi zakonom, ne, omenila smo te primere neodplačevanja dolgov, ki pač recimo se v nekem klasičnem bančništvu ne morejo zgoditi, ne, pač znotraj islama pa v bistvu precej zakomplicirajo ali pa lahko recimo precej zakomplicirajo poslovanje in to je verjetno tudi pač nek razlog za to, da gre za nek tip bančništva, ki je pač zelo močno utemeljen nekih, recimo da religioznih ali pa ideoloških prepričanjih in je v bistvu tudi spodbujan s tem, da pravzaprav islamske države pač to recimo spodbujajo, financirajo in tako v bistvu gradijo neko svoje omrežje, ne.
0: Pomenila sva že, da v bistvu velikrat, ker se to uveljavlja, je v bistvu to nek politični projekt, ne. Vsako tako pač stvar kot vsloh financ, bančništvo pač potrebna nek nadzor, neka regulacija, da se vzpostavlja zaupanje, ne, neko splošno, in tukaj v bistvu centralne banke velikrat igrajo ključno vlogo s tem, da regulirajo predvsem recimo to, kdo sme sedeti na teh šeriatskih svetovalnih svetih. To recimo imajo pač centralne banke, recimo v Maleziji primer, pač nek poseben odbor, ki definira neke kriterije, kdo je lahko tukaj znotraj, kakšna izobrazba se zahteva, pregledujejo neke rešitve in tudi v bolj klasični regulaciji, ne, pač mogoče preferirajo pač te bank. Hkrati pa v bistvu lahko pažamo, da tukaj lih zaradi tega, kar si ti rekel, pač do tega, da pa vsem so pod pritiskom, da so konkurenčne temu klasičnim bankama, ne, pol v bistvu pridemo pač do nekih mogoče malo absurdnih situacij, kot recimo lih to določene profitne mere, ki jo človek dobi, ne.
1: Ja, mislim, tako, to se mi zdi, da je v bistvu ključna stvar, ne. Celo dajo sva govorila, da ko nekdo sklene pogodbo, ne, pa ne bo to Mubaraha, ali pa pač ta, skratka, to deljenje profitov in izgupa, ne, mora banka nekako določiti profitno mero, ne. In zdaj, kako jo določi, ne? Pač določijo z, na zahodu veljavnimi indeksi. Ne? V preteklosti je bil to večinoma Libor, danes, pač ko Liborja ni več, verjetno kakšni drugi, ampak vseeno gre za neko prakso, ki pa v bistvu ni prepovedana v skladu z šariatskim pravom.
0: Ja, v bistvu to je nek ko pač tukaj mora prijeti samo do zahteva je, da prije do dogovora, prostovoljnega dogovora med obima partnerjema, ne, in lih zaradi tega, da pač so te banke, pač ja, tako kot so rekla, pač konkurenčna, pa pač nekak primerljive z zahodnimi bankami, pa komercialnimi bankami, pol uporabljajo v bistvu iste stopne, samo da je pač to ni ta obrestna mera, ampak je neka delitev dobička, ne. Ja, so prišla do konca, upravičujo se za kakšne napake v izgovorjavah teh arabskih imen, ampak tukaj je rekel včasih boc, arabščina ima 2000 dialektov, zihr so v kakšnem, je bilo to vsa, v enem prav. Zdaj se pa se midva poslavlja v zetra, sledi namreč samotni potnik. Let's get the auction underway. Ah, the first cow here. Ah, who's got 55? Sold your way. 79. JBS number one.

En lep dobro večer vam želim iz oddaje Rhyme Kickers, ki jo seveda vsak četrtek takole zvečer poslušate na frekvenco 89,3, natančne med 8 in pol deseto večerno uro. Prišli smo v september, ne, kar seveda ni najboljši znak, ne, moram reči, ker še kakšen teden nazaj smo govorili, kako ne, ali pa dva tedna nazaj, kako ne vemo reči dobro večer ali dober dan, ker je bilo še vse svetlo, no, evo. Zdaj smo že v teh krajšanjih, ne, ki greš ob osmih in rabaš lučko. Skratka, vrteli se bomo bolj kot ne po svetu preteklo petkovskega oziroma preteklo tedenskega hip-hopa. Arne se je vrnil, tako da je na drugi strani šipe. Moje ime je Giza in začeli smo s Crime Applom in Michael Angelom z unim refrenom Puppy Love in potem smo že prišli na en tak podaljšan EP, ne vem, je to EP ali plata, Gad Fahim, to je kakšen njegov 120 plus projekt že, ki ga je dal ven, tokrat v prijateljsko-menedžerskih odnosih s producentom Nico JP-om, ne. Naredila sta Chess Moves 2, pretekli petek je šel zelo forgettable cel EP, no tale beat in tale komad pa najboljša, ne. Ne zato, ker bi bil Gad Fahim tok dober, ampak ker on, če dobi dober beat, je lahko zelo povprečen, pa vse deluje dober, ne. Če pa seveda ga ne dobi, ne, pol je pa pizderi, ampak ponovat biti niso problem, ponovat je problem njegov fokus, ne, pri teh mega izdajah. Tako da, evo, tale je bil Chess Moves 2, zdaj pa gremo eno v svet jazz hip-hopa, jazzerskega hip-hopa, ne. Tole bo zelo organsko zvenel, bit je naredil Jazz Pastics, ne, projekt Jazz Acrobatics, kjer je seveda jazz iz Jazz Pasticsa, potem pa so reperi, ki so pa akrobati, reperi so Beneficence, A1, Doodlebug iz Digable Planet in potem seveda producent Jazz Pastics single iz tele plate, ki kani izidet, prvi je Bubblin'.

0: Evo ne, tole ne, babele ne, zelo jazzy, hip-hop, vibe in zdaj gremo na, mislim, da lanskega XXL, ne, XXL, kaj so že tele, njihovi, kva so že, Arne, ki jih dajejo, no, te vsak let dajo Class, najboljših reperjev, XXL Class, mislim, da 2025 je bil Chris Patrick, ne, ali pa je bil 2026, zdaj le pred kratkim, če me um ne vara, no, lahko sem se pa tudi zmotil. Skratka, on je prišel v nov komad iz tega, ja, 2026, torej par dni nazaj pred kratkim, skupaj z Larizijom, Skrilo in Babyface Iom, ne, od teh, ki so še mogoče malo bolj pomembni, ali pa še mogoče Belly Gang, Cushington, no, ampak to je to, skratka, iz XXL-ovga, Freshman-ovga rosterja, na nov komad. Nov komad je Check Me, Nice Beat, Chris Patrick se potrud in če bo takole nadaljeval, bo verjetno eden teh, ki bojo upravičali svoj XXL Freshman Class. Tako da, Check Me, Chris Patrick.
1: I was dead broke, sleeping on my cousin couch. Kicked out of the crib for talking crazy at my mother house. Pop said, get a job, made my chicken take a other route. Fuck, I look like working for a

tedna, kaj se je kaj izdal, kaj je kaj vam prišlo, in začenjamo to popotovanje s plato Generation P, Jay Worthy, skupaj s parlamentom, ne, vsi komadi imajo skupno točko, ne, mislim, s Georgeom Clintonom, no, da so George Clintonovi komadi so posempljeni, ne, pri vseh je on tudi zdraven, in to je neki, sem pač, ne, ali v semplih, ali tako, ali drugač, ne, priseben London Drugs je del ubite, za te komade zdraven, pa še reperski gosti, ne, zdaj, kar smo poslušali, mislim, da je bil Cocaine v komadu, Allegiance že do zdaj, pa Larry June na P of the Week, ne, to ne, to bomo zdaj, Knee Deep, pa what it be like, se mi zdi, z Delta Funky Homo Sapienom. Ne vem, skratka, že par komadov je šlo, plata je pač tako, da so v bistvu te singli bili dejansko skor da najboljši, mogoče pol ni toliko nafunkirana kot te zgodni singli, ni deep. In tako, tako da zdaj pa evo, iz plate Generation P, ne, si bomo prvoščali en komad samo, ker imamo toliko drugih stvari za pogleda, da glava peče, torej P of the Week z Level Kelly.

takole, Jay Worthy tole plata za parlamente, ne, s Pijom v vseh točkah, no, novo plato je pa ven dal tudi Fat Joe, reče se ji Organized Rhyme. Neke komade smo že poslušali, en moj najbolj letošnje poslušanih komadov je The Roma, ne, zaradi Stuff God Cooksovga refrena, ki je interpretacija Erike Badu, ki je tudi prejšnji teden izdala plato in kjer se najde pala reperjev tipa Earl, ne, ampak vse en gre za toliko bolj R&B plato, ne, čeprav je Alkem izdelil, da nekak, čeprav so biti mogoče malo reperski, pa čeprav imamo reperske vzorce, da se nisem odločil nič, da to tole vdajo. Tako da The Aroma, ne, torej je bil že single in smo ga zarolali Victory Rap, mislim, da smo že tudi zarolali z Jada Kissom, ne, in na plati pol še neki gostov, Remy Ma in tako. Fat Joe seveda ni v svojem primu, ne, ampak to ne pomeni, da ne more narediti ok, komada, že uvodni Narkos napove, ne, tega Diggin in the Crates člana, ne, da še zmeri lahko kaj naredi, ne, da ni še čist za odpis, tudi biti so čist ok, ne, za to med polje, med nekim mainstreamu še zmeri dosegljivim in pod taljem, ne, nekje tle vmes in tudi gosti so potem zelo uličarske narave, tako kad on sam zdaj ta podcast Fat Joe in Jada Kissa, ne, kar se mi zdi dobiva velike ene pozornosti tudi z gosti eminentnimi, ki tja hodijo, ne samo z reperskega sveta. Tako da dva komada, ki sta en za drugim na plati, bomo zarolali. Ne. Devetka je Not Going Stuff God Cooksom, ne, spet se je izkazal na refrenu in pol še Set of Keys, kjer pa Puša Ti gostuje. Tako da dvakrat Fat Joe z njegove plate Organized Rhyme, ki si jo le poslušte, ne, ker je neka zanimiva mešanca vsega mogočega zbrana v neko skupno celoto. Niso zdaj oni najbolj commercial pussy biti, je kar konsistentno.

od veteranskega Fat Joe'a, ne, če se ga spomnite, ni še izplate, da reprezent, ne, men predvsem z Jealous One's Envy, ne, un uvod, ki je res onom, tisti je epsko, ne. Ne, in če je bil on zmeri nekak uličar, ki je probal pol nekako uspet, ne, in je šup tudi malo te mainstream vode, ne, da je obdržal prepoznavnost, kot da je na koncu ratu, verjetno po pokojnem Big L-u celo najpomembnejši, čeprav niti približno ne najboljši del Digging in the Crates kruja, ne, je pa cool kid, poseben lik. Nekoč je si lastil Porn Magazine, intergalaktičen človek, ki je podpisal za Kolumbijo, se najprej zahvalil vsem, ki snemajo plate, ker so mu vse poslali, ne, ki je bil un, ampak tudi, ne, takrat je bil v bistvu, to sta bila res dva njegova, po mojem, najbolj impozantna projekta, Black Elvis na Kolumbiji in tudi na Sonyju, na multinacionalki in pa seveda Dr. Octagon, ne, tisti je pa odpičenka, ne, svojega sveta, ena najbolj odfukanih reperskih plat vseh časov je Dr. Octagon Ecologist, ne. On zelo velik dela, če nima dobrih bitov, ni dober, če ima dobre bite, lahko takoj boljš, ima hilarične momente. Naš dežurni off-beater, tokrat plato s kar neki zanimivimi gosti, Sadatex, Mr. Leaf, Young Z, DJ Shadow v enem komadu, Chuck D in DJ Lord sta čisto zadnjem, Killa Priest v enem, Raska oziroma Reskes. V glavnem je pa vse bite delo človek z imenom Mike Redman, ne, ki je delo v pravu solidno, tako da seveda, ne, kaj je pa najbolj pritegnega na taj plati, je pa seveda gostovanje še enega mega internautičnega sci-fi reperja. To, kar je on počel in na Gorillasih in v solo karieri, to in seveda v Deltronih in tako naprej, to je za knjige pisati, ne, kako on obrača tekste in kaj on govori. Enkrat mislim, da je padel iz odra z Gorillasi, se zlomil in mu v bistvu ni bilo nič. Ime mu je Del the Funky Homo Sapien, v resnici je bratranc od Ice Cube-a in tole je komad Traveling Through Time iz petkovega albuma Sonic Psychosis. In the year 5000, sit on metal couches.

Deltafonko, Homo sapien, Deltafonko, Deltafonki, Homo sapien. Ne? Če ne drugega, je šel v 90-ih v zgodovino z enim res uspešnim singlom, Mr. Double, Mr. Bob, Double, Mr. Ne, in to se je tako še 10 let skozi pore partij rolal. Takrat to kar tako v mainstreamu hit, ne, si čez dan lahko poslušal po teh televizijah in to, ne, drugač pa njegove plate, ne, ta Del, Both Sides of the Story, No Need to Alarm, in tako to je pa kar, ne, pol ga je skozi, bolj ga je odnašal v te science fiction vode in potem ga seveda zdaj bolj kot ne poznamo in po njegovem glasu. Zdaj pa gremo na Juggernautce, ne, Queen Heroin iz Juggernautcev je tudi pretekli petek izdala solo plato, še ena malo starejša občanka, ki pa ga zmore, ne, plata dotom za čimer stoji Death of the Old Me, je narejena, ne, skupi s P.A. Drejom, ne, to je producent, ki je zadnje čase v bistvu out of nowhere na totalnem radarju, ne, skozi neki dela, delo je z ene tremi ljudmi, zdaj v čisto kratkem, plate, pa sem jaz v bistvu kar skoraj da vse pozabil, s katerimi je delo razen seveda Inspektor Deka iz Wu-Tangov, do kjer ga danes še pridamo. Na tej plati je par komadov, ki so vrhunski, Lucid Dream, Daydreaming, tudi Neja Nefertiti v komadu Burn, ne, in tako naprej. Mi si bomo prvoščali najprej Torč z Brizijom Bruinom, ne, še enim Juggernautcem, enega najbolj pocenjenih reperjev imamo tukaj v igri, in potem z Rastijem Jacksom in DJ Boo, to je bil pa single Manifesto. Tako da evo, dve Queen Heroin, ne, da slište, da ga še zmeri odcufa gospa.

Juggernautov, enega najbolj pocenjenih reperskih projektov vseh časov, smo poslušali v Dotom Death of the Old Me, še zmerga od repa. Zdaj pa gremo v vode novejših reperjev. Lim je artist, ki je precej zanimiv, izdal je plato Sunflower Garden in Harlem is Hard to Find. Tukaj je tudi en dolg uvod, zanimiv je bolj zaradi reperskih delov, to je neka mešanca repa, R&B-a, tudi mal popa, mal eksperimenta na momente, tako da ni klasična rap plata, ima pa kakšen dober reperski odsek. Zdaj se bomo z dvema takima poigrali, ki sta prejšnji teden išla, in tale je prvi, je Lim, torej iz plate Sunflower Our Garden in Harlem is Hard to Find, si bomo navoščali. Dva komada sta mi bila mal bolj tako, da smo najdeli neke reperske dele, Wanna Be With You, ki se mi zdi highlight, in še Rest in Peace. To nekje pa mogoče z Larizijom, Cyclistic, ta zaden. Evo ga, Lim.

No, evo, lim, ne, taka mešanica hip-hopa in vsega, no, in še bolj mešanica hip-hopa, ne, Alkemista in Eriku Badu sem omenil, mogoče v prihodnih tednih tudi kakšen vrst odrolamo, ker Earl ga je obal, ne, na plati, ampak tole je pa še en projekt, namreč Dahi, ne, DJ Dahi, ali kakorkoli, ne, ga poznate, je prejšnji teden dal ven plato, ki se reče Black Boy Alternative, ne, ki je tudi malo taka zelo umetniška, bomo temu rekli. Ne dogaja se kaj velik, tudi dosti dolgih vhodov in pol kakšen tip vmes malo za repa in potem se naprej ta artizem fura nekako po svoje. Kar zanimiva plata, v bistvu gor so razno razna imena iz sveta R&B-ja, iz sveta soula, tudi iz sveta popa, ne, zdaj tukaj govorimo od Ojong Jajar do Childisha Gambina, Ravin Lenej, recimo, ki ima en aktualni hit ali dva, Fushi in tako naprej, no, sta pa gor tudi na začetek plata je ta, ki je ta hud, ne, v drugem komadu je Mosey Sumney in Rapper Mess, v tretjem pa sta Amber Mark in Kendrick Lamar, tako da to bomo zarolili zaradi Kendricka Lamarja How to Pray, no, še pred tem pa že poslušate od zadi, pa uleti v prvi komad, ne, iz plate Win Staples, Channel Trace in French Anthony, ne, predvsem Vinsov part in tudi najboljši komad je ta prvi, je zaslišati Who Are You? When you feel overwhelmed, just know sometimes it takes time, sometimes you gotta kneel to the divine, remember not the former things, nor consider the things of old, behold I am doing a new thing, pride goes before destruction, a hearty spirit before

Amber Mark, Kendrick Lamar in Dahi, How to Pray. No, in zdaj smo prišli še do tiste najpomembnejše plate prejšnjega tedna, do plate projekta Zarface, ne, ki ga seveda nekdani dvojec bostonski Seven and Esoteric tvori skupaj s inspektorjem Dekom iz, iz Wu-Tangov, ne, verjetno človekom, ki ima največ hudih opadov v zgodovini hip-hop, ali pa bomo rekli res vrhunski upadal, ne, pa ga noben ne cen kot hudega MC-a. Plata, ki je sicer dobila še nekaj gostov, do tega še pridemo, ne, na enem komadu je Kendra Morris, na enem Busta Rhymes, na enem Method Man in na enem LP. Plata, ki zelo, zelo deluje na tej pač komiki, seveda stripovski, črno humorni stripovski logiki, in seveda pri kateri so, kjer Frankija Pulitzerja, za tem imenom se skriva hollywoodski igralec Tom Hardy, ne, ki je še anglež, tako da to je malo čuden, ampak ga repajo, kritiki zelo prejzajo to plato, no, kakšna je pa v resnici, pa vam jaz povem po tem lekomadu. Najprej All It Takes Is One Bad Day. Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor.

0: come to your senses before we come to defend it. And you need a GoFundMe for your funeral expenses. Better schedule interventions for the haters in my mentions. Confusing me with Hollywood stars, that's bizarre. This is our face puller. Red Dead Redemption, leaping out the trenching, creeping out your henchmen. Studied up on gyps, my professor teach the classes. I master the technique. I beat your asses. You know my world, it's fire and blood. My flow the most violent of us. Retiring thugs, looking back like Sankofi. Yeah, I got it out the mud. Now the famine demand, famine demand, famine demand, famine demand, famine demand, famine demand.
1: Evo ga, tole je bil Tom Hardy, ne, kot Frankie Pulitzer, ne, zdaj, kaj o tej plati povedati, ne, gre za v bistvu dosti tipično izmenjavo Inspektor Deka in Ezoterika kot lirisista, v ki nekak sta, ne, vemo, da ima pač Inspektor Dek, ne, zmeri ima pero, ne, pripravljeno za hude stvari, ne, in v tem surfa iz stil to, ne, comic book in tako naprej, tako da one dva imata to energijo in potem še neki gostov, ne, ubijalski, res ubijalski Method Man, Mad Technology Man, deleč najljubši komad te plate, čeprav se mnogi po mojem ne bojo strinjali in bojo hotel nekak zaradi mogoče unga šekspirjevskega, ne, verza, ne, bojo hotel dati Grim Visage Duet, ki je The Bane Moment, ne, kjer Bane v bistvu iz Dark Knight Rises, ne, govori svoje, ne, on pa medtem, Tom Hardy, ne, pa Shakespeare, da ne, Shakespeare, da, drugač Tom Hardy presenetljivo dobro, ne, pa ima tudi te momente, ne, da ga doskrat menijo z nekim hollywoodskim igravcem, ker je valjda tle v svoji vlogi alter ega Frankija Palicra, plata je dolga nekih slabih 50 minut, med 45 in 50 minut in se ne naveličaš, ne, internet je povan slave, te biti so, te boom bap iš 90, zakoreninjeni v bistvu v estetiko, ki jo surfa iz zmeri delajo, ne, tako da 7L ga moramo pohvaliti, ne, za to stvar tudi komotijo poslušamo, nima kakšnih komadov, ki bi bili odveč, malo sem jaz dvomu najprej v Toma Hardija, da bo lahko odbol, ampak ga, ne, ima nek čist svoj, ne, ker že ta angleški stil, mal ga po svoji tako odbija kitice, ga ni v celih komadih, tako da dinamika je, ne, tudi se mi zdi, da pravo kemijo so najdal in v bistvu meni je presenetljivo dober MC Tom Hardy, ne, tako da to je to, ne, veliko ima popkulturnih referenc, veliko ima referenc seveda iz comic bookov, kar je v bistvu glavna značilnost te plate in super grupe, kot so oni splošno, ne, drugač pa se mi zdi, da tudi stilsko, ne, da ma, da je Tom Hardy kar zanimiv, ni to tako all over the place, da gre ven iz te svoje vloge, ve kako naredi, ne, kako krefta svojo stvar, tako da mogoče, ne, na momente se stvar sliš malo pretenciozna, ampak ne, je pa to pač to za ne, te starejše puristične reperske glave in za ljudi, ki še radi poslušajo tekste, ne, niso zdaj biti to kakšne pokalice, da bi bili to kakšni hiti ali pa tako, ampak dejansko Method Man ga ubije. LP je zelo soliden na komadu, Drake Cannon, Busta Rhymes pa bolj dela na flowu, v bistvu pa kaj dost ne pove v Raw Forever, kar bi nas narad vrgal, ne, tako da glavne dva singla sta bila tudi Brothers Grimm, ne, ki je napovedal to plato, in ta All It Takes Is One Bad Day, ki se mi zdi, da deluje ta zelo dober, tako da nimam okej. Surface, zarolamo še dva komada, zdaj le takoj Method Man leti že v prvi kitici, Mad Technology in pol še Dragon Cannon z LP-om.

No, in še zadnja plata, ki bom pregledal in je išla v preteklem tednu, bo zdaj le, pa še par komadov za prihodnost. E40 je izdal četvorno plato, ne, zdaj to je dal po 10 komadov na vsako, 40 komadov, kar neki gostov od Jasona Martina, Juvenila, Selja, Sela, Larryja, Juna, in tako naprej, od lokalcev do globalnih imen, Billy Jean, Busta Rhymes, Anderson .Paak, recimo, pa Cocaine, seveda, Brandy Hayes in tako naprej, skratka, tudi S-Chick, ki ga bomo slišali, kasneje, skratka, lokalna plata, ki ne, tega dela tega izjemno flovalnega, sposobnega reperja, smešnjakarja, če bi imel on hude bite čez celo kariero, bi verjetno govoril o enem najboljših reperjev, ne, že tako pa ga imajo reperji, Danny Brown in tako, ga imajo res radi, ne, kako je on te flove in to skoro, skratka, poslušal sem vseh 40 trekov, predolgo mi je bilo, tudi biti se vlečejo polka čreva, ampak za njegove razmere še dobri biti, ponovat so biti slabši, skratka, iztrnin maj Money Over, en tak diskotečni našponanc z Busta Rhymesom je tole kompozicija imenovana, kako se že reče, Arne bo vedel, Play If You Want, evo. Game, sharper than a shank.

No in danes imamo v bistvu med gostujočimi reperje, ne, hude, ne med temi glavnimi, Stuff God Cooks je gostoval danes, pa Delta Funky Homo Sapien, Breezy Bruin, Win Staples, Kendrick Lamar in Method Man, LP in zdaj bo še nihče drug kot Tyler the Creator, ki je tudi tale bit naredil, S-Chai, ki je tole, ki smo ga spoznali na Kendrick Lamarjovi plati, napoveduje novo plato za mislim, da 18. tega meseca, prvemu singlu se reče Look Like My Mama in tukaj le je.

0: seven dip on a hoop. I got way too much, I can't keep it on a low. I got way too much, I got way too much.
1: Tomorrow.
2: Takole, še do enega gremo, ne, z njim povezana zgodba iz preteklega petka. Ne, v petek je izdal komad, nastopuje na enem festivalu v Springfieldu in takoj po tem festivalu so Leftija Gunplaya v Green County Jailu zaprli po petkovem nastopu. Drugačem je ravno kar dubo tudi Grammyja, ne, za gostovanje v The Kendrick Lamarjevem TV Offu, tako da ne, evo, nastopaš 32-letni Holiday pa pristane v čuzi, ne, po svojem nastopu, ampak vsen je nov komad na peku in poslal ta svet Just Another Day.
3: Story of my life. Look,

0: Komadu, ne, je bil areteran, ne, potem, ko je sedel s doktorjem Drejem tamle. Prav, čist prav dan je dal ven, Komad Just Another Day, ne, daš ga ven, potem pa učuzijo zvečer. Skratka, gremo naprej, Apollo, zdaj pa v prihodnost, še na hiter, Apollo Brown Skyzu napoveduje to novo plato, iz nje drugi singel, No Discounts, točno to, kar so od njih pričakuje, sta dostavila.
1: Gods do say, one hand wash the other, both wash the face, you know. But what the gods do say, one hand wash the other, both wash the face, yeah. Do it like this.

In Apollo Brown povedujeta svojo novo plato za konc meseca, no, napovedujejo pa tudi Rakim, Mesta Kila in Corrupt. Ne, nismo videli te kombinacije, ne, Wu-Tang, Dog Pound in Rakim, ampak Rakim je tukaj več ali manj oziroma bolj kot ne je v vlogi producenta, ne, ne, trikrat se je ja, v enem solo komadu. In tako naprej, tako da plata, ki torej kani 18. septembra nas osvojiti, in tole je tretji single po Different Kind, ki je bil do zdaj najboljši, in Going Down še DPG, Wu-Tang, Wu-Tang, DPG, ne, to je seveda DPG stoji za Dog Pound in Wu-Tang za Wu-Tang, ne, Mesta Killa in Corrupt tokrat za mikrofoni.

No, še do ene plate se bomo sprehodili, tokrat bo šlo za Špenovijo, producenta Real Badmana in reperja Muča. Namreč plati se bo rekel Terminator Shit, izide 25. septembra, oziroma vsaj plan je tak pri Real Badman Records. 10 komadov ponuja, eno gostovanje Your Old Druga, eno gostovanje Boldija Jamesa, tokrat pa prvi single brez gostovanj Mercy, Take Mine.

Evo, za danes končujemo in se vračamo nazaj, ne, če smo bili več ali manj v preteklem petku, ne, pa smo zdaj malo pogledali, kaj se bo naprej zgodilo. Se zasukati bi mogel še par komadov, ampak je bi ga dolžina je dolžina, selekcija je selekcija. Tako da gremo na prejšnjo tedenski glavno protagonistko. Kar par plat je, Denzla Currya sem še enkrat poslušal in je res dobra plata, pizda. Tako da Rhapsody, Denzel Curry, še dolžno smo kakšen njihov komad zarola, tudi Open Mike Eagle, izjemni trojec, prejšnji teden plat in zbiram Rhapsody za začetek, You, DJ, Wukid, Joint, upam pa, da za Denzla najdemo še kakšno lukno, da ne bo tako hud teden, pa gremo mogoče še vnazaj pogledat, skratka, tole iz njene odlične plate, čekajte si z morega, You, DJ, Wukid, Joint in se slišimo nasleden četrtek, ne uživo, ne, Klemen je namreč na letnem vrtu Gale Hale in jaz sem tam, tako da bomo vnaprej pripravili, vi pa boste nas pol uživo slišali ali pa

Meow. Meow.

V vsakem mestu svoj zakon velja, vsaka glava svojo pamet ima. Vsako srce svojo strast si želi, vsako grlo zase okus si deli. Jaz pa razmišljam o eni stvari, ena mi misel

0: nekoč, zunaj mesta, že daleč od prahu, je živel kosten v zeleni samoti. Hodili so ga gledat, kaj ti bil je čuto svojega plemena. Vzbrstelo mu je popje že zgodaj v marcu.
1: Upiral sem se spanju, dokler nisem slišal vsaj treh pravljic. Tistih, ki jih je mama poznala, je kmalo zmanjkalo. In tako si je začela izmišljati nove, pobirajoč drobce že povedanih, naplavljenih na obalo.

0: brez veterje in čista svetloba se je razlivala po vodni gladini. Na tihem rtu polotoka je začelo pihati. Gladina mirnega morja se je razburkala in plesala v vetru. In valovi so pljuskali. Pljuskali med skalami, kakor uklenjeni med zidovi.
1: Sanjalo se mi je o ladjah, ki se ob svetlobi svetilnikov vračajo domov z zlatim runom. Tudi jaz hočem domov. Na katero ladjo naj se ukrcam? A lahko pridem nazaj? Bom še zmeraj jaz, ko se vrnem. A me bodo prepoznali?

Imaš dve roki, dve nogi, dve ledvice, dva oka, dva ušesa, dva palca na rokih. Imaš eno glavo in eno srce. Moraš jo čuvati, saj ni rezerve. Vojna je ljudje odtrgala od korena, brez priprave, brez anestetika. V Slovenijo so prišli razgaljenimi živci, krvaveči, iz ureznin od gospodovega skalpela. Za uspešno transplantacijo se bi morala donor in recipient ujemati. A imata isto krvno skupino.

korenine. Brez korenin vsaka rastlina umre. Paziti moramo, kdaj jo presadimo. Če opazimo, da rože povesijo liste, so se jim morda korenine preveč razrasle in potrebujejo nov lonec. Nato jih pazljivo, da korenin ne poškodujemo, presadimo v večjo posodo,

Iz knjižnega jezika so dvojino prisilno odstranili leta 1933 med pravopisno reformo, ki je bila usmerjena v uničenje značilnosti ukrajinščine, ki so jo razlikovale od ruščine. Zdaj so v Ukrajini oblike dvojine popolnoma izločili iz šol in književnosti kot obliko buržuaznih nacionalistov. To je običajna politika v jeziku. Iz ukrajinščine odstranjujejo njene posebnosti, da bi jo približali moskovskemu jeziku. Čeprav pa so oblike dvojine znane po vsej Ukrajini. Dvojino so prepovedali tudi za znanstveno obravnavo.

0: A veste, koliko zidov je potrebno, da se zaščitiš med bombardiranjem?
1: Ми знайшли свої дві стіни
0: у самому серці Любляни. Белі, огромні. Не бо ще опазив, чи не познаш ньюне функції, ньюнега помина.
2: Іме Україна очитно не може бити охранено сильні вене. Popolnoma denacificirane
3: državne tvorbe na
2: muslimovojene zavrnitev obsežnega umetnega
0: etničnega
2: elementa,
0: samoidentifikacije prebivalstva ozemelj zgodovinske Malorusije in Novorusije, ki se je začelo že pred sovjetsko oblastjo. Je zgolj izvrševalec in krinka, maska za evropski projekt nacistične Ukrajine. Zatuje denacifikacija Ukrajine, hkrati tudi njena neizogibna deeuropeizacija.
2: Ukrajine, hkrati tudi njena neizogibna deeuropeizacija. Ja, v vseh državah je treba začeti posebne operacije. Siti smo že operacije.

0: ali nam bo zadostovalo 100 sten.
1: Спочатку було дуже порожньо. Звісно, це лютий. На деревах немає.
2: На початку є було празно. Розумливо, февруар є. На деревесіх ні листів. Сива барва неба, асфальта і зумерло місто. Зело сам си желіла к єзеру. Желіла сам си огледати трстичі. Morda led, lansko strohnjeno listje, valovanje vode ob obali. Ampak začetkom vojne je bilo to prepovedano. Začela sem sanjati o velikih, zelenih travnikih, poletnih travnikih pod soncem, z gromozanskimi ranami, vdolbinami, raztrgninami, granate. Najtežje je bilo spoznati, da živim v dveh resničnostih. Hkrati v mirnem, umetniškem življenju v Montrealu, na bregu Svetega Lovrenca in v vojnem Kijevu, v eksplozijah, pod grožnjo nenehnega obstreljevanja in smrti. Ko sem šla na breg reke Dnipro, ali je to reka Svetega Lovrenca? Videla sem trstiče, bleščalo se je v soncu. In spet slišati vojno, zaspati, zbuditi se, poslušati.

iz vlažne trave kot gobe rastejo kamniti spomeniki. Rastejo leseni križi. Slišim. Tam zgoraj še vedno grmi orožje. Meči se zabadajo, zabijajo v meso. Kopja se lomijo. Ščiti razbijajo. A vojne, ki so bile, v spominu ne umrejo.

0: Sem mrtev.
1: Sem mrtev. Sem mrtev.
2: Ne, živ si.
0: Kje pa je moje telo?
1: Kje pa je moje telo? Kje pa je moje telo?
2: Postalo je del mene.
0: Vrni me.
1: Vrni me. Vrni me.
0: Hočem domov.
1: Hočem domov. Hočem domov. Hočem domov.
2: Si že doma. Le za tvojega doma ni več. Mokri kamni, mokri, spolski kamni. Tisočetja prekrivajo bolje. Kamni utrujeni in izčrpani, te doma domovine ni. Kamni vzdihujejo, globoko, hrapavo, hripavo. Spomnijo se dotikov vročih ljubečih rok. Kdo je poljubil močneje? Kamni bodo umrli, če bodo potomci ljubečih svetlobo zavračali.

0: Časi rož so bili više nego na onem svetu. Globje nego v grobu. In rože so se prikazale kakor duhovi iz pozabljenega življenja. Narcise cvetijo na plodnih gnilih tleh. Pot leži med dvema stenama. Za eno so grobovi, za drugo pa grdo življenje. Pred tabo je vrt. V njegovi temi kot kače plazijo sum. Divje ptice strahu se priplazijo na glavo. V njem se lahko izgubiš in treba je le pomniti, da ni zavedno. Zrasla skoprivo stezica vodi do zdrsele verande z okni pobarvanimi z belo oljno barvo. Škripljajo razsušene stopnice. Iz notranjosti poletne hiše iskrivo škriplje televizor.
1: Ja, v vseh državah je treba začeti vse
2: prevoničke in
1: vsi.
2: Treba uničiti.
1: Treba uničiti.
2: Treba uničiti.
0: Bogni dež iz vročih izstreljenih tulcev. Slika stekla z razpokami. Razpoke puščajo korenine v okenskih okvirih, ki so se znotraj že zdavne izgnili. Hiša trese od temeljev, streha pada na glavo in iz rane teče na vrtno travo vroč, ki so se znotraj že zdavne izgnili. Hiša trese od temeljev, streha pada na glavo in iz rane teče na vrtno travo vroča kri, upija se v zemljo

0: Grigori, zakaj pa prav vrt božanskih pesmi?
1: Ker lahko v njem posadiš rože, lahko pa se tudi izgubiš. Vse je odvisno od tega, kaj posadiš in kaj iz tega zraste.
0: Pri mami je v vrtu raslo sadje. Zdaj bi šel tja.
1: Ja.
0: Vidiš drevo med nama? Kostan.
1: To ni kostan, verjetno je lipa.
0: Je. Je kostan. Ta je čudež svoje sorte. Popki so vzbrsteli že marca. Maja si že lahko nabiral kostan. Veš zakaj?
1: Zakaj?
0: Kostan je na krvi in kosteh zrasel. Stara ženska je med korenine kopala. Tam so lobanje. Lobanje.

Nimam dveh palcev. Nimam dveh rok. Nimam dveh nog. Imam le eno srce. Raste v božanskem vrtu, zdaj cveti v njem. Med zidovi. V jezerih. V morju. V vsakem kotičku mojega svobodnega ozemlja.

0: Sometimes it comes from an idea. Someone will say, could you write music for this movie? And then I'll look at the picture. And I'll see the picture and I'll try to catch the mood of the picture. You know, if I can catch the mood of the picture and say what it's about, that the music, what the music should do is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
1: Notranje Gorice, prostor odkrivanja in spoznavanja sodobnih skladateljskih aparatov. Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu samo na Radiu Študent.
2: Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Vse dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: naš hit.
1: Prisluhnite hipnotičnim teksturam komada Like and Trip, s katerim Dorian Concept in Bibio predstavljata svoj prvi skupni album Answers, ki bo izšel pri založbi Warm.

Zvok, ki prebije zid. Radio Študent.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.